0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

aceea vă spun, nu vă îngrijorați de viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca sau ce veți bea, nici de trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Oare nu este viața mai mult decât hrana și trupul mai mult decât îmbrăcămintea? Uitați-vă la păsările cerului. Ele nici nu seamănă, nici nu seceră și nici nu strâng nimic în grânare. Și totuși, Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. Oare nu sunteți voi cu mult mai de preț decât ele? Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge măcar un cot la înălțimea lui? Și de ce vă îngrijorați de îmbrăcăminte? Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii de pe câmp. Ei nici nu torc, nici nu țes. Totuși vă spun că nici chiar Solomon, în toată slava lui, nu s-a îmbrăcat ca unul din ei. Așa că, dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba de pe câmp, care astăzi este, dar mâine va fi aruncată în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu mult mai mult pe voi, puțin credincioșilor? Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută, Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

așa cum am cântat, Doamne, vrem viața Ta să se oglindească în a noastră. Vrem să fim ca Tine, Doamne. Vrem să ne asemănăm cu Tine, Doamne. Haideți cu toții să ne unim în rugăciune și să cerem asta, Doamne. Ajută-ne să fim ca Tine, Doamne.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel.

Sermonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-ați căsători cu ea. Și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ești gata să trăiești până nu ești gata să mori.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să audiați emisiunea Lectură Plăcută, să faceți astfel cunoștință cu cele mai frumoase cărți creștine semnate de autori creștini de excepție. Marți și joi de la ora 12 și în reluare la ora 22:30. Radio Armonia te încurajează să citești și îți urează lectură plăcută.

0: sufletul binefăcător va fi săturat și cel ce udă pe alții va fi udat și el. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 25.
1: Radio Armonia, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână în casele dumneavoastră.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Dumnezeu te are în planurile Lui. Îl ai și tu pe El în ale tale?
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Dumnezeul nostru vizual. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu vizual, adică El este un Dumnezeu al designului, ilustrațiilor, viziunii și vederii. În Geneza 1, citim că Dumnezeu a văzut. Biblia este alcătuită din cuvinte, multe cuvinte, dar adesea aceste cuvinte creează o reprezentare vizuală a ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să știm sau să înțelegem. Putem observa acest lucru în istorisirile în care, așa cum citim, vizualizăm evenimentele în desfășurare. Daniel în groapa cu lei, David care confruntă pe Goliat și Petru care a umblat pe apă. Acestea sunt doar câteva. Mai găsim cuvinte care, deși nu ne spun o poveste, totuși creează o reprezentare vizuală. Aș vrea să dau câteva exemple. Pentru că umblam prin credință, nu prin vedere. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Roada Duhului dimpotrivă este. Din nou și din nou putem vedea ce citim în Biblie. Dumnezeu se folosește de simțurile noastre pentru a întări cuvântul Său în viața noastră. Vedem cu ochii noștri, vizualizăm cuvintele în minte, rostim cuvântul cu gura noastră, auzim cuvintele cu ajutorul urechilor și chiar ne folosim mâinile pentru a desena imaginile pe care le citim. Astfel ajungem din nou la natura creativă a lui Dumnezeu. Putem citi cuvântul Lui și putem vedea ce ne spune pentru viața noastră. Psalmistul scrie, cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Tu ce îți imaginezi când citești cuvintele Lui? De exemplu, eu văd o cale numită viață. Calea spre viață este adesea întunecată și cu multe viraje bruște, cu gropi și curbe periculoase. Totuși, candela mea, Biblia, emană multă lumină. Ea dă suficientă lumină încât să pot păși pas cu pas pe calea vieții. Pot înainta prin credință, în Cel care îmi ține candela și mă conduce în siguranță. Dragi surori, astfel poți vizualiza cuvântul lui Dumnezeu. Alege să petreci timp astăzi citind și meditând la cuvintele Lui pentru viața ta. Apoi vei putea vedea ce spune El și vei fi încurajată. Amin.

0: fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață, suferințele noastre, lucrurile particulare le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul Cristi Sonea în fiecare luni de la ora 21 și în reluare a doua zi, marți, de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

Este ora 9, vă prezentăm acum avanpremiera emisiunilor pe care le puteți urmări la Radio Armonia în dimineața acestei zile de miercuri. La ora 9 și 30 de minute, emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii. Emisiunea tratează situații practice despre folosirea limbii în mod util sau în mod greșit în comunicarea cu semenii noștri. La ora 10, pastorul Cristian Boariu vă așteaptă cu un mesaj biblic. Ora 11 și 30 de minute vine cu calendarul zilei. La ora 12, emisiunea Lăudați pe Domnul, poezie creștină. La ora 12 și 30 de minute, avanpremiera emisiunilor de după amiază. La ora 13, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Vă dorim o zi binecuvântată!

0: Nu putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Cântul dimineții de Sami Lupu. Lectură Simona Preuteasa.
1: Trăim între real și fals, între fizic și virtual. Suntem apăsați și zdrobiți uneori de această diferență între realitate și ceea ce vedem zilnic în lumea virtuală. Unii chiar au impresia că viața este ca în fotografii, ca în reclamele bine aranjate sau ca în filme. Viața reală este complet diferită. Viața reală are bucuriile ei, greutățile ei, victoriile ei și eșecurile ei. În viața reală copiii se îmbolnăvesc, fac febră, mașina se mai strică, vin facturile, vine iarna. Nu privi cu amar viața postată de unii și de alții. Nu aceasta este viața normală. Biblia spune că pe pământ vom avea necazuri și noi nu suntem scutiți de ele. Însă avem și promisiunea că Domnul va fi cu noi în orice situație, în orice furtună a vieții. Să ai o zi cu pace și împlinire sufletească!

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie.

Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.
1: Ziua 4. Limba nechipzuită. Dacă vezi un om care vorbește nechipzuit, poți să nădăjduiești mai mult de la un nebun decât de la el. Proverbe 29 cu versetul 20. Ți se întâmplă uneori să-i jignești pe alții pentru că te-a luat gura pe dinainte? Ai făcut vreodată promisiuni lui Dumnezeu sau oamenilor pentru ca apoi să nu mai ții seama de ele? Cuvintele pe care le rostești, fără să chipzuiești, zboară mult prea repede pentru a putea constitui o comunicare atentă și înțeleaptă. Ofensa adusă de vorba nechipzuită. Indiferent cât de evlavioși am fi, până la urmă vom ajunge să supărăm pe cineva cu o vorbă nechipzuită. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să-și țină în frâu tot trupul. Iacov 3 cu versetul 2. Pentru că nu putem fi întotdeauna conștienți de toate punctele nevralgice ale celorlalți, trebuie să ne bazăm pe Duhul Sfânt să ne călăuzească vorbirea, în așa fel încât vorbele noastre să nu le amplifice durerea, supărarea sau alte experiențe negative. Am văzut cazuri de oameni care i-au supărat pe alții fără nicio intenție, în încercarea de a da o notă umoristică unei situații. Trebuie să înțelegem că fiecare om are sensibilitățile lui în funcție de experiențele de care a avut parte. Personal, eu încerc să nu mă ofensez prea ușor și să acord circumstanțe atenuante celor care fac remarci necugetate, care în mod normal m-ar deranja. Răspunsul nechipzuit. Biblia ne avertizează. Cine răspunde fără să fie ascultat, face o prostie și își trage rușinea. Proverbe 18 cu versetul 13. Am avut odată un angajat care îmi răspundea la orice întrebare cu atâta grabă, încât nu avea timp să proceseze ce am întrebat de fapt. Teama lui de eșec și dorința de a-și demonstra valoarea erau atât de stringente, încât se simțea nevoit să dea un răspuns rapid pentru a demonstra că are dreptate. Numai că, de obicei, răspunsul lui nu avea nicio legătură cu întrebarea pusă de mine. Cât de frustrant! Reacțiile lui m-au determinat să-l percep exact în felul pe care încerca atât de disperat să-l evite. Angajamentul nechipzuit. Dumnezeu nu vrea să fim superficiali. El pretinde de la noi să ne respectăm promisiunile. În Eclesiastul, Solomon ne avertizează să nu facem promisiuni necugetate înaintea Domnului. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înainte lui Dumnezeu. Eclesiastul 5 cu versetul 2. Iar în continuare ne îndeamnă să nu încercăm să ne sustragem de la promisiunea făcută, spunând că a fost o greșeală. Iefta a învățat lecția despre legămintele necugetate în modul cel mai dureros, din experiență. Judecători 11, versetele 30 până la 40. Când i-a condus pe izraeliți la luptă împotriva amoniților, el a făcut un jurământ Domnului că dacă îi va dărui biruința, îi va aduce ca jertfă pe oricine va ieși primul pe porțile casei lui la întoarcerea acasă. Nu și-a închipuit Iefta că acea persoană avea să fie tocmai fiica lui. Scriptura nu precizează dacă această jertfă a constat în arderea ei pe altar, lucru contrar legilor lui Dumnezeu, sau a fost condamnată să rămână fecioară tot restul vieții ei. În orice caz, Iefta și-a împlinit jurământul, fiica lui suportând consecințele promisiunii lui necugetate. Văzând că sufăr de maladia vorbirii necugetate, unul dintre mentorii mei mi-au atras atenția. Oprește-te, gândește-te și roagă-te înainte de a vorbi. Iacov, fratele Domnului, a exprimat cel mai bine acest adevăr. Preaibiții mei frați, orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire. Iacov 1 cu versetul 19. Te-ai întrebat vreodată de ce Dumnezeu ne-a dat două urechi și o singură gură? Poate pentru că ar trebui să petrecem de două ori mai mult timp ascultând decât vorbind. Dacă privim lucrurile în perspectivă, e mai bine să te oprești să chipzuiești. Timpul și cuvintele sunt două lucruri care, odată pierdute, nu mai pot fi recuperate. Trebuie să ne facem timp să ne cântărim cuvintele înainte de a le da drumul. Afirmația de azi. Sunt grabnică la ascultare și înceată la vorbire. Domnul a pus o strajă înaintea gurii mele și păzește ușa buzelor mele.
0: Ați audiat emisiunea 30 de zile pentru îmblânzirea limbii.

0: În continuare, dragi ascultători, vă invităm să audiați un mesaj biblic pregătit și prezentat de pastorul Cristian Boariu. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Iubită biserică, deschidem cuvântul Domnului la 2 Corinteni, capitolul 5, citesc un singur verset, versetul 10, pagina din Biblie 1131. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Și pentru tot ce a fost până aici, va fi și mai departe să spunem slăvit să fie Domnul. Iubiții mei, există o vorbă în România și vorba aceasta spune: oriunde ajungi în viață, să nu uiți de unde ai plecat. Eu am plecat de la biserica din Michalaca și mulțumesc Domnului pentru cei 14 ani din viață, primii 14 ani din viață, când prin slujitorii de aici, prin oamenii de aici, prin dirijorii de aici, Dumnezeu mi-a influențat viața și a pus primele cărămizi în dreptul meu. Când a spus fratele Beni despre tinerii care merg în tabăra din Brădățel sau de la Brădățel, mi-aduc aminte că trebuia să mergem și noi în tabără și am făcut o prostie înainte cu o săptămână sau două de tabără. Cei care sunteți mai vechi în Michalaca știți că aici peste drum ați avut ani de zile și a fost ani de zile școala biblică, studiu biblic. Pe lângă studiu biblic era și grupul de misiune. Și într-o sâmbătă, fratele Feri și sora Monica n-au venit, din anumite motive n-au putut să vină și noi am fost foarte bucuroși băieții că aici, peste drum de voi, era o școală și un teren. Și am jucat fotbal 2 ore. Și după cele 2 ore am mers acasă la părinți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, și m-au întrebat părinții cum de-a fost așa mare har la repetiție, că tot eram roșii. Și am zis că într-adevăr a fost foarte bine și le-am spus varianta fake, varianta care nu era adevărată, iar mama, călăuzită de Domnul, a zis: dă-mi voie să pun mâna pe telefon, să o sunăm pe sora Monica, să confirmăm că într-adevăr a fost har la repetiție. Și am zis: mami, nu mai trebuie să sun, că o să spun și varianta oficială. Nu s-a făcut nicio repetiție, am jucat fotbal. Și au zis: mama, nu-i problemă că a jucat fotbal, problema e că m-ai mințit. Și au zis: pentru că m-ai mințit, nu o să mai pleci nici tu, nici frate tu în tabăra Brădățeală. Aș fi preferat să mă bată, aș fi preferat să mă facă orice altceva. Bineînțeles că lucrurile s-au alertat și vreau să mulțumesc astăzi public fratelui Feri și sorei Monica, care au venit ca mijlocitori trimiși de Domnul și au reușit să convingă părinții mei, care nu sunt ușor de convins. Și ne-am bucurat de tabără în anul acela și am învățat o lecție puternică. Iubiții mei, mă bucur să văd aici familii. Familia Iluna, familia Bordei, familia Coșarbă, familia Vășcan și multe alte familii. Ne sunteți dragi, am copilărit împreună, acum începem să albim împreună, încep să ne crească copiii și anii trec. Dar e așa de frumos să vezi că anii trec și rămânem lângă Domnul și rămânem în biserică. Și noi, fiecare dintre noi, împreună cu voi, slujim Domnului într-un fel sau altul. Și pentru asta spun astăzi: lăudat să fie Domnul. Iubiții mei, vreau să spun două mari adevăruri la începutul mesajului. Mântuirea, salvarea de la pedeapsa veșnică, o primim prin credința în jertfa lui Iisus Hristos și prin pocăință. Slujirea este o consecință a mântuirii. Și pentru că suntem mântuiți, noi ajungem în veșnicie cu Domnul. Dar pentru că slujim Domnului, noi nu doar ajungem în veșnicie cu Domnul, în rai cu Domnul, ci vom fi răsplătiți pentru slujire. Și acum să fiți foarte atenți. Poate să fie cineva mântuit fără să fie răsplătit. Biblia numește asta mântuit ca prin foc. Cineva poate fi mântuit fără să fie răsplătit. Nimeni însă nu poate să ajungă la răsplătire fără să treacă pe la mântuire. Avem oameni filantropi în România care au dat singuri bani cât n-au dat toate bisericile pentecostale la un loc. La anumite cauze bune. Oamenii aceștia au făcut fapte bune, însă pentru că nu au fost mântuiți sau nu sunt mântuiți, dacă nu se pocăiesc, ei nu vor fi răsplătiți pentru ceea ce fac. Mai spun ceva. Vor fi două judecăți. Judecata despre care am citit din 2 Corinteni 5 cu 10, care se numește judecata răsplătirii. Tot contextul din 2 Corinteni 4, 2 Corinteni 5, Pavel spune noi, biserica, vom fi acolo, Dumnezeu ne va răsplăti. Și mai este judecată, judecata de la Marele Tron Alb din Apocalipsa 20, unde vor fi judecați oamenii care l-au respins pe Hristos. Nu voi vorbi în această seară despre a doua judecată, ci voi vorbi despre prima judecată. Și vreau să mai subliniez un aspect și apoi intru în mesaj. Cineva, poți să mă avisezi, te rog, din nou 2 Corinteni 5 cu 10, cineva se uită la acest verset și spune așa: fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul. Și acum cineva va spune așa: frate Cristi, ai spus că aici suntem răsplătiți pentru slujirea noastră. De ce apare cuvântul rău? Înseamnă că pot să mint, pot să fur, pot să înșel, deși am pretenția că sunt mântuit și totuși ajung la judecata asta. Nu. Cuvântul din limba greacă, faulon, tradus aici de Cornilescu prin rău, nu se referă la păcate făcute cu voia, la o stare conștientă și continuă de păcat. Răul acesta la care se referă cuvântul acesta grecesc se referă la o faptă care este făcută fără valoare, fără inimă, fără pasiune. De exemplu, un bine pe care nu l-am făcut și puteam să-l fac, este tot un rău. Pentru binele ăla, eu nu mă duc în iad, dar am ratat o răsplată pe care puteam să o am. Iubiții mei, la acest scaun de judecată, credinciosul nu vine ca un vinovat care așteaptă o sândă. Credinciosul vine ca un lucrător care așteaptă răsplată. Și acum vreau să ne uităm la câteva motive pentru care Dumnezeu ne va răsplăti în veșnicie. Am fost foarte atent la cântările care s-au cântat. Aproape toate ne-au vorbit despre finalul vieții, despre viața viitoare, despre întâlnirea cu Domnul. Dar haideți să vedem în această seară de ce ar trebui sau de ce s-ar putea să ne răsplătească Domnul. Acest mesaj este un mesaj cu un scop de motivație, ca să ne implicăm fiecare mai mult în lucrare și zic: Doamne, ajută-ne! În primul rând, vei fi răsplătit dacă ai răbdat batjocura cu credincioșie. Repet, vei fi răsplătit dacă ai răbdat batjocura cu credincioșie. Am o întrebare. Este cineva aici la care îi place să fie batjocorit? Nimănui nu ne place. Și totuși Biblia spune în Matei 5 cu 11: ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Bucurați-vă și veseliți-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri. Acum nu știu dacă în biserica din Michalaca există bajocoritori. Dar vreau pentru ei să spun ceva. Cuvântul diavol vine din grecescul diabolos, care înseamnă calomniator, bârfitor, defăimător. Cu alte cuvinte, când cineva care se pretinde credincios bârfește, defăimează, calomniază, n-are puterea să confrunte pe cineva, dar împrăștie zvonuri neadevărate despre persoana aceea, în momentul când face asta, se aseamănă cel mai bine cu diavolul. Mai spun ceva foarte important. Diavolul nu poate lua darul unui slujitor. Dumnezeu a dat darul, nu diavolul. Ce poate diavolul să facă? Să defăimeze slujitorul acela. De exemplu, eu nu pot să mă duc la niciun restaurant, la nicio pizzerie din Arad și să mă duc la bucătarul care pregătește bucatele și să iau îndemânarea lui de a face acele bucate. Nu pot să fac asta. Știți ce pot să fac? Să intru pe Google și să dau review de ostea ca să fac praf restaurantul. Asta pot. Și când eu pun ostea, când tu pui ostea, când tu spui că e praf restaurantul ăla, poate să fie cel mai bun bucătar din lume. Nimeni nu mai merge să mănânce acolo. Deși el gătește bine mai departe, defăimarea mea și bajocora mea a făcut praf acel restaurant. Diavolul știe asta. De aceea diavolul luptă și niciodată ca și astăzi nu este mai multă bajocoră ca și acum. Te costă un mesaj și gratis pe WhatsApp, nu mai plătești. Și spui ceva și eu spun ceva rău despre Dani și data viitoare când Dani se ridică să predice, oamenii nu-l mai ascultă pentru că m-au crezut pe mine și nu m-au întrebat, oare e adevărat? Ce și dacă ar fi adevărat? Oare am postit și m-am rugat pentru fatele pe care l-am bârfit sau l-am calomniat? Revenim la tema noastră. Observați, iubiții mei, că Iisus Hristos nu promite răsplată doar pentru că am fost bajocoriți. Vorbesc de bajocoră pe nedrept. Iisus Hristos promite răsplată dacă răspunsul meu la bajocor a fost unul bun. Nu o să fim răsplătiți pentru bajocoră dacă răspundem cu aceeași monedă, ne facem singuri dreptate, ne umplem de ură și de amărăciune, dacă nu iertăm, dacă renunțăm la Hristos pentru bajocoră aceea. Vom fi răsplătiți dacă iertăm, dacă rămânem credincioși, dacă ne bucurăm că suferim pentru numele Lui. Mă rog astăzi, dacă se scot zvonuri neadevărate despre tine, despre mine, mulțumește Domnului, cu cât bajocura e mai mare și defăimarea e mai mare, cu atât răsplata este mai mare. Doamne, dă-ne putere și în acest domeniu. 2. Un al doilea motiv, iubiții mei, pentru care vom fi răsplătiți în veșnicie, vei fi răsplătit pentru viața ta ascunsă cu Dumnezeu. Matei 6:6 spune așa. Ci tu când te rogi, intră în odăița ta și fă-ți selfie. Să vedem toți cum te rogi. Sau cum citești din Biblie. Nu. Încuie-ți ușa după tine și roagă-te tatălui tău care este nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Iubiții mei, Iisus Hristos aici vorbește despre un lucru bun, atenție, pe care îl făceau și farisei, și cărturarii, și învățătorii legii, și Iisus Hristos le spune la ucenici așa, și voi să faceți lucrul ăsta bun, dar voi să vă ascundeți în odăiță când îl faceți. De ce? Pentru că un lucru bun, făcut cu o motivație greșită, anulează valoarea acelui lucru bun. De exemplu, eu dacă predic în această seară ca să fiu aplaudat de cineva, dacă motivația mea e asta, eu îmi pierd răsplata pentru predica care am ținut-o. Dacă te rogi, dacă ajuți, dacă postești ca să fii văzut de oameni, lucrul ăla bun, dacă are în spate o motivație greșită, efectele lui sunt anulate și îți pierzi răsplata. De fapt, Iisus Hristos spune cu alte cuvinte, aplauzele primite acum sunt un avans consumat din ceea ce ar fi putut fi păstrat pentru veșnicie. Poate sunt aici tineri, frați, surori, care spun nimeni nu mă vede când mă rog noaptea, nimeni nu mă vede când postez, oare are rost să mai continui? Pentru că trăim într-o lume a validării, trăim într-o lume în care dacă ai plecat până la restaurant trebuie să faci poză cu ce mănânci, că altfel nu te crede nimeni ce ai mâncat. Trebuie să vadă toți viața ta privată, dacă ai plecat până în Ungaria, până la nu știu unde, trebuie să vadă toți. Biblia spune că sunt lucruri pe care nu trebuie să le vadă nimeni, ci doar Dumnezeu. Doamne ajută-ne să înțelegem acest aspect. Fratele Valer Căpraru a fost membru în biserica din Lugo și a fost un om cu o viață ascunsă de rugăciune și post. Târziu s-a aflat istoria lui. Era tânăr, venise din armată recent și a zis, Doamne, eu vreau să iau câteva zile de post. A luat 54 de zile de post. Și a zis, Doamne, care-i chemarea mea? Pentru că nu știu să cânt, de prorocit n-am curajul, dacă nu m-ai chemat tu, să predic, nu știu. Și după 54 de zile de rugăciune, de post, Dumnezeu i-a vorbit prin glas profetic, te chem la să faci un lucru pe care nu-l face decât puțini oameni și e un lucru din ascuns, să fii un mijlocitor. Din ziua aceea, peste 50 de ani de viață, fratele Valer a dus o viață ascunsă de mijlocire, de rugăciune și post. N-a existat nicio săptămână în următorii 50 de ani în care să nu fie avut cel puțin o zi de post. În fiecare dimineață se trezea la ora 4 și se ruga. Avea un loc al lui, undeva în cameră, unde urmașii lui, copiii și nepoții l-au găsit de nenumărate ori pe genunchi. Chiar și la bătrânețe, după ce a ieșit la pensie, ritmul rugăciunii și al postului a rămas neschimbat. El a dus o slujbă nevăzută, poate neapreciată de oameni, dar o slujbă de mare însemnătate înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și pe noi să facem lucrurile care nu se văd, să le facem cu credincioșie. 3. Vei fi răsplătit pentru, și aici nu știu dacă o să mai spuneți amin, pentru milostenie și dărnicie. Matei 6:3. Și tu când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta, pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns. Și tatăl tău care vede în ascuns, îți va răsplăti. 1 Corinteni 16:1. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericile lor din Galatia. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Iubiții mei, din punct de vedere practic, diferența dintre milostenie și dărnicie este următoarea. Milostenia se face ascuns. Iei 100 de lei, mergi în Kaufland, cumperi ceva, toți oamenii cred că cumperi pentru tine, dar de fapt tu cumperi niște alimente pentru o bătrânică singură, pentru o văduvă, pentru un orfan. Aia este milostenie. Când trece colecta printre rânduri, când se face o strângere pentru Africa, când se face o strigare comună, de o implicare a unei asociații, a unei biserici într-un proiect comun, aia se numește dărnicie. Că faci milostenia, că faci dărnicia, este foarte important să o faci cu bucurie. De ce? Ca să nu-ți pierzi răsplata. Într-o biserică, nu o să vă spun unde, un frate avea 5 lei într-un buzunar, 50 de lei în alt buzunar. Când a trecut colecta, coșul de colectă prin fața lui, din greșeală, a vrut să pună cei 5 lei și a pus pe ea 50 de lei. Și a mers la casier, la frinal și a zis, frate casier, am făcut o greșeală, am vrut să pun 5 lei și am pus 50 de lei. Cum putem să facem? Și casierul a zis, lasă-i aici, că oricum înaintea Domnului numai 5 lei se pune. E foarte important când facem binefacerea, când facem milostenia, când facem dărnicia, să o facem cu dragoste, cu bucurie, cu pasiune, fără să scoatem ochii mai târziu, fără să avem pretenția mai târziu, de a fi aplaudați, de a fi notați, de a fi băgați în seamă. Mai subliniez ceva. Că o să zică cineva, dărnicia și milostenia numai pentru unii. Eu dau când am chef. Eu aștept să mă aură o mamă de la 15 copii și atunci o să dau și eu. Dar pentru altceva nu dau. La Miros de Cer avem peste 35 de proiecte în care suntem implicați. Când punem un video că a murit o mamă de la 15 copii, mi-a strângem 1.200 de euro. Dacă punem un video să ne ajute cineva cu 10.000 de dolari, atât am consumat, 10.000 și ceva de dolari, aproape 11.000, pe cele 2.000 de Biblii împărțite gratis în turneu. Apropo, nu există nimic gratis. Dacă tu primești o Biblie gratis, cineva o cumpăra și o plăti pentru aia. Și dacă ai primit ceva gratis, dă și tu mai departe gratis. Fă și tu ceva bun. Dar în aștia 35 de proiecte am observat ceva. Dacă e ceva sensibil, ceva cu lacrimi, ceva lacrimogen, oamenii dau ușor. Dacă e ceva de evanghelizare, ceva de cumpărat niște Biblii, ceva de care să nu fie așa cu lacrimi, oamenii dau foarte greu. Iubiții mei, subliniez 4 lucruri din 1 Corinteni 16, dacă poți să pui versetul 2. Pavel spune, fiecare din voi, adică dărnicia îi privește pe toți. În fiecare săptămână, dărnicia este regulată, săptămânal, lunar, cum dorești tu, dar este regulată. Să pună deoparte, dărnicia este planificată. Foarte mulți oameni, când primesc salariul, plătesc curentul, plătesc gazul, merg la Kaufland, plătesc toate, apoi merg în concediu, apoi merg la pizza, merg la înghețată și când rămâne 30 de lei, spune, acum dau cât? 3 lei din 30, nu? Fals. Biblia spune în proverbe, ca din primele roade, din întâiul tău venit, să pui partea Domnului deoparte. Și o să vezi binecuvântarea Domnului peste tot ceea ce îți rămâne, că e binecuvântat de El. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Și spune Biblia aici, după câștigul lui, dărnicia este proporțională. După câștigul lui. Deci modelul Noului Testament nu e ăla, dau când simt, dau dacă simt, dau ce-mi rămâne sau dau o sumă oarecare, nu. Fiecare din voi, în fiecare săptămână, regulați, lunar, planificând și proporțional. 4. Vei fi răsplătit în veșnicie, în al patrulea rând, pentru spăla vasă după ce pleacă musafirii. Am un băiat pe nume Ianis, e la bucătărie și a zis, tati, cum putem să facem ia cam o oră jumătate pe zi bucătăria, două ore la spălat. Și au zis, tati, cum putem să facem să-mi cumperi farfurii de unică folosință? Mai stau atât să spăl pe vase. Iubiții mei, trăim într-o vreme în care am vrea să nu ne mai coste nimic și totul să fie gratis sau ușor. Biblia spune că vom fi răsplătiți pentru ospitalitate. Luca 14:12, când dai un prânz sau o cină, să nu căiem pe prietenii tăi, nici pe frații tăi, nici pe neamurile tale, nici pe vecinii bogați, ca nu cumva să te cheme și ei la rândul lor pe tine și să iei astfel o răsplată pentru ce ai făcut. Ci când dai o masă, cheamă pe săraci, schilozi, șchiopi, orbi și va fi ferice de tine, pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească. Dar există un dar aici. Dar ți se va răsplăti la prima înviere, la învierea celor neprihăniți. Îmi place foarte mult să culeg mărturii din regimul trecut, când oamenii trăiau în greu, dar erau mult mai disponibili de sacrificiu decât astăzi. Vedeți dumneavoastră, de cele mai multe ori, pe cum crește confortul, invers proporțional scade disponibilitatea pentru sacrificiu. Am avut ocazia să găsesc pe YouTube, apoi față în față pe fratele Sorin Babuțea, vă recomand mărturia lui, 3 ore jumate pe YouTube, extraordinară. El e din Zărnești, încă este în viață și spunea el, erau vremuri foarte grele, nopți întregi stăteam la cost pentru mâncare, iar dimineața uneori ni se spunea că nu mai este nimic. Și într-o zi soția lui îl trimite să cumpere niște ouă, nu mai aveau nimic de mâncare în casă și au zis, după ore întregi la coadă am primit 10 ouă. După ore întregi. Când am ajuns acasă, m-am trezit cu aspeți. 3 frați veniseră în vizită. Soția mă întreabă ce să le dau. Și eu am zis, n-avem ce să le dăm decât ce am cumpărat, ouăle astea. Și spunea fratele Sabin Babuțea, cei 3 frați le-au mâncat cu atâta poftă încât mă uitam la ei cu un nod în gât. Parcă mă durea inima văzând cât de mult se bucurau de ceea ce ar fi fost, poate pentru noi, singura noastră mâncare câteva zile. A doua zi spunea fratele Babuțea, nu știu ce am făcut, dar știu că seara când m-am întors de la fabrică, am găsit o plasă agățată în gard cu 10 de ouă întrânsă. În vremurile acelea, ouăle erau ca valuta forte. Nu-mi venea să cred. Eram convins că au venit din cer, deși plasa era ponosită, ruptă, ca și a unui om sărac. Luni de zile m-am întrebat de unde au venit darurile astea. Apoi spunea fratele Sorin într-o biserică, Sabin, într-o biserică am spus mărturia asta, ce am pățit, cum Dumnezeu ne-a binecuvântat și la final un frate la urmă a zis, frate Sabin, ouăle acelea, Dumnezeu m-a trezit noaptea și mi-a spus, ia ouăle și du-le la fratele Sabin, pentru că nu are ce mânca. Atunci am văzut că n-au căzut din cer, dar au fost un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi. Dumnezeu m-a trezit noaptea și mi-a spus, ia ouăle și du-le la fratele Sabin, pentru că nu are ce mânca. Atunci am văzut că n-au căzut din cer, dar au fost un dar din partea lui Dumnezeu pentru noi. Vedeți, noi am vrea să vedem minuni din

0: care nu ce suportau.
1: Nu, pentru că a iubit oamenii, greu de iubit. Luca 6:35, voi însă iubiți pe vrăjmașii voștri. Faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fii celui prea înalt. Adică o altă confirmare că suntem copii ai Domnului este că putem iubi dușmanii. Căci El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Mi-aduc aminte când era în biserica Micalaca, acea bibliotecă micuță de acolo din cămăruța aceea. Mare har că n-am avut telefoane când am fost mici și ne înghesuiam copiii să citim. Și într-o zi fratele Feri ne-a pus o carte în mână, nu o să o uit până mor. Se numea Refugiul de Cory ten Boom, o carte care m-a marcat la 11 ani. Fata aceasta, împreună cu tatăl ei, cu sora ei, Betsy, și cu mama ei, au decis ca în timpul celui de-al doilea război mondial, în Olanda, să ascundă evrei cu riscul vieții, să-i scape din lagărele de concentrare, să ne ajungă acolo. După ce au reușit să salveze 800 de evrei, peste 800, cineva i-a părât, au fost luați, au fost duși în lagăre, tatăl lui Cory ten Boom a murit după 10 zile, Betsy a fost omorâtă în bătaie și așa mai departe, iar Cory ten Boom este salvată, este eliberată printr-o greșeală. Și acum ascultați, la 2 ani după eliberare merge în Munich și pastorul bisericii îi spune: Doamna Cory, vă rugăm să aveți o mărturie, cum Dumnezeu a lucrat, cum v-a salvat. Și ea se ridică în picioare, vorbește despre Dumnezeu, are mărturia vieții ei, iar la final un bărbat din sală se ridică, vine spre ea și spune: vă mulțumesc pentru mesajul frumos, ce minunat e să știm că păcatele noastre sunt pe fundul mării. Cory se uită la omul acesta și îl recunoaște. Era unul din gardienii din lagărul în care ea și Betsy au stat luni de zile. Fusese martoră la moartea surorii ei din cauza acestor oameni. Și acum omul acela rău, bătăuș, stătea în fața ei convertit și-i spuse următoarele cuvinte: am fost gardian la Ravensbrück. M-a iertat Dumnezeu? Dar te rog frumos, aș vrea să aud și de la tine că m-ai iertat. La care Cory spune: am stat acolo eu ce a iertat de Dumnezeu și nu puteam ierta. A fost cea mai grea luptă din viața mea. Totuși, în mod mecanic, i-am întins mâna. Și atunci s-a întâmplat ceva extraordinar. O căldură puternică mi-a cuprins trupul, am început să plâng și am spus cu voce tare: te iert, frate. Te iert cu toată inima mea. Spunea Cory: am strâns mâna acelui om, fostul gardian, față în față cu fosta prizonieră. Și în acel moment am cunoscut dragostea lui Dumnezeu ca niciodată până atunci. Poți să-ți iubești vrăjmașii? Poți să faci bine celor care ți-au făcut rău? Mare răsplată o să ai. Dumnezeu ține cont de lucrurile acestea. În al șaselea rând vei fi răsplătit, pentru că atunci când a venit ispita, în loc să dai click, în loc să faci ceea ce ispita ți-a cerut să faci, ai decis să fii un biruitor. Atunci când alții s-au compromis, s-au ajuns peste noapte bogați, tu ai spus: eu nu mă compromit, vreau să rămân lângă Dumnezeu. Atunci când alții au făcut alte lucruri, tu ai rămas în picioare. Vei fi răsplătit pentru că ai biruit ispita. În fața ispitei, Biblia vorbește despre două categorii de oameni. Cei care cad, Luca 8:13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, entuziasmați, ridică mâna, vine în față, cântă, se roagă. Însă mâine e ziua de luni și sunt ispite, spune Biblia, iar când vine ispita, cad. A doua categorie de oameni, cei care biruiesc, Iacov 1:12. Fericit de cel ce rabdă ispita. Așa de greu e să mai răbdăm astăzi.

Ne-a cerut Matias, penultimul nostru copil, are 4 anișori și alaltă ieri dimineața a zis, tati, dă-mi, te rog, și nu mai știu ce mi-a cerut. Și am zis, mai târziu. Și el supărat a zis, azi e mai târziu. Azi e mai târziu. Nu vrem să mai așteptăm. Nu vrem să mai avem răbdare. Am biruit ispita de ieri și acum ne doare că azi avem altă ispită, mâine e altă ispită. Și Iacov vine și ne spune, ferice de cel ce rabde ispita, că și după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-l iubesc. Nu te vede nimeni când spui nu ispitei, dar te vede Dumnezeu și El răsplătește. Uitați-vă la Iosif în Geneza 39. Nu era comitetul lângă el, nu erau părinți, nu era fanfară, nu era cor, nu erau camere video, nu era nimeni. Și totuși Iosif se uită în sos și spune, cum aș putea să fac eu un rău atât de mare? În fața curviei, din perspectiva lui și a prea curviei, din perspectiva femeii care l-a demenea, a stat drept. Și pentru că a stat drept, pentru o perioadă a intrat în închisoare. Și totuși Dumnezeu mai târziu îl scoate de acolo și îl binecuvintează. Iubiții mei, cea mai periculoasă formă a ispitei nu e cea care te cheamă la ceva rău, ci cea care îți cere răul pentru un motiv bun. N-ar trebui să fie nicio femeie în țara asta care să nu fi citit sau să nu citească cartea Noblețea Suferinței de Sabina Wurmbrand. Am citit în acea carte ceea ce vă spun acum. În 23 august 1950, Sabina este arestată. Soțul ei deja era în închisoare de 2 ani jumate. Acasă rămăsese Mihai, singurul lor băiat. De la 9 ani, Mihai ajunge să locuiască pe stradă, fără părinți lângă el, pentru că puțini au avut curajul în vremea aceea să ajute familia unui deținut. Au fost oameni care au vrut să ajute, dar nu puteau pentru că erau sub supravegherea securității și făceau și ei închisoare. Într-o celulă pe care a Rahovei Sabinei îi se face o ofertă extraordinară. Îi se spune așa, îți dăm libertatea ție, îți dăm libertatea soțului tău în schimbul cooperării cu regimul comunist. Opriți-vă, iubiții mei, și gândiți-vă. Nu bani, nu funcție, nu plăcere. Îi se oferea să meargă acasă la copilul ei. Putea să zică, îl scot pe soțul meu din închisoare, ăsta predică și noi mergem și din când în când dăm raport la securitate. Uitați-vă ce a răspuns femeia asta. Eu nu mă pot vinde, căci m-am vândut altuia cu amare, cu mult înainte. Fiul lui Dumnezeu a fost torturat și s-a dat la moarte de bunăvoie pentru mine. Prin el voi moșteni odată cerul. Puteți să-mi oferiți un preț mai scump ca acesta? A plătit pentru noul acela. 24 de luni de muncă forțată. Jilava, Ghencea, Cernavodă, 8 metri cub de pământ încărcați pe zi. Și dacă nu-ți făcea norma, mergea la carceră și a doua zi era dublu norma. La Cernavodă i s-a dat voie să-și vadă fiul după luni de zile, 15 minute. I-a spus, printre altele, Mihai, să nu te oprești să crezi în Hristos. Cu doi părinți în închisoare, ăsta e Hristos? Mihai, să nu te oprești să crezi în Hristos. Când a fost eliberată, în ziua eliberării, ofițerul i-a zis, îți fac din nou oferta. Ea a fost eliberată, soțul ei nu, la care ea a zis, văd că sunteți puternic și că țineți în mână un dosar cu documente pe care eu nu le-am văzut niciodată și care ar putea decide soarta mea și a soțului meu. Dar mai puternic decât dosarul pe care dumneavoastră îl aveți în mână sunt cărțile de aducere a mintei lui Dumnezeu. Și el va răsplăti și el va binecuvânta, chiar dacă a fost greu. În al șaptelea rând, vei fi răsplătit pentru lucrarea care ți-a fost încredințată. 1 Petru 5,2 Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, unde silă, ci de bunăvoie. Și spune versetul 4 Și când se va arăta păstorul cel mare, veți căpăta cununa care nu se poate vesteji a slavei. Acum o să zică cineva bun, ăsta e numai pentru păstor, numai pentru prezbiter. Iubiții mei, nu vorbesc aici doar despre păstor, prezbiter. Poate ești învățător la școala duminicală, poate conduci cântările.
Poate vizitezi bolnavii, vizitezi penitenciarele. Nimeni de aici care deja e mântuit n-are voie să fie șomer din punct de vedere spiritual. Am găsit 5 talanți, 2 talanți, 1 talanț. N-am găsit pe nimeni cu zero din cei care au fost ai stăpânului. Toți de aici avem ceva de făcut. Că nu toți facem ceva, asta e altceva. Că nu toți, nu la toți ne convine, e altceva. Dar la finalul vieții tale, Dumnezeu nu te va întreba dacă ai făcut ce ți-a plăcut ție să faci, ci dacă ai făcut ce te-a pus El să faci. Nu trebuie să fii foarte popular, foarte cunoscut, foarte faimos. În lucrarea, în chemarea pe care Dumnezeu ți-a dat-o, trebuie să fii găsit fidel. Doamne, ajută-ne la asta. Un alt om care mi-a marcat mult viața a fost Hudson Taylor. Am scris despre omul acesta și una din fetele mele poartă numele fetei lui. De acolo m-am inspirat. A plecat în China cu soția, 4 copii și 16 misionari. Și acolo în China a văzut cum se îmbrăcau chinezii, ce mâncau chinezii și au zis, am o idee, mănânc și eu ca ei, mă îmbrac ca și ei, ca să-i câștig mai ușor. Misionarii colegi au trimis reclamație la societatea misionară. Gândiți-vă, colegii misionari l-au făcut cu ou și cu oțet, că se îmbracă ca și ei, că mănâncă ce mănâncă ei și automat donațiile și susținerea au scăzut. Spunea la un moment dat, nu mai aveam nimic decât 21 de cenți și toate promisiunile Domnului. Și acum ascultați, prețul cel mare nu l-a plătit în bani. În 1865, soția lui naște un copil mort. În 1867, moare Grace, fata lui la 8 ani din cauza meningitei. În 1870, moare Samuel la 5 ani. Tot în 1870 se naște Noel, care moare după 13 zile. Și la câteva zile după moartea lui Noel, moare Maria, mama celor 4 copii. Vreau să vă întreb ceva și vă rog să nu răspundeți repede. Dacă ai îngropa un copil, l-ai mai slujit pe Dumnezeu? Bun. Dacă ai îngropa 2? Dacă ai îngropa 4, ai mai venit la biserică? Dacă ai îngropa 4 și soția, ți-ar mai arde să fii misionar? Omul acesta a continuat. Și cuvintele care nu am să le uit, din jurnalul lui spun așa, nu fără să-mi dau seama, am pus totul pe altar pentru lucrarea lui Dumnezeu. Soția mea, copiii mei, pe mine însumi, acela pe care l-am slujit cu sinceritate, dar și cu multe slăbiciuni, nu ne-a părăsit. A murit la 3 iunie 1905, după ce a trecut prin multe alte încercări și în spatele lui au rămas 300 de stații de misiune și 125 de școli. De ce? Pentru că Hudson Taylor și-a înțeles chemarea. Avea impresia, iubiții mei, în bisericile noastre penticostale, că dacă suntem pocăiți, n-ai voie să ai nicio boală, nu poți să ai nicio datorie, n-ai voie să ai niciun accident. Asta este prosperity gospel și vine din America și Beni știe mai bine ca mine. Nu e adevărat asta. Biblia spune că în lume veți avea necazuri. Și cel mai greu lucru este să faci lucrarea Domnului full time, cu toată inima, cu toată jertfa și să-ți meargă lucrurile rău. Și totuși, noi rămânem lângă Domnul, rămânem credincioși și continuăm. De ce? Că vine o zi a răsplătirii. În al 8-lea rând, vei fi răsplătit pentru dragostea și credința din familia ta. Efeseni 6:8, în contextul în care Pavel vorbește despre soți, copii, părinți, angajați și patroni, Pavel spune ceva, că știți că fiecare, fie rob, fie slobot, va primi răsplată de la Domnul după binele pe care îl va fi făcut. Poate slujești soțul care e bolnav sau soția care e bolnav. Poate slujești copiii într-un fel sau în altul. Nimeni nu vede răbdarea, grija care o ai acolo între patru pereți, lecțiile alea de la matematică. Ceea ce pui acolo, ceea ce sameni, parcă nimeni nu vede. Și totuși Pavel îi spune lui Timotei, Timotei, ești astăzi aici pentru că în spatele tău a fost o mamă și o bunică care au semănat. M-am uitat la bunicul meu care avea hectare de pământ de semănat și am învățat un aspect atunci, l-am uitat și anul acesta mi-a revenit în minte. Eram copil,
Niciodată bunicul meu nu mergea la semănat și să spună, o să mă rog, dar nu o să seamăn. Niciodată. Întotdeauna semăna și apoi se ruga. De ce? Pentru că niciodată Hristos nu va face în familia mea ce trebuie să fac eu. Și eu nu voi putea face ce poate să facă El. Eu pot să seamăn în copiii mei. Pot să-i strâng la rugăciune, pot să le fac cadou o Biblie, pot să citesc Biblia cu ei ca și exemplu personal. Știi ce nu pot să fac? Nu pot să-i mântuiesc. Și chiar dacă cu toți copiii fac lucrurile astea, n-am nicio garanție că toți copiii vor rămâne lângă Dumnezeu. Însă, pentru că am semănat sămânța, dacă unul dintre ei va merge în droguri, în băutură, în alte mizerii, am o bucurie. Am semănat sămânța și acum pot să mă rog. Și cel care face să crească, ascultă și aude. Și mă rog astăzi Dumnezeu să audă strigătul fiecărui părinte din Biserica din Michalaca. Și să aducă Dumnezeu ziua când să vă puteți bucura văzându-vă familia întreagă îmbrăcată în alb și slujindu-L pe Dumnezeu. În al nouălea rând, vei fi răsplătit dacă ai câștigat oameni pentru Hristos. Daniel 12:3, cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire. Azi ai Facebook, ai Instagram și nu te condamn că ai că și eu am. Însă le-am făcut pentru un singur scop, printr-un verset, printr-o maximă, printr-un short, să învăț pe mulți și poți să înveți și tu pe mulți, ca să pui un video și faci 10.000 de vizualizări în câteva minute. Mulți. Dar să-i înveți să umble în neprihănire. Am fost contactat anul trecut de o firmă și mi s-a oferit o sumă colosală pe lună ca să fac reclamă la Adidas. 28.000 de dolari pe lună. Făceam una reclamă și apoi nu mai trebuia să lucrez toată viața. Și când nu mai trebuie să lucrez toată viața, încep să faci prostii. Am dat delete la mail și am zis, răsplata mea nu este aici. Și astăzi scot bani din buzunar și plătesc 1.000 de euro în fiecare lună ca să ajungem cu Evanghelia la 5-6 milioane de români pe lună. Și pentru asta spun slăvit să fie Domnul. V-am spus asta nu ca să mă laud, ci ca să vă motivez. Aveți Facebook, ai Instagram, ai TikTok? Snapchat-ul nu se pune că ăla se șterge, deci nu merge acolo. Dar dacă ai astea, învață pe alții să umble în neprihănire. Motivează pe alții. Și Biblia spune că vine un moment când Dumnezeu te va răsplăti și vei străluci ca stelele. De fapt, fizic, dacă ar fi să vorbim doar fizic, întâlnim aproximativ 10.000 de oameni de-a lungul vieții. Într-o viață de om, întâlnim aproximativ 10.000. Am o întrebare, din cei 10.000 pe care îi întâlnești într-o viață, cât știu că ești pocăit? Vedeți, am vrea să trăim în așa fel încât să nu se vadă că suntem pocăiți în afară, dar să se vadă în biserică, să ne pune frații la slujire, știți? Să nu-ți fie rușine și afară, să trăiești în așa fel încât să se vadă că ești pocăit. Amin. Și prin vorbă, și prin limba, și prin ținută. Și să deschizi subiectul cu cel de lângă tine, la farmacie, la Dr. Max, sau unde mergi. Ai în fața ta 5 oameni, o singură dată în viață s-ar putea să-i vezi. Poți deschide un subiect cu el, poți să-i spui un cuvânt, poți să-i spui, Domnul, să te binecuvinteze. Eram în Maramureș anul acesta la o seară de evangelizare, m-am pus obosit acolo pe scaun, n-aveam chef de nimic după 4 ore jumate de condus și mă bate pe spate un frate în vârstă. Frate Cristi, îți doresc pocăință maximă și slujire maximă. Vă spun că nu ca o portocală, ci ca un grefuit m-am întors în spate spre el. Ca și cum aș avea pocăință minimă și slujire minimă? Ca și cum, dar cine e ăsta să... Dar zic, cum vă cheamă? Păi zice, mă cheamă Maxim. Mă zic, atunci sunt eu salvat, că se cam potrivește urarea cu numele. Dar zic, dumitale care îmi urez mie și eu mi-l las 8 copii acasă și mă duc 3-4 ori pe săptămână la evangelizare și altele. Dumitale, ce ai făcut pentru Domnul? Și am crezut că îl închid și îl blochez și până la finalul programului Maxim o să fie pe minim. Și se uită la mine fratele Maxim cu lacrimi în ochi și îmi spune, frate Cristi, nu îndrăznesc să urez altora ceva ce n-am făcut eu. Cu ajutorul Domnului,
În ultimii 15 ani de viață am împărțit personal și singur 40.000 de Noul Testament. Vreau să vă spun că m-am întors în față și n-am mai avut niciun cuvânt de spus. 40.000. Faceți un calcul, eu l-am făcut. Am avut la ce să meditez în drum spre casă. În 15 ani înseamnă 7-9 testamente pe zi. 15 ani la rând, iarnă, vară, când e bine, când e greu, când e sănătos și când ești bolnav, când ai chef și când nu ai. Și fratele Maxim a încheiat, o mai da mâna dată cu mine la final și cu multă dragoste mi-a spus, o zi în care nu dau cel puțin un Nou Testament pentru mine, e o zi pierdută. Biserică din Michalaca, sunteți sute de oameni aici. Arad doar 180.000 de oameni și undeva poate la 10-12.000 de evanghelici, 15.000. Câte Nou Testamente ai dat? Câți oameni îl cunosc pe Hristos prin tine? Am o veste bună să vă spun și pentru asta vine o zi a răsplătirii. Și în ultimul rând vei fi răsplătit dacă ai rămas credincios până la capăt. Matei 25:21, stăpânul i-a zis, bine, rob! Știa fratele Beni ce o să predic? Nu știa. Știa Duhul Sfânt? Știa. Bine, rob bun și credincios, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Iubiții mei, nu-i răsplătit cel care începe bine, îi răsplătit cel care termină cu bine. Că foarte mulți încep cu elan, foarte puțin termină cu elan. Și de cele mai multe ori Biblia ne spune că nu putem fi credincioși în cele mari dacă nu suntem în cele mici. Un frate din Bucovina, cu peste 30 de ani în urmă, a mers la fratele Lăzăreanu din Bucovina și i-a spus, frate, când vine prigoana, eu sunt primul care vin cu voi la pușcărie. Și fratele nostru, prezbiter, proroc al lui Dumnezeu, a zis, mai întâi, hai cu noi marți la rugăciune. Hai cu noi marți. Și apoi, de prigoană, putem să mai povestim, să mai... Vedeți, suntem gata să promitem lucruri mari pentru Hristos. N-ați vrea astăzi să începem cu cele mici. 3 capitole din Biblie, citite în fiecare dimineață. Înseamnă citită Biblia o dată pe an. Văd aici fete și băieți mulți. Ai avea curajul să mergi cu un băiat, tu ca fată, până la București, dacă știi că o pus bani în plic să-și ia permisul. Mi s-a făcut oferta asta și mie și soției și am respins-o. Dar am avut colegi care n-au respins-o. Ai avea curaj ca fată? Și atunci, cum îndrăznești să mergi în căsătorie cu un băiat pe cel mai lung drum al vieții, 50-60 de ani de acum înainte, și el n-are citită odată Biblia? Cum te va conduce omul acesta spre cer? Cum va fi omul ăsta preot în casă? Bun, hai să punem altcumva. Cum pot să am pretenția să am un băiat care citește Biblia, care dă îndemn, care postește, care se roagă? Și eu ca fată să nu fac asta. Dacă veniți la mine acasă, nu o să vă duc să iau hârlețul, nici târnacopul, să sap lângă fundație și în timp ce bem o cafea sau un suc să vă arăt ce fundație am. Dacă veniți la mine acasă, o să vedeți ce parchet am, ce draperii, astea se văd. Și totuși când furtuna vine, nu se uită la draperii și la grese și la faianță, ci se uită la fundație. Un bloc din Arad stă în picioare nu pentru care termopane faine, un bloc din Arad stă în picioare pentru care fundația ascunsă. Aproape toată predica mea a fost despre asta, despre slujire, despre pasiune, despre lucruri care în cele mai mare parte nu se văd, dar care pas cu pas... În primul rând ne construiesc o viață puternică aici cu Dumnezeu, de neclintit. Și apoi ne construiesc o răsplată mare în veșnicie. Poate de 35 de ani slujești și n-ai văzut nicio răsplată. Pentru cei din Vechiul Testament a fost mai ușor. Aproape toate promisiunile Vechiului Testament erau pentru Canaan, pentru pământul de acum, pentru ceea ce poți trăi aici. În Noul Testament, aproape toate promisiunile sunt pentru dincolo. Ai nevoie de mult mai multă credință. Vreau să te încurajez astăzi. Poate îngrijești 10 ani, de 10 ani un soț bolnav.
fără ca nimeni să vadă asta. Poate e student și a îndurat bajocoră pentru Hristos. Predica asta e pentru tine. Și nu ți-am spus în predica asta că o să vezi răsplata aici mâine, dar îți promit că dacă ești credincios până la capăt, vei primi o cunună, cununa vieții. Lumea răsplătește succesul, Hristos răsplătește credincioșia. Și dați-mi voie să închei cu Traian Dors, 17 ani de închisoare. Vă implor să citiți cartea Hristos, mărturia mea, scrisă de omul acesta. Toată predica mea în 7 strofe. Fii larg la inimă și darnic. Fă binele cu pas tăcut. Când ai făcut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea făcut. Ascultă sfatul și îndrumarea. Îndreaptă-te când ești mustrat. Când nu asculți, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai ascultat. Mergi fericit în orice vreme, oriunde te-ar mâna Hristos. Că nu te-ai dus, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că prea te-ai dus. Fii răbdător până la moarte, oricât de adânc ai fi brăzdat. Că n-ai răbdat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea răbdat. Iubește cald întotdeauna, chiar și pe acel ce te-a zdrobit. Că n-ai iubit, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iubit. Și iartă plin de bunătate tot răul pe nedrept purtat. Că n-ai iertat, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea iertat. Din ce ai văzut, să ai credință spre tot ce încă n-ai văzut. Că n-ai crezut, vei plânge odată, dar n-ai să plângi că ai prea crezut. Mă rog Dumnezeu să binecuvinteze biserica din Micălac. Am avut și prieteni printre noi astăzi, așa m-aș bucura să ne invidieze la final și să zică am auzit 10 motive pentru care o să fiți răsplătit de astăzi și noi intrăm cu voi. Păi nu se poate. Vreți? Închei spunându-vă că există Raiffeisen Bank, există BT și așa, există BCD, Banca Cerească pentru Dezvoltare. Tot ce faci pentru Dumnezeu se scrie. Tot ce investești rămâne. După ce vor fi trecut 5 miliarde de ani din veșnicie, nu va fi trecut nici măcar o secundă. Și imaginați-vă că te așteaptă miliarde și miliarde și miliarde și miliarde de ani cu răsplătiri bazate pe 80 de ani de pământ, din care 8 ore ai dormit, 8 ore ai fost la serviciu, mai rămân 8 ore pentru cumpărături, familie, biserică și slujire. N-ați vrea în rugăciunea asta să cerem Domnului putere? Să mergem mai mult prin credință, să ne cheltuim cu mai multă pasiune și să ne punem mai mult la dispoziția Lui. Da, mântuirea e gratis, slujirea costă. Mântuirea e gratis, slujirea costă. Hai să ne ridicăm în picioare, în această rugăciune să stăm înainte Domnului cu decizii noi, cu hotărâri noi, cu dorințe noi. Și la final să mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată. Amin. Ne rugăm cu toții. Tată Sfânt care ești în ceruri, te laud că ne-ai mântuit și te laud că apoi pe fiecare ne-ai chemat în slujire. Și să mulțumesc din toată inima în această seară pentru cei care fac o slujbă care se vede, dar și pentru cei care fac o slujbă care nu se vede. Știu că lucrurile care nu se văd au prioritate de răsplătire. Dar știu că mai ușor renunță cei care nu se vede slujba lor. De aceea, în această seară, te rog să-i faci să nu renunțe. Binecuvintează mijlocitorii. Binecuvintează oamenii care se sacrifică și poate noi nu vedem sacrificiile lor. Binecuvintează pe cei care își cheltuiesc timpul lor pentru lucrarea ta. Binecuvintează pe cei care se cheltuiesc financiar. Binecuvintează pe cei care se implică în orice departament al bisericii. Binecuvintează pe cei care vizitează spitale, orfelinate, azile și penitenciare. Binecuvintează pe toți cei care și-au pus viața pe altarul tău.
Vrem cu toată biserica asta să ne apropiem mai mult de tine. Și știu că măsura dragostei noastre se vede în măsura sacrificiilor noastre. De aceea te rog să ne dai mai departe resurse pe care să le punem la dispoziția ta. Și dacă ne-ai dat sănătate, să o punem la picioarele tale. Dacă ne-ai dat timp să putem să ne implicăm mai mult, să facem voia ta. Îți mulțumim că ne-ai vorbit. Îți mulțumesc că ai înviorat biserica și ai motivat biserica. Dă-ne putere cu mai multă dragoste, cu mai multă pasiune, să ne punem la dispoziția ta și să facem pentru împărăție cât mai mult. Pentru tot ce a fost până aici îți mulțumesc și vreau numele tău să fie glorificat și lăudat în veci de veci. Amin.

Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 septembrie.
1: În anul 1496, Ștefan cel Mare termină zidirea Bisericii Sfântului Nicolae din Botoșani, reprezentativ monument de arhitectură medievală.
0: În 1791 are loc premiera operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart la Viena sub bagheta autorului.
1: În 1916 a murit Mihai Săulescu, poet și dramaturg.
0: În 1928, Alexander Fleming, om de știință britanic, a descoperit penicilina.
1: În 1931 s-a născut actorul Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie români, de teatru, film și televiziune, profesor universitar. A jucat în filmele Veronica, Expresul de Buftea, BD La Munte și la Mare și așa mai departe.
0: Iar în anul 1990 a fost semnată la New York Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor în cadrul Conferinței Mondiale la nivel înalt consacrată condiției copilului.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare!

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia.

Altă aritmetică. Profesorii spun că cifra e mai mică prin scădere. Numărul e fără faimă când e mic, fără putere. Dar Gedeon, prin scădere, din câteva zeci de mii, a rămas doar cu 300 ca să poată birui. Prima lecție la școală a fost și cea mai ușoară. 1 și cu 1 fac 2, aritmetică primară. Dar când soțul și soția se unesc în legământ, nu sunt doi, ei devin una, contopiți în cel preasfânt. Altă regulă ne spune, 0 și cu 1 e 1. Cine poate să o combată? Nu îndrăznește azi nici unul. Dar eu, 0, când cu 1 Domnul Mare m-am unit, aritmetica se schimbă, căci rezultă infinit. Iar o sumă când e mică și alta e grozav de mare, ce să faci filozofie? Dacă e mare, e valoare. Însă văduva la templu, doi bănuți e tot ce avea și au valorat mai mult chiar decât punga cea mai grea. Deci există matematici altele decât la școală și adunate sau scăzute iese altă socoteală. Căci un zero, o nimica, adunat cu Dumnezeu, se transformă într-o putere care crește tot mereu.

filozofului ateu. Filozofului ateu, cei cu ochelari de soare, vrea să mă impresioneze că e lumea la întâmplare, că nimic din tot ce este n-are rost și n-are scop, eu îi spun prietenește, cumpără-ți un microscop. Și când vrea să-mi dovedească pendelete că în om nu-i decât o îngrămădire de atom lângă atom, molecule zăpăcite, paie într-o marionetă, îi spun tot prietenește, cumpără-ți și o lunetă. Căci dacă te uiți în lumea de orbite planetare, chiar luneta te întreabă, mai vezi lumea la întâmplare? Și, purtându-ne în imensul zor al electronilor, microscopul îți șoptește, toate au un creator. Dacă tot nu înțelege acest mare filozof, unde să-l trimit să vadă? La un morcov? La cartof? Să-l învețe o scrumbie, un sticlet în colivie sau o floare în pălărie sau un fulg de păpădie? Domnul cel atotputernic numără în larga zare șirul lumilor stelare, galaxii fără hotare, și într-un punct îngrămădește un mărgean de electroni, salbe de elipsoide cu ciorchini de neutroni. Și prin toate ne vorbește clar și simplu, deslușit. Tot ce este în jurul nostru, mâna lui le-a făurit. El de toate se îngrijește și de noi, de fiecare. El e creatorul nostru, nu suntem la întâmplare.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Așteptarea fraților este un subiect cheie, un ingredient cheie în a înțelege căile Domnului. Dacă noi vrem ca să înțelegem, Doamne, ce faci în viața mea? Doamne, vreau să înțeleg care-i planul Tău cu viața mea? Doamne, vreau să înțeleg logica la ce se întâmplă cu mine, la situația cu care mă confrunt. Știți care va fi răspunsul Domnului ca să înțelegem? Așteptare. Domnul ne va învăța multe lucruri prin așteptare. Și vedem din psalmul acesta 27, așteptarea este absolut necesară ca să avem biruință asupra vrăjmașului și uneltirilor lui.
1: Sfințele, ascultă Radio Armonie.

Este ora 12 și 30 de minute. Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 13, meditația zilei. Scurt popas meditativ de încurajare zilnică. La ora 13 și 30 de minute, răspunsuri la întrebări despre

despre viață. Max Lucado răspunde întrebărilor pe care ne le punem frecvent nouă înșine sau altora. Ora 14 vine cu întrebările adolescenței, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 14 și 30 de minute, meditații pentru femei. La ora 15, dedicația zilei, o melodie cadou pentru cei ce împlinesc astăzi o nouă vârstă. La 15 și 15 minute, un devoțional de Ann Voskamp. Motivații călăuzitoare pentru o viață zilnică tot mai curată. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16 și 30 de minute, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18 și 30 de minute, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19 și 30 și vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Și 30 de minute vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru Suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: iubiți tineri, gândiți-vă bine la asta. Nu căutați femeia perfectă, băieților, soția perfectă, că nu o veți găsi. Ci puneți întrebarea doar dacă vei fi dispus să o accepți așa cum este ea, să o iubești cu defecte, cu tot. Asta e minunea căsătoriei. Că te uiți la o fată sau te uiți la un băiat, unii ar spune, în veci nu m-aș căsători cu ea, și totuși ea găsește pe cineva cu care se căsătorește. Pentru că va fi cineva dispus să plătească prețul, care are în buzunar suficientă iubire, sau mai bine zis în inimă, suficientă iubire să o accepte așa cum este ea, așa cum este el. Asta e minunea căsătoriei.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: Meditația zilei.
1: Călăuzirea lui Dumnezeu aduce foloase. Mi s-a deschis aici o ușă mare și largă. 1 Corinteni 16:9. Dave de Mola spune: călăuzirea lui Dumnezeu aduce foloase. Dacă faci tot ce știi și totuși nu se întâmplă nimic, iată care ar putea fi cauzele. În primul rând, este vremea potrivită pentru semănat, nu pentru cules, așa că ai răbdare. În al doilea rând, te afli într-o perioadă de pregătire, așa că învață bine fiecare lecție. În al treilea rând, poate te-ai abătut de la drum, făcând ceea ce Dumnezeu nu te cheamă să faci. Așa că întoarce-te și consultă-te cu El. Moise i-a spus lui Dumnezeu: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dacă Dumnezeu nu este în spatele a ceea ce faci, nu dori să te implici. Smerenia înseamnă să ne oprim din când în când și să spunem: o, eu am fost, nu Dumnezeu. Înseamnă că umblarea după voia lui Dumnezeu va fi întotdeauna lină? Nu! Și când Dumnezeu este implicat în ceva anume, tot vor mai exista întârzieri, descurajări, abandonări. Pavel a scris: căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Oportunități și obstacole merg mână în mână. Totuși, lucrul la care nu trebuie să se ajungă este să nu devină o problemă de stimă de sine. Mă iubește oare Dumnezeu? Oare chiar m-a chemat la aceasta? Sunt eu după voia Lui? Domnul Iisus și-a adus ucenicii într-o călătorie care însemna să treacă prin cea mai groaznică furtună din viața lor. Dar tot ceea ce trebuie să știi este că El este cu tine în barcă. De ce? El a promis că va binecuvânta planurile Lui, nu pe ale tale. Dacă Dumnezeu se află la cârmă, îngrijorându-se de tine și turnând binecuvântarea Lui peste tine în ciuda furtunii, bucură-te! Dacă nu o face, caută călăuzirea Lui. Întreabă-L ce dorește să faci. Dumnezeu te va binecuvânta în fiecare zi, atunci când faci ceea ce ți-a spus El.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, cu tine mereu.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia.

În continuare, dragi ascultători, vă invităm să urmăriți emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, emisiune ce tratează răspunsurile la întrebările pe care ni le punem nouă sau le punem altora frecvent. Max Lucado răspunde acestor întrebări în modul său caracteristic, simplu, fără să fie simplist, cunoscător, fără să dea impresia că le știe pe toate, direct, dar cu compasiune, sinceritate și autoritate și întotdeauna profund ancorat în realitate. Ca autor, pastor, soț și tată, Max Lucado s-a lovit vreme de peste 30 de ani de multe întrebări, întrebări născute din îndoieli și suferințe sau poate din pură curiozitate. Max Lucado ne dă răspunsuri în această emisiune, în lectura Ligiei Apăscăriței, multor întrebări care, sigur, s-au sălășluit și în inimile noastre.

Care e problema cu pornografia? De ce să transformăm într-o mare problemă ceva ce este natural? Unii bărbați spun că sunt controlați de pornografie. Nu și eu. Eu pot să mă uit fără niciun fel de problemă. Așa că mă uit. Pornografia este hoție. Te uiți la femei care nu îți aparțin. Când frunzărești reviste de ochiate sau te uiți la canalul cu programe porno, tu furi. Nu te lăsa păcălit. Nu ești atât de puternic cum crezi. Nu poți să te oprești când vrei. Nu poți să te joci cu focul și să nu te arzi. Așa că nu aprinde chibritul. Căci aceasta, pofta, ar fi fost o nelegiuire. O fără de lege vrednică să fie pedepsită de judecători. Un foc care mistuie până la nimicire. Iov 31 cu versetele de la 11 la 12. Iov își însoțește avertismentul cu un exemplu. Făcusem un legământ cu ochii mei și nu mi-aș fi oprit privirile asupra unei fecioare. Biblia nu spune niciodată să lupți cu păcatul sexual sau să te împotrivești păcatului sexual. Nu, îndemnul pentru noi este fugiți de curvie. 1 Corinteni 6 cu 18. Doar pentru că o femeie se îmbracă pentru a ademeni, nu ești obligat să o privești. Doar pentru că apar niște poze undeva, nu ești obligat să te uiți la ele. Nu poți opri o pasăre să zboare deasupra capului tău, dar o poți împiedica să-și facă un cuib pe capul tău. Aplică regula celor 2 secunde. Data următoare, când vezi mai multe decât ar trebui să vezi într-o poză sau pe un ecran sau în vitrina unui magazin Victoria's Secret, acordă-ți 2 secunde pentru a te redresa. Ai 2 secunde ca să-ți vii în fire și să întorci privirea în altă direcție. Păzește-ți gândurile, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire, scrie în 1 Tesaloniceni 4:7. Gândurile pe care astăzi le tolerezi, mâine vor deveni acțiuni. Folosește asta în avantajul tău. Vrei o căsnicie mai solidă mâine? Gândește-te astăzi la punctele forte ale partenerului tău. Vrei ca mâine să ai mai multă credință? Meditează astăzi la cuvântul lui Dumnezeu. Îți dorești un viitor lipsit de sentimente de vinovăție? Atunci satură-ți prezentul de har. Ești ceea ce gândești. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Alegeți cu grijă semințele.

Căsnicia noastră este murdărită de trădare. Nu mai avem încredere unul în celălalt. Adulterul ne-a lăsat îndepărtat unul de celălalt și ne-a umplut de amărăciune. Nu prea ne mai putem pune de acord în legătură cu multe lucruri, dar cu un lucru suntem amândoi de acord. Căsnicia noastră este un dezastru. Dăm voie să răspund la ambele părți ale afirmației. Ți-ai dezamăgit soția? Dacă da, acesta, nu încerca să minimalizezi sau să negi. Mărturisește-ți vina și caută iertare din partea persoanei pe care ai rănit-o. Apoi, dă-i timp să se vindece. Nu tu hotărăști cât să dureze perioada de recuperare. Nu încerca să dictezi de cât timp are nevoie o inimă pentru a se vindeca. Imaginează-ți că ești contabilul unei firme și ai furat $2000 pe lună timp de 2 ani. Apoi regreți, îi mărturisești infracțiunea comisă șefului tău, îți pare sincer rău și în prima zi după ce ai recunoscut te prezinți la serviciu și vrei să-ți continui activitatea. Te aștepți ca superiorul tău să-ți încredințezi în continuare banii firmei? Cum va reacționa șeful tău? Poate îți va pune în mână o mătură, dar nu va avea atâta încredere în tine încât să te mai lase să te ocupi de conturi. Când ai încălcat legământul pe care l-ai făcut în ziua căsătoriei, ai pierdut încrederea soției tale. Faptul că i-ai mărturisit poate că te-a făcut să te simți mai bine, dar mărturisirea ta a frânt inima celei pe care ai rănit-o. Povara de care te-ai ușurat este acum pe umerii soției tale și ea are nevoie de timp pentru a se reface. De cât timp? De atâta cât este nevoie. Te-a dezamăgit soțul tău? Oricât ar părea de greu sau de imposibil, țelul tău este iertarea. Caută să-i acord soțului tău ceea ce Dumnezeu ți-a acordat ție, har. Căsnicia ta poate fi salvată și intimitatea dintre voi poate fi restaurată în timp, dacă veți proceda, cum spune versetul, fiind buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Ceea ce a făcut soțul tău este josnic, dar ceea ce este soțul tău este esențial. Partenerul tău este copilul lui Dumnezeu, răscumpărat de Hristos și cunoscut de cer. Încearcă să vezi mai puțin din greșeala soțului tău și mai mult din harul lui Dumnezeu și cu timpul va veni vindecarea. Te-ai dezamăgit tu pe tine? Te urmărește rușinea din tinerețe sau greșelile de săptămâna trecută se țin după tine? O vinovăție nerezolvată dă naștere la mânie greșit direcționată și la rușine nesănătoasă. Îi face pe oameni să lovească în ceilalți și să se izoleze de cei pe care îi iubesc. Vino cu eșecurile tale morale la tronul harului lui Dumnezeu. El restaurează virginitatea spirituală. El îi înalță pe copiii lui la statutul de nevinovați. Vă amintiți de cuvintele lui Pavel? În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Efeseni 1:7. Lasă-L pe Dumnezeu să te curețe. Spune-i lui Dumnezeu numele persoanei cu care ai păcătuit sau care au fost momentele în care ai cedat în fața pornografiei. Adu acele momente în lumina harului lui Dumnezeu. Păcatul sexual necesită o mărturisire specială pentru că ne afectează atât de profund. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup, dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Harul lui este îndeajuns și mila lui este nesfârșită. Cuvintele lui pentru tine sunt aceleași cuvinte pe care le adresa odinioară celor din vechime. Nu vă mai gândiți la ce a fost mai înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple. Să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Isaia 43, cu versetele de la 18 la 19.

Ați urmărit emisiunea Întrebări și răspunsuri despre viață, inspirată din cartea cu același titlu scrisă de Max Lucado, în lectura Ligiei Apăscăriței, în fiecare luni, miercuri și vineri, de la ora 13:30 și la ora 17:30.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: ce pot face ca să aduc o schimbare în viața prietenilor mei.
1: Presiunea colegilor se manifestă sub două forme. Poate fi pozitivă sau negativă. Dacă vrei să aduci o schimbare, trebuie să faci ceva mai mult decât să reziști presiunii negative a colegilor. Trebuie să exerciți tu însuți o influență pozitivă. Influențează-ți prietenii de la școală în numele lui Hristos. Dacă aceștia nu-L cunosc pe Iisus, influențează-i ca să devină creștini. Dacă îl recunosc pe Hristos ca Domnul și Mântuitorul lor, influențează-i să se apropie de Dumnezeu și să se dedice mai mult Domnului Hristos. Oriunde mergi, exercită-ți influența pozitivă asupra celor din jur. Încearcă să convingi pe orice persoană care intră în sfera influenței tale să facă măcar un pas mai aproape de Iisus Hristos. Ajunge doar o persoană care să se declare de partea lui Iisus ca să se pornească o revigorare spirituală în întregul cămin studențesc, ori în întreaga școală. Prin harul lui Dumnezeu, tu ai putea fi acea persoană. Ia-ți inima în dinți și fii diferit. Ia poziție în numele lui Iisus Hristos, chiar dacă aceasta înseamnă să fii singur la început.

0: Conceptul de imagine de sine vine din Biblie?
1: Da, citește cu atenție aceste versete. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Romani 12:3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește prin credință, după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni 3:10. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El, nici mai bine, nici mai rău.

0: Poate Dumnezeu să-mi întregească familia și să fie totul ca la început?
1: Se poate, dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Vei fi poate nevoit să trăiești tot restul vieții tale cu acele consecințe pe care le antrenează un divorț. O școală nouă, o altă situație financiară, probabil mai puțin bani ca înainte, o casă nouă, poate chiar o altă familie. Nu te lăsa totuși descurajat. Dumnezeu te poate ajuta. Pe moment, simți că divorțul te-a dat cu totul peste cap. Dacă e așa, Dumnezeu te poate face să te transforme într-o persoană și mai bună decât înainte. Dacă vrei ca Dumnezeu să te schimbe, trebuie să faci voia Lui. Iată ce nu trebuie să faci în cazul în care părinții tăi divorțează. Nu trebuie să ții totul în tine. Toți râd de tine, familia e un eșec, așa că e mai bine dacă îți ții gura. Nu trebuie să te bați. Să îndrăznească cineva să râdă de tine. Nimănui nu-i pasă de tine, cu siguranță. Așa poate că stau lucrurile în mintea ta. O altă situație este să faci pe clovnul. Dacă pretinzi că ești fericit și glumești tot timpul, nimeni nu va ghici că părinții tăi divorțează, ceea ce nu e adevărat. Să faci ce fac ceilalți. Dacă faci ce face restul lumii, nimeni nu o să vadă cât de tare suferi din pricina divorțului. Nu aceasta este calea pentru rezolvarea situației. Cu ajutorul lui Dumnezeu, reacționează pozitiv, trăgând învățămintele din experiență și trăindu-ți viața mai departe. În Romani 8, de la 28 la 29, se spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu vrea să ne folosim de fiecare situație din viața noastră ca să ne apropiem de imaginea lui Hristos. Nu fugi de trecut, aleargă la Dumnezeu. Lasă-L să se folosească El de trecutul tău ca să te transforme în ceea ce vrea El să devii. Vei sfârși prin a fi o persoană mult mai puternică datorită experiențelor prin care ai trecut.

Puteți urmări predicile prezentate de Laurențiu Balcan, pastor în Biserica Evanghelică Română din Geneva, Elveția, în fiecare duminică de la ora 21 și în reluare lunea de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

Dumnezeul nostru vizual. Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Geneza, capitolul 1, cu versetul 31. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu vizual, adică El este un Dumnezeu al designului, ilustrațiilor, viziunii și vederii. În Geneza 1, citim că Dumnezeu a văzut. Biblia este alcătuită din cuvinte, multe cuvinte, dar adesea aceste cuvinte creează o reprezentare vizuală a ceea ce Dumnezeu dorește ca noi să știm sau să înțelegem. Putem observa acest lucru în istorisirile în care, așa cum citim, vizualizăm evenimentele în desfășurare. Daniel în groapa cu lei, David care confruntă pe Goliat și Petru care a umblat pe apă. Acestea sunt doar câteva. Mai găsim cuvinte care, deși nu ne spun o poveste, totuși creează o reprezentare vizuală. Aș vrea să dau câteva exemple. Pentru că umblam prin credință, nu prin vedere. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Da, El nu va îngădui să ți se clatine piciorul, cel ce te păzește nu va dormita. Roada Duhului dimpotrivă este. Din nou și din nou putem vedea ce citim în Biblie. Dumnezeu se folosește de simțurile noastre pentru a întări cuvântul Său în viața noastră. Vedem cu ochii noștri, vizualizăm cuvintele în minte, rostim cuvântul cu gura noastră, auzim cuvintele cu ajutorul urechilor și chiar ne folosim mâinile pentru a desena imaginile pe care le citim. Astfel ajungem din nou la natura creativă a lui Dumnezeu. Putem citi cuvântul Lui și putem vedea ce ne spune pentru viața noastră. Psalmistul scrie, cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Tu ce îți imaginezi când citești cuvintele Lui? De exemplu, eu văd o cale numită viață. Calea spre viață este adesea întunecată și cu multe viraje bruște, cu gropi și curbe periculoase. Totuși, candela mea, Biblia, emană multă lumină. Ea dă suficientă lumină încât să pot păși pas cu pas pe calea vieții. Pot înainta prin credință, în Cel care îmi ține candela și mă conduce în siguranță. Dragi surori, astfel poți vizualiza cuvântul lui Dumnezeu. Alege să petreci timp astăzi citind și meditând la cuvintele Lui pentru viața ta. Apoi vei putea vedea ce spune El și vei fi încurajată. Amin.

0: studierea Scripturii te va feri de păcat. Că n-avem timp pentru Dumnezeu și ni se pare că e o problemă de timp. N-avem timp de Dumnezeu, nu e o problemă de timp. E o problemă de iubire. N-ai timp de Dumnezeu pentru că nu-L iubești pe Dumnezeu. Că tu-ți faci pentru ce iubești și-ți faci timp.
1: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Este ora 15, ascultați Radio Armonia. La această oră felicităm ascultătorii Radio Armonia care astăzi împlinesc o nouă vârstă. În Psalmul 27 cu versetul 1, psalmistul David scrie: Domnul este lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? El să lumineze cărarea dumneavoastră în viața pe care o veți trăi în continuare. El să fie soarele și scutul dumneavoastră, așa cum scrie în Psalmul 84 cu versetul 11. Căci Domnul este un soare și un scut, Domnul dă îndurare și slavă și nu lipsește de niciun bine pe cei ce duc o viață fără prihană. Vă oferim cadou melodia Jesus Light of My Life, cântată de Anne Webb. La mulți ani binecuvântați cu Domnul Iisus!

dragoste îmbelșugată, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat. Ioan 3:16a. Lasă-ți inima să trăiască nestăvilită și așa lași dragostea să te ia prizonieră. Am scris asta pe o bucată de hârtie. Am îndoit-o și am pus-o în buzunarul din spate, ca și când mi s-ar fi dat răspunsurile la singurul test pe care trebuia să-l trec. Trăiește cu o inimă nestăvilită și așa lași dragostea să te ia prizonieră. În această lume cu susul în jos, trebuie să-ți păzești inima, să nu fie stăvilită în mod greșit. Cu câteva săptămâni în urmă, m-am dus la o prietenă după cină și în vreme ce mergeam pe stradă cu fața în direcția vântului, i-am spus fără ocolișuri că am nevoie de un scut sau două pentru a-mi proteja inima. Puneți inima pe masă și s-ar putea să fie confundată cu cina. S-ar putea să fie tăiată și mâncată de vie. Nu i-am spus cum s-a prăjit inima mea la auzirea unor cuvinte ascuțite ca o lamă. Nu i-am spus cine ce-a spus. Nu i-am spus cum am uitat într-o oglindă, aranjând tot ceea ce se scurgea și se împrăștia și spunându-mi, nu-ți mai pune inima pe masă din nou sau va fi ciopărțită. Știam următorul lucru în mintea mea. Transparența este ușa de sticlă care permite accesul într-o casă a încrederii, astfel încât iubirea să poată intra. Dar inima mea fragilă și lovită, capul poate cunoaște cum ar fi înțelept să se procedeze, dar inima își cunoaște rănile. Într-una din zile, în vreme ce mama mea era în bucătărie, aplecată peste o oală la ragaz, am privit cum învârtea în ea cu mâna căreia îi lipsea o parte dintr-un deget. Există femei care se plimbă cu părți din ele rănite sau dispărute, dar ele și-au găsit sufletul, drumul lor, au găsit viața bună. Mama îmi servește supa, se uită în ochii mei și îmi citește durerea, toată frângerea lichidă a inimii pe care încerc să o risipesc clipind continuu. Știi, conversația ușoară și politicoasă nu e o conversație adevărată. Viața ușoară și politicoasă poate fi o modalitate de a ține pe toată lumea în ceață cu privire la ceea ce se petrece în inima ta. Cuvintele ei se ridică precum aburul din supă. Dau din cap. Mama știe ce planuri aveam. Politeția poate fi un scut ieftin pentru a-ți proteja inima. Și scuturile pentru protecția inimilor devin închisori mai apoi. Dar sunt zile în care aș prefera ca inima mea să fie într-o închisoare proprie decât să fie ficat tăiat de mâinile altcuiva. Ascultă, mamă, să trăiești ca sticla, să fii transparentă, te poți trezi distrusă. Găsesc ochii mamei. Să le permiți oamenilor să vadă dincolo de suprafață, dincolo de masca ta, chiar dincolo de gândurile tale și să lași oamenii să-ți vadă de fapt inima? O inimă expusă poate sfârși prin a deveni o inimă executată. Cu o inimă de sticlă poți sfârși tăiat. Și pentru un castron de supă, mama îmi dă dreptul de întâi născut. Rostește rar ca să nu ratezi nimic, ca să reiau legătura cu ceea ce contează, ca să mă hrănesc abundent din cuvinte. Doar acordând atenție inimilor, poți să-ți trăiești bine viața. Ea se întinde și mă atinge pe mână. Degetul ei parțial amputat se odihnește peste mâna mea. Femeia știe. Nu am nicio idee dacă mama a citit vreodată despre un studiu despre viața studenților de la Harvard, studiu care a fost efectuat pe o perioadă de 80 de ani, dar când degetul ei însemnat și amputat se odihnește acolo, pe dosul mâinii mele, nu mă pot gândi decât la rezultatele unuia dintre cele mai ample studii despre longevitate din lume. Relațiile apropiate, mai mult decât banii sau faima, sunt ceea ce țin oamenii fericiți pe tot parcursul vieții. Aceste legături protejează oamenii de nemulțumirile vieții, ajută la întârzierea declinului mental și fizic,
și sunt niște indicatori mai buni ai unei vieți lungi și fericite decât clasa socială, IQ-ul sau chiar moștenirea genetică. Relațiile bune sunt miezul unei vieți bune. Mama urmărește dosul mâinii mele cu mâna ei, cu degetul ei cicatrizat și amputat. Legarea inimilor noastre de alte inimi se dovedește a fi cea mai bună frânghie de salvare. Cea mai bună administrare a timpului înseamnă să-ți faci timp pentru relații, chiar dacă uneori rănește. Singurătatea ucide, a conchis conducătorul acestui studiu renumit. Este la fel de dăunătoare precum fumatul sau alcoolismul. Mama, cu mâna întinsă peste masă, mi-a arătat cum să-mi întind mâna spre alții și cum să rezist. O văd pe fața ei curajoasă, chiar în ochii ei calzi și înțelepți. Secretul îmbătrânirii sănătoase este următorul. Relațiile sănătoase. Vârsta nu te poate împiedica să iubești, dar dragostea te poate împiedica să îmbătrânești urât. Mă uit la mama, umplând cu polonicul mai multe castroane de supă pe care le așează în jurul mesei. Văd cum trăiește dăruindu-se. Pune și ultimul castron pe masă și spune apoi: trăiește înconjurată de pereți pentru a bloca durerea și vei bloca toată dragostea care încearcă să intre. Lumina inundă bucătăria, masa, iar eu îmi revendic dreptul de întâi născut. Trebuie să lași iubirea să intre. Deschideți brațele larg și las-o înăuntru. Nimeni nu-ți spune că zidurile pe care le construiești ca să-ți protejeze inima sfârșesc prin a fi zidurile care îți îngrădesc viața. Zidurile pe care le construiești pentru a păstra la distanță durerea sunt aceleași ziduri care împiedică vindecarea. Trăiește înconjurată de pereți pentru a ține afară durerea și vei bloca viața. Zidurile pe care le construiești pentru a păstra la distanță durerea sunt aceleași ziduri care împiedică vindecarea. Trăiește înconjurată de pereți pentru a ține afară durerea și vei bloca toată dragostea care încearcă să intre.

0: le-ați permis oamenilor să vadă frângerea din viața voastră. Ești atât de vindecabilă pe cât ești de vulnerabilă. Acum mă uit din nou în oglindă și caut fața pe care se reflectă o întrebare. Poți crede că inima ta este un dar? Darul tău nu este ceea ce faci, ci cine ești tu și cine este în tine. Și acela îți face din inimă un dar. Crede, fii curajoasă și oferă-ți inima ca dar. Dai ce e bun când dăruiești ce ai în mâini, dar dai ce e veșnic când oferi ce e în inima ta. Singurul dar adevărat pe care poți să-l dăruiești este puțin din inima ta. Scopul vieții tale este acela de a-ți găsi darul și de a-l da mai departe. Ce faci cu o inimă frântă? O dai mai departe. Îți dai inima lui Dumnezeu printr-o recunoștință continuă. Apoi îi oferi unei lumi rănite inima ta frântă, prin acte intenționate de generozitate, vulnerabilitate și transparență, astfel încât să ajungi vindecată prin ceea ce vindecă întotdeauna o inimă, intimitatea. Mama pășește înainte și își pune brațele în jurul umerilor mei, șoptindu-mi la ureche, ca o epifanie de lumină care ar putea arde până la temelii toți pereții. Nu e treaba ta să găsești dragoste. Treaba ta este să dărâmi toate zidurile pe care le-ai construit pentru a ține dragostea afară. Îmi întind mâna și o apuc pe a ei. Asta se întâmplă întotdeauna. Când întinzi mâna și te oferi ca dar, tu dărâmi pereții care țin dragostea afară. Și în acel moment văd ce a făcut mama cu viața ei. Ce ar trebui să-și dorească fiecare femeie pentru viața ei? A vrut să fie curajoasă. A vrut să fie cea mai slabă dintre cele mai bune forme de tărie. Dar mai presus de orice, mama și-a dorit să devină dragoste. Dragoste din belșug.
1: Iată acum principalele emisiuni pe care le puteți urmări la Radio Armonia în după amiaza acestei zile de miercuri. La ora 16, popas pentru suflet, întâmplări adevărate cu încărcătură spirituală. Calendarul zilei la ora 16:30, iar la ora 17, predici diverse, puteți audia diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. La ora 18, meditația zilei, scurt popas meditativ de încurajare zilnică. Dinamica relațiilor, la ora 18:30, soluții din perspectiva biblică pentru îmbunătățirea relațiilor din viața cotidiană. Ora 19:30 vine cu emisiunea Armonii pentru copii, învățături practice și muzică pentru copii. Lăudați pe Domnul, la ora 20, poezie creștină. Vine cu calendarul zilei, iar la ora 21, pastorul Cristian Barbosu vă așteaptă cu un nou mesaj biblic. Întrebările adolescenței la ora 22, răspunsuri fulger la întrebările specifice vârstei adolescentine. La ora 23, în reluare, emisiunea Popas pentru suflet. Și multă muzică pe lângă toate aceste emisiuni. Să aveți o după-amiază binecuvântată cu Radio Armonia.
2: Una dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol

0: pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Bob Harris povestește: eu și soția mea, Alice, am cumpărat o mașină nouă în decembrie. Deși aveam bilete să mergem cu avionul din California la Houston pentru a vizita familia ei de Crăciun, am hotărât să mergem cu mașina în Texas ca să inaugurăm automobilul cel nou. Am încărcat mașina și am pornit să petrecem o săptămână minunată cu bunica. Am petrecut grozav și ne-am bucurat până la ultimul minut de vizita la bunica. Pe drumul de întoarcere, ne-am grăbit să ajungem acasă, așa încât conduceam cu rândul în timp ce celălalt dormea. După ce am condus pe o ploaie torențială mai multe ore, am ajuns acasă târziu în noapte. Eram obosiți și de-abia așteptam un duș fierbinte și un pat moale. Aveam sentimentul că, oricât am fi de obosiți, ar trebui să descărcăm mașina în seara aceea. Dar tot ceea ce voia Alice era dușul fierbinte și patul moale, așa că am hotărât să lăsăm descărcatul mașinii pentru dimineață. A doua zi, dimineață la ora 7, ne-am trezit odihniți și gata să ne apucăm de despachetat. Când am deschis ușa din față, nu mai era nicio mașină pe alee. Alice și cu mine ne-am uitat unul la altul, apoi ne-am uitat înapoi pe alee și iar ne-am uitat unul la altul și iar pe alee, după care Alice puse minunata ei întrebare: ei bine, oare unde am parcat mașina? Râzând, eu am răspuns: chiar pe alee. Acum știam unde am parcat mașina, dar încă umblam pe afară sperând că poate, în mod miraculos, mașina o luase la vale pe alee și se oprise după curbă, dar nu era așa. Buimăciți, am sunat la poliție și am înregistrat un raport pe baza căruia se presupune că se activa sistemul nostru de urmărire de înaltă tehnologie. Polițiștii m-au asigurat că sunt șanse de 98% să recupereze mașina în 2 ore. Așa că, după aceste 2 ore, am sunat din nou și am întrebat: unde este mașina mea? N-am găsit-o încă, domnule Harris, dar există șanse 94% să o recuperăm în 4 ore. Au mai trecut 2 ore. Am sunat din nou și am întrebat: unde este mașina? Ei mi-au răspuns din nou: n-am găsit-o încă, dar avem șanse 90% să o găsim în 8 ore. În acest moment le-am spus: procentajele dumneavoastră mă lasă rece dacă eu intru în acel mic procent de nereușită, așa că sunați-mă când găsiți mașina. Mai târziu, în acea zi, într-o reclamă transmisă la televiziune, producătorul unei mașini întreba: nu v-ar plăcea să aveți mașina aceasta pe alea din fața casei dumneavoastră? Am răspuns: sigur că aș vrea, am avut o mașină ca asta chiar ieri. Cum trecea ziua, Alice era tot mai supărată, amintindu-și tot mai mult cu ce fusese încărcată mașina. Albumul nostru cu fotografii de la nuntă, fotografii de familie de neînlocuit ale generațiilor trecute, haine, echipamentul de filmare, portofelul meu și carnetul de cecuri, ca să enumăr numai câteva lucruri. Acestea erau lucruri de mică importanță pentru supraviețuirea noastră, dar în acel moment păreau foarte valoroase. Neliniștită și dezamăgită, Alice mă întrebă: cum poți glumi când au dispărut toate aceste lucruri și mașina noastră de marcă? Am privit-o și i-am spus: draga mea, mașina noastră este furată și putem fi foarte supărați. Sau mașina noastră este furată și putem fi fericiți. În oricare dintre cazuri, mașina este furată. Cred cu adevărat că atitudinile și starea noastră de spirit sunt la latitudinea noastră, iar în acest moment eu am ales să fiu fericit. După 5 zile, mașina ne-a fost înapoiată fără nimic din lucrurile aflate în ea și cu daune valorând peste $3,000. Am dus-o la distribuitor pentru reparații și am fost fericit să aud că ne-o puteau înapoia într-o săptămână. La sfârșitul acelei săptămâni, am lăsat mașina închiriată și am ridicat mașina noastră. Eram emoționat și ușurat să avem din nou mașina noastră. Din nefericire, aceste sentimente au durat puțin. Pe drumul spre casă, am lovit în spate o altă mașină chiar la rampa de ieșire pe autostradă.
Nu am produs daune mașinii pe care am lovit-o, dar sigur am lovit-o serios pe a noastră. Alți $3,000 pentru repararea mașinii și altă cerere la asigurări. Am reușit să duc mașina până pe aleea noastră, dar când am ieșit să văd cât de lovită era mașina, cauciucul din față stânga s-a dezumflat. Cum stăteam în alee, uitându-mă la mașină și blestemându-mă pentru că lovisem mașina, sosi acasă și Alice. Veni spre mine, se uită la mașină și apoi iar la mine. Văzând cât eram de supărat pe mine însumi, mă luă de braț și îmi spuse: dragă, putem avea o mașină făcută praf și să fim foarte supărați, sau putem avea o mașină făcută praf și să fim fericiți. Oricum avem mașina făcută praf, așa că hai să alegem să fim fericiți. M-am predat râzând din inimă și am petrecut o seară minunată împreună. O persoană fericită nu este o persoană care se află într-un anumit set de circumstanțe, ci, mai degrabă, o persoană care are un anumit set de aptitudini.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 septembrie.
1: În anul 1496, Ștefan cel Mare termină zidirea Bisericii Sfântului Nicolae din Botoșani, reprezentativ monument de arhitectură medievală.
0: În 1791 are loc premiera operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart la Viena sub bagheta autorului.
1: În 1916 a murit Mihai Săulescu, poet și dramaturg.
0: În 1928, Alexander Fleming, om de știință britanic, a descoperit penicilina.
1: În anul 1931 s-a născut actorul Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie români, de teatru, film și televiziune, profesor universitar. A jucat în filmele Veronica, Expresul de Buftea, BD La Munte și la Mare și așa mai departe.
0: Iar în anul 1990 a fost semnată la New York Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor în cadrul Conferinței Mondiale la nivel înalt consacrată condiției copilului.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Dacă creștinii n-ar fi copii ai lui Dumnezeu, Satan n-ar încerca să-i facă să se îndoiască de faptul că sunt.
1: Ascultă Radio Armonia.

Radio Armonia, ora 17. De la această oră vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț.

Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la cartea Apocalipsa, la capitolul 1. În lumea noastră sunt miliarde și miliarde de cărți. Orice altă carte am deschide, am citit în ea gânduri de ale oamenilor. Când deschidem Sfânta Scriptură, citim gândurile lui Dumnezeu. Și în cartea aceasta ni se spune că atât cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus gândurile lui Dumnezeu față de gândurile oamenilor. Cum le-am putea pricepe dacă n-ar fi lucrarea specială a Duhului lui Dumnezeu în mintea noastră, în inima noastră, ca să ne ilumineze, ca să ne învețe, ca să ne ajute să înțelegem cuvântul? De aceea întotdeauna când citim Biblia, o citim în Duhul rugăciunii, în această dependență de călăuzirea și iluminarea Duhului. De aceea, după citirea acestui paragraf din Apocalipsa 1, versetele 1 la 8, vom sta înaintea lui Dumnezeu în rugăciune și fiecare este încurajat să înalțe o rugăciune. Cere lui Dumnezeu să-ți liniștească mintea și inima și să te ajute să te poți concentra, să te ajute să înțelegi Evanghelia și să-ți dea binecuvântarea făgăduită în Evanghelie. În rugăciune cu voce tare ne va conduce fratele Ionică Bătrân. Apocalipsa 1. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ferice de oricine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. Ioan către cele 7 biserici care sunt în Asia. Har și pace vouă din partea celui ce este, a celui ce era și a celui ce vine, și din partea celor 7 duhuri care stau înaintea scaunului său de domnie, și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea, și cei ce l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, cel ce este, cel ce era și cel ce vine, cel atotputernic, binecuvântat să fie numele. Amin. Din toată inima îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul de a fi împreună cu dumneavoastră într-o zi în care Biserica Maranata celebrează mărturia în apa botezului a celor 5 persoane care sunt aici îmbrăcate în haină albă, pentru care îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru care ne rugăm ca Dumnezeu să-i păstreze în har până la capăt. Mulțumesc fratelui Mirel și conducerii bisericii pentru invitația de a fi împreună cu dumneavoastră la această sărbătoare, și sunt împreună cu Delia, cu fratele Rado și sora Viorica, o altă familie din biserica noastră, și cu o parte din corul de tineri din Biserica Emanuel, și spun o parte pentru că era greu să adunăm toate părțile. Dar vă mulțumim din toată inima pentru căldura cu care ne-ați primit. Cu adevărat ne-ați primit cu căldură. Și vă mulțumim din toată inima. Așa că la rândul nostru, cu aceeași căldură, vă salutăm în numele Domnului, din partea Bisericii Emanuel din Oradea și din partea Universității Emanuel din Oradea. Ne bucurăm de părtășia și colaborarea dintre bisericile noastre, dintre Biserica Maranata și Universitatea Emanuel. Mă bucur să-l văd pe fratele Mirel în slujbă. Mă bucur de tot ce face Dumnezeu aici și spunem a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Cartea Apocalipsa încheie revelația Sfintelor Scripturi. Este ultima carte care a fost scrisă cronologic.
a fost scrisă în jurul anului 95 după Hristos de apostolul Ioan. Când apostolul scrie această ultimă carte, care încheie canonul Scripturilor, se afla în exil pe insula Patmos din pricina Evangheliei. A fost exilat și era în împrejurări grele. Este ultimul dintre apostoli rămas în viață. Și el este pe rampa de plecare spre veșnicie. Înainte de plecarea ultimului apostol, pentru că odată cu plecarea lui Ioan din lumea noastră, se încheie perioada apostolică din istoria bisericii, înainte de plecarea lui la cer, la Domnul, primește această revelație, această carte, care este în mod special trimisă din partea lui Dumnezeu printr-un înger la Ioan în insula Patmos, ca să lase bisericii ultimele învățături în pregătirea bisericii pentru ceea ce urma să vie, până la venirea Domnului. De când a scris Ioan această carte, această revelație, au trecut 20 de veacuri. Și istoria bisericii în cele 20 de veacuri este presărată cu perioade de grele încercări și este prezentată cu perioade de treziri spirituale și mari binecuvântări. Hristosul bisericii s-a angajat înaintea cerului și a pământului că el zidește biserica lui și porțile locuinței morților nu vor birui. Biserica este a lui Hristos. Și Hristos este capul bisericii. Și Hristos este cel care își protejează biserica. Datorită faptului că este biserica Domnului, biserica este în așteptare pentru revenirea Domnului. Când s-a înălțat la cer, doi îngeri le-au spus celor care așteptau, ucenicii, să-l vadă înălțat la cer, le-a spus: bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Pentru că acest Iisus care s-a înălțat va reveni în același chip. De atunci și până astăzi, biserica așteaptă revenirea lui. Dar așteptarea este una dintre cele mai grele probe ale credinței. Ori de câte ori așteptăm să se împlinească ceva, cu cât așteptarea este mai lungă, cu atât încercarea credinței este mai grea. Patriarhul Avram a primit din partea lui Dumnezeu făgăduința unui moștenitor. Și a așteptat. Primul an a trecut mai ușor, al doilea puțin mai greu. După 15 ani s-a întrebat: oare am înțeles bine ce ne-a spus Dumnezeu? Și după 15 ani se clatină în așteptarea lui și în credința lui și este episodul acela cu Agar și cu Ismael. Și Dumnezeu spune: Avram, nu aceasta este împlinirea făgăduinței. Împlinirea făgăduinței este așa cum a spus-o Dumnezeu, așteaptă-o. Și când ajunge la vârsta de 100 de ani, Dumnezeu împlinește făgăduința. E grea așteptarea. De aceea, în vremea așteptării, este important să vedem cum pregătește Domnul biserica lui să rămână tare în vremea așteptării. Ce anume dă Domnul bisericii în această carte, care încheie revelația Scripturii, ca biserica să rămână tare, să nu se clatine și să poată să spună până când îl vom vedea pe norii cerului: Maranata. Adică Domnul nostru vine. Denumirea bisericii noastre vă obligă să așteptați, așteptând conștient. Pentru că ori de câte ori spuneți: ne ducem la Maranata, spuneți: ne ducem așteptând ca Domnul nostru să vină. Și noi spunem: vino, Doamne Iisuse. Acum, dacă deschideți cartea Apocalipsa la capitolul 1,
sunt trei lucruri pe care le găsim în paragraful acesta, date de Dumnezeu ca să întărească biserica în vremea așteptării. Mai întâi, în versetul 3, ferice de cine citește și de cei ce ascultă cuvintele acestei prorocii și păzesc lucrurile scrise în ea, căci vremea este aproape. În vremea aceea, nu toți oamenii știau să citească. O bună parte a populației din Imperiul Roman era analfabetă. Dar o parte din oamenii din vremea aceea știau să citească. Și Domnul spune, dacă știi să citești, ferice, adică binecuvântat este omul care citește cartea aceasta. Dintre toate cărțile, binecuvântarea dată de Dumnezeu este pentru aceia care știu să citească și citesc cartea aceasta. Întrebare. Știi să citești? În vremea de astăzi, aproape toți cetățenii României știu să citească. Ai binecuvântarea aceasta, ferice de cei care citesc cuvintele scrise în cartea aceasta. Îmi îngăduiți o întrebare? Vă rog să nu ridicați mâna. Când ai citit ultima dată, în afară de acum dimineața când am citit eu? Când ai fost ultima dată binecuvântat citind cartea aceasta? Ce ne spune Domnul aici este, binecuvântată este biserica înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat este credinciosul înrădăcinat în cuvântul lui Dumnezeu. În așteptarea Domnului se vor schimba vremurile și împrejurările, dar nu se schimbă cuvântul lui Dumnezeu. Cerul și pământul vor trece, spune Biblia, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Ferice de cine este înrădăcinat în ceea ce este veșnic, neschimbător. Cuvântul lui Dumnezeu, care rămâne veșnic. Dar nu doar că rămâne veșnic, cuvântul acesta este puterea lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, pentru mântuirea fiecăruia care crede. Cuvântul acesta de la Dumnezeu este însoțit de puterea lui Dumnezeu. Ferice de omul care este înrădăcinat în cuvânt, îl citește și experimentează puterea pe care Dumnezeu o aduce prin Evanghelie. Cuvântul acesta este un cuvânt care taie adânc în noi și spune cuvântul lui Dumnezeu în Evrei 4:12, cuvântul lui Dumnezeu este ascuțit, mai ascuțit decât o sabie cu două tăișuri, care pătrunde adânc în noi și despică gândurile și simțirile și cugetările noastre și face lumină și rânduială în noi, pentru că este lumină cerească care aduce lumină în noi. Este cuvântul acesta care pătrunde și lucrează. Este cuvântul acesta care răscolește. Este cuvântul acesta care taie ce trebuie tăiat și vindecă ce trebuie vindecat. Binecuvântat este cel ce citește. Binecuvântată biserica înrădăcinată în cuvânt. De aceea, când ne adunăm aici, predicăm cuvântul, nu bancuri. Când predicăm cuvântul lui Dumnezeu, nu povești. Pentru că doar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru. Înrădăcinată biserica în cuvânt. Pentru că aici este descoperit tot planul lui Dumnezeu. Aici descoperim de ce a creat Dumnezeu universul, de ce a creat omul, care este planul lui Dumnezeu cu noi. Aici, acum și pentru toată veșnicia, descoperim planul lui Dumnezeu pentru noi și găsim răspunsul lui Dumnezeu la frământările noastre și la problemele noastre și la durerile și necazurile noastre, și găsim mângherea lui Dumnezeu în toate zilele vieții noastre. Noi oamenii suntem ființe curioase și avem întrebări și avem curiozități ale noastre. Și pentru că avem curiozități, dar nu suntem ancorați în cuvânt, oamenii se îndreaptă înspre surse din ce în ce mai periculoase ca să-și găsească răspuns la întrebările lor. Și Apostolul Pavel îl avertizează pe Timotei și spune așa în 1 Timotei capitolul 4. Dar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ce ne spune Biblia este că în vremea așteptării revenirii Domnului, unii se vor îndepărta de Scriptură și se vor duce să caute răspuns, să-și caute răspuns la frământările lor. În învățăturile dracilor. Că va fi o vreme în care oamenii vor avea un fel de foamete demonică. Și trăim asemenea vremuri.
Dacă ar fi să facem un sondaj din populația României, dimineața când se scoală, unde își caută oamenii răspuns la ce așteaptă în ziua respectivă, la viitorul zilei? Zice tare. Zice și mai tare. La horoscop. De ce se duc oamenii la horoscop? Să vadă ce le rezervă ziua respectivă sau perioada respectivă. Acum, horoscopul nu este cuvântul lui Dumnezeu. Horoscopul este un fel de magie în care oamenii cred că alinierea astrelor are de-a face cu istoria noastră de pe pământ. Alinierea astrelor n-are de-a face cu noi de pe pământ și toată teoria aceea din spate n-are nimic de-a face cu Dumnezeu. Ferice de cei care se duc la Biblie. Ferice de cei care deschid Scriptura și spun: Doamne, descoperă-mi care-i voia Ta pentru mine din cuvântul Tău. Ferice de cine citește. Este vremea aceasta în care oamenii aleargă după demoni, filme demonice, site-uri demonice, experiențe demonice. Doamne, ai milă de noi. Apostolul Pavel scrie lui Timotei în a doua epistolă: te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care să judece vii și morții și pentru arătarea și împărăția Sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători, ziceți dumneavoastră, după poftele lor. Va veni vremea, în timpul așteptării revenirii Domnului, când oamenii nu vor mai putea suferi învățătura Scripturii. Îi vor deranja învățăturile Scripturii. Își vor întoarce urechea de la adevăr, se vor duce după istorisiri închipuite, după povești, și își vor da învățători după poftele lor. Și vor fi grupări religioase care își vor da învățători după poftele lor. Orice pofte păcătoase lumestricate au, vor avea învățători care vor spune: așa e bine. Doamne, păzește bisericile de asemenea învățători. Și te rugăm, păzește-ne inima de asemenea învățători. Ferice de cine citește. Ferice de cine este înrădăcinat. Dar Ioan spune: dacă nu știi să citești, atunci ferice de tine dacă asculți pe cei care știu să citească. Și în vremea aceea, cei care știau să citească, citeau cu glas tare și cei care nu știau să citească, ascultau. Și Biblia spune: dacă nu știi să citești, ferice dacă ai pe cineva care poate să citească și tu asculți ceea ce ți se citește din cartea aceasta, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu. Mama mea s-a născut într-o familie în care părinții au crezut că nu-i bine să dai fetele la școală, că nu-i bine să facă fetele școală. Așa că n-au dat-o la școală și mama n-a învățat să citească, dar la vârsta de 15 ani, prima din familie ei care a auzit Evanghelia predicată, la o înmormântare, atât de mult a răscolit-o Evanghelia predicată, încât a hotărât să meargă din ziua aceea la biserica, bisericuța baptistă din sat. Toată familia a fost împotriva ei, dar n-a mai putut-o opri nimeni să meargă și să asculte Evanghelia. O foame și o pasiune de neoprit. Atât de mult a iubit Evanghelia încât aproape că a memorat o bună parte din Scriptură. După ce ne-am născut noi, trei frați la părinți, și am învățat să buchisim, mama ne ruga în fiecare seară pe rând să citim fiecare dintre noi câteva capitole din Biblie. Și nu se mai sătura sau de spunea: dar nu ne oprim aici, că încă ceea ce spune, nu s-a încheiat episodul acela, nu s-a încheiat istoria aceea, mai citim puțin. Ferice de cine citește și poate citi, ferice de cine ascultă, îi place să asculte. Îți place să asculți?
Dar nu se oprește aici binecuvântarea aceasta a rădăcinării în cuvânt. Ferice de cine citește, de cine ascultă și de cine împlinește. De cel care ascultă cuvântul, înțelege cuvântul și spune: acum în lumina cuvântului este datoria mea să împlinesc. Pentru că acest cuvânt al lui Dumnezeu este menit să vină din partea lui Dumnezeu cu lumina cerească, binecuvântarea cerească, să ne schimbe viața, să ne binecuvinteze viața, să ne călăuzească viața și să ne dea putere să trăim credincioși până la capăt. Rădăcinarea bisericii în cuvânt. O biserică analfabetă biblic, un creștin analfabet biblic, este vulnerabil în fața tuturor ideilor și poveștilor și învățăturilor lumii acesteia. Este unul care n-are stabilitate. De aceea ne rugăm pentru noi toți și pentru voi cei cinci să vă binecuvinteze Domnul cu această înrădăcinare în cuvântul lui Dumnezeu. Să fiți oameni care creșteți în cunoașterea Domnului și cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Îndreptându-se după cuvântul Domnului, de aceea strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Este înrădăcinată biserica în cuvânt și o biserică înrădăcinată în cuvânt rămâne tare până când va veni Domnul. În al doilea rând, cuvântul lui Dumnezeu pregătește biserica pentru viitor și spune așa în versetul 5, și apoi în versetul 6: și din partea lui Iisus Hristos, martorul credincios, cel întâi născut din morți, Domnul împăraților pământului, a lui care ne iubește, care ne-a spărat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl său, a lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. O biserică înrădăcinată în cuvântul lui Dumnezeu este zidită acum pe jertfa lui Hristos. Biserica este zidită pe temelia lui Hristos. Temelia credinței noastre este jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Și apostolul spune aici: a lui care ne iubește și ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu Tatăl nostru. Hristos Domnul este singurul în a cărui nume și jertfă este mântuirea. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care să fim mântuiți decât numele Domnului nostru Iisus Hristos. Și acum Ioan spune: ferice de biserica zidită pe jertfa lui Iisus Hristos. Dar de ce jertfa lui Iisus Hristos? Pentru că prin sângele lui ne-a spălat de păcatele noastre. Cea mai mare tragedie a oamenilor este tragedia păcatului. Pentru că păcatele ne despart de Dumnezeu, păcatele noastre pun un zid de despărțire între Dumnezeu și noi, ne împiedică să-i vedem fața și pe Dumnezeu îl împiedică să ne asculte rugăciunile. Păcatul este cel care aduce blestem și osândă. Păcatul este cel care ne condamnă aici și toată veșnicia. E cea mai mare tragedie. Și pentru cea mai mare tragedie a noastră are Dumnezeu cel mai mare har în jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru că păcatele pe care le-am făcut noi, păcatele pe care le-ai făcut și le recunoști sau nu le recunoști, păcatele acelea strigă după pedeapsă. Orice păcat este călcarea legii lui Dumnezeu și călcarea legii lui Dumnezeu strigă după dreptatea lui Dumnezeu. Și dacă suntem cu păcatele asupra noastră, suntem pentru vecii vecilor sub osânda teribil a lui Dumnezeu. Și Biblia spune: groaznic este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Și acum aici ne-l prezintă pe Hristos. Hristos care ne iubește atât de mult. Ne iubește atât de mult încât a luat asupra lui păcatele noastre. A venit în lumea noastră și s-a încărcat cu păcatele noastre și s-a dus să facă ispășirea. Vă rog să rețineți: nu poate exista iertare de păcat fără ispășirea păcatului. Nu poate fi iertare fără ispășire. Ar fi nedreptate cerească să ne ierte Dumnezeu fără ispășire. Dar atât de mult ne-a iubit Hristos încât a făcut ispășirea în locul nostru. Adică s-a dus în locul nostru ca să moară și să ia pedeapsa lui Dumnezeu meritată de noi, ca să ne poată dea iertarea lui Dumnezeu. Nu știu dacă ați experimentat vreodată această profunzime când cineva vrea să sufere în locul tău. În 1983, în vremea comunistă, datorită credinței, am avut prima anchetă penală. M-au acuzat atunci de uzurpare de funcție,
predicam Evanghelia și nu eram recunoscut de autoritățile comuniste și m-au acuzat de uzurpare de funcție și a început ancheta. La sediul procuratorii din Oradea și în fiecare dimineață trebuia să mă duc la interogatoriu, la anchetă. Într-una din zilele, de, mai întâi contextul, în prima zi când m-am dus pe jos din cartierul Ioșia spre centru, cu inima apăsată de ceea ce se întâmplă și cu rugăciuni către Dumnezeu, și când am ajuns în fața clădirii procuratorii, am văzut un pâlc de oameni. M-am uitat mai atent și am recunoscut, erau membri din Biserica Emanuel. Mi-am îndreptat spatele și m-am dus mai hotărât spre ei și am întrebat, ce faceți aici? Și unul dintre ei a spus, frate Paul, câtă vreme veți fi înăuntru la anchetă, noi vom fi aici și vă urmărim cu rugăciunile noastre. Și apoi s-a uitat la mine și a spus, frate Paul, să nu compromiteți mărturia Evangheliei. Am vrea mai degrabă să avem un păstor mort decât un păstor compromis. Vă urmărim cu rugăciunile noastre. Într-o zi când am ieșit de la anchetă, coboram pe scări de la etaj, jos în, la intrare, unde era ofițerul de serviciu, era un băiat din Biserica Emanuel care tocmai se întorsese la Domnul de câteva săptămâni. Și stătea de vorbă cu ofițerul și când am ajuns eu, îl întreba pe ofițer unde este procurorul care îl anchetează pe fratele Paul. Și ofițerul se uită la copilul ăsta care vrea să afle cine-i procurorul și întreabă, dar ce vrei? Ce, vreau să mă duc la procuror. Și clipa aceea ajung eu acolo și mă uit la el și spun, dar Marcel, ce faci aici? Și Marcel se uită la mine și zice, frate Paul, unde-i procurorul că vreau să mă duc la procuror să-i spun următorul lucru? Să mă condamne pe mine la pușcărie în locul dumneavoastră. Și spun, Marcel, apreciez tare mult, dar aici nu cred că se acceptă așa ceva. Dar zice, am citit în Biblie acum dimineața să ne purtăm sarcinile unii altora. Și eu am citit asta și vreau să iau povara dumneavoastră să sufăr în locul dumneavoastră. Vă mărturisesc că m-am uitat cu drag la el. N-a fost posibil să te locuiască cineva, dar înaintea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul Său prea iubit, a luat păcatele tale și păcatele mele și a mers și a spus, Tată, iartă-i! A Lui care ne iubește. N-a fost posibil să te locuiască cineva, dar înaintea lui Dumnezeu Tatăl, Fiul Său prea iubit, a luat păcatele tale și păcatele mele și a mers și a spus, Tată, iartă-i! A Lui care ne iubește. Este jertfa lui Iisus Hristos.

O împărăție specială, copii al lui Dumnezeu, oameni care suntem cetățeni ai cerului, ne-a schimbat identitatea, ne-a schimbat natura, ne-a schimbat destinația, a schimbat totul, a făcut din noi copii de Dumnezeu. Și Biblia spune, a Lui să fie slava în vecii vecilor, amin. Este jertfa lui Hristos, este crucea de la Calvar, este locul în care împăcarea noastră cu Dumnezeu este posibilă în baza jertfei. Se spune despre un copil care era împreună cu părinții la cumpărături într-un supermarket, că datorită faptului că părinții erau ocupați să caute cumpărăturile și copiii, cum sunt ei, mai curioși și neliniștiți, s-a deplasat de lângă părinți și s-a pierdut. Și s-a pierdut în supermarket și a alergat speriat într-o parte și în alta și nu și-a mai găsit părinții și a început să plângă. S-au sesizat vânzătorii, au anunțat poliția supermarketului, poliția a anunțat pe cei care se ocupă de copiii pierduți și au venit și copilul era atât de șocat încât nu mai știa nici cum îl cheamă pe el, nici cum îi cheamă pe părinți, nici unde stă, nici cum a ajuns acolo. Era într-un blocaj psihoemoțional. Au încercat să-l liniștească și încet, încet să intre în vorbă cu el și l-au întrebat. Nu ți-aduce aminte de nimic? Ceva care să ne ajute să identificăm măcar unde locuiești, în ce zonă? Și copilul încet, încet și-a mintit și a spus, da, mi-aduc aminte că aproape de casa noastră este o cruce. Dacă mă duceți până la crucea aceea, de acolo știu drumul spre casă. Pe dealul de la Calvar este o cruce. Și este crucea care ne-a dat drumul spre casă. Și Pavel spune, departe de mine să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Și departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea lui Iisus, pentru că acolo este ispășirea noastră și acolo este calea care duce spre cer. De aceea suntem înrădăcinați în cuvânt, suntem zidiți pe jertfa lui Hristos și ne bucurăm că în crucea de la Calvar s-a făcut ispășirea păcatelor noastre. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Și cuvântul lui Dumnezeu merge un pas mai departe. O biserică în așteptare rămâne tare dacă este înrădăcinată în cuvânt, dacă este zidită pe jertfa lui Iisus Hristos și dacă are ochii ațintiți spre a doua venire. Versetul 7. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns și toate semințiile pământului se vor boci din pricina Lui. Da, amin. Când cuvântul spune, iată că El vine pe nori, este o afirmație care declanșează imediat o reacție. Dacă El spune, iată pe tavan, așa că în clipa următoare v-ați uitat toți la tavan? În clipa în care Ioan spune, iată El vine pe nori, ochii bisericii sunt îndreptați înspre cer. Pentru că Iisus Hristos Domnul nostru s-a înălțat la cer și va veni a doua oară pe norii cerului. Și biserica este mereu, mereu cu ochii îndreptați în sus, așteptând venirea Domnului. Se spune despre un om din Scoția, că a ajuns la bătrânețe încovoiat de spate, aproape îndoit în două. Nu era spondilită anchilopoietică, dar cineva l-a întrebat, spune-mi ce s-a întâmplat, cum ai ajuns? Și spune, s-a întâmplat ceva când eram tânăr. M-am dus pe stradă și într-o zi am găsit pe caldarâm, pe trotuar, niște bani. Din ziua aceea am fost obsedat de ideea că pe drum, pe trotuar, pe caldarâm, pot să fie bani. Și în fiecare zi m-am dus uitându-mă în jos. Și cu fiecare zi m-am aplecat mai mult. Și acum la bătrânețe nu mă mai pot îndrepta pentru că sunt înrobit de o viață întreagă în care m-am uitat în jos. Biserica nu se uită în jos, biserica se uită în sus. Noi ne uităm spre cer și îl așteptăm pe Domnul nostru să vină. Pentru că ne-a promis că va veni. Și când va veni Domnul Iisus pe norii cerului, atunci strigătul nostru Maranata se va împlini cu venirea Lui și se va întâlni cu mirele nostru și vom celebra o veșnicie întreagă, bucuria mântuirii noastre. De ce spune Biblia că nădejdea aceasta pe care o avem în noi ne face să așteptăm și să așteptăm cu fior, să ne curățim în timpul așteptării și cu fiecare zi așteptându-L, suntem tot mai dornici să vină ziua aceea când vă vom vedea față în față.

0: Când erau fetițele noastre mici, plecam la evangelizări, în misiune, și ele întrebau pe Delia, când vine tata acasă? Și Delia spunea, vine peste 3 zile sau 4 zile. Și la vârsta aceea copiii nu înțeleg aceste expresii, conceptele astea abstracte. Copiii funcționează mult mai bine la vârsta aceea cu ceva concret. Așa că în mintea lor au descoperit următoarea metodă. O întrebau pe Delia, de câte ori mai trebuie să dormim până vine tata? Și într-o zi Delia le-a spus, mai trebuie să dormiți de 2 ori și vine tata. Și una dintre ele a zis, și dacă dormim acum de 2 ori, vine tata? Pentru că așteptarea le-ar fi făcut să accelereze timpul. De aceea Traian Dorz a scris textul acelei cântări care spune, treci peste ani viitori, o mire drag și vino. Adică, Doamne, scurtează timpul acesta așteptării. Dar în vremea aceasta așteptării ne uităm spre cer. Și când ne uităm spre cer, toată inima noastră este îndreptată spre ceea ce Hristos a pregătit pentru noi, pentru că destinația noastră nu este pământul, nu este cimitirul, destinația noastră este cerul glorios al lui Dumnezeu. Se spune despre o familie în care tata a plecat în delegație și mama a rămas cu copilul acasă. Tata a plecat într-o delegație mai lungă, vreo 6 luni de zile. Era toamnă și i-a spus copilului că va pleca și va lipsi 6 luni și copilul n-a înțeles ce înseamnă 6 luni, așa că tata i-a explicat pe înțelesul lui. Dragul tate, când vor înflori pomii, tata vine acasă. Era toamnă, încă vreme bună, copilul s-a jucat pe afară, au venit ploile, a intrat în casă, s-a jucat în casă, a venit zăpada și a ieșit să se joace la zăpadă, iar au venit ploile de primăvară și a intrat în casă și apoi s-a făcut vreme frumoasă și a ieșit afară și se juca în curte. La un moment dat, mingea a mers înspre grădină și a fugit în grădină cu pomii. Și după ce și-a luat mingea, s-a uitat și a văzut că pomii erau înfloriți. Așa că a fugit în casă cât îl țineau picioare și a strigat, mama, mama, vine tata! Mama, când a auzit că vine tata, repede s-a dus să se primenească puțin, să-l aștepte așa cum se cuvine, s-a primenit și a ieșit pe prispă, s-a uitat și nu era nimeni. A ieșit la stradă, s-a uitat și nu-i nimeni și întreabă, de unde ți s-a năzărit că vine tata? Și copilul spune, mama, au înflorit pomii și tata a spus că atunci când înfloresc pomii vine acasă. Frați și surori, Domnul Iisus a spus, când va înfrunzi măslinul, să ne ridicăm ochii spre cer, că se apropie venirea Lui. Știți că a înfrunzit măslinul? Știți că se împlinesc toate semnele venirii Domnului? Știți că toată istoria se îndreaptă spre punctul acela culminant, când istoria aceasta se termină și va veni Domnul. Și când vine a doua oară, vine pentru biserica Lui, vine pentru cei mântuiți, vine ca să ne ia din lumea aceasta, să ne ducă pentru totdeauna la El acasă. Întrebare. Dacă ar veni astăzi, ești gata pentru venirea Lui? Ai păcatele iertate? Ai viața spălată în jertfa de la Calvar? Ai viața schimbată prin puterea Harului Dumnezeu? Sau ideea venirii Lui te-a umplut de groază? Cineva a spus, nimeni nu poate înțelege cât este de dulce harul mântuirii dacă n-a experimentat amărăciunea păcatului. Dacă n-a experimentat amărăciunea păcatului, dacă viața nu este împovărată, dacă nu ești chinuit și noaptea și ziua, sufletul tău este apăsat de o viață care strigă după iertare, strigă după eliberare. Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul se apropie de inima ta și spune, iată, eu stau la ușă și bat, e ușa inimii tale. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Vă invit să plecăm capetele. Și acum stăm pe scaune. Vă invit să plecăm capetele. Iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Și cei ce l-au străpuns, și cei ce l-au negat, și cei care l-au blestemat, și cei care i-au luat numele în deșert, și cei care i-au spus, n-am nevoie de tine, mă descurc fără tine, și ochii tăi îl vor vedea. Dar când îl vei vedea, îl vei vedea ca mântuitor al tău, sau îl vei vedea ca pe un Dumnezeu al dreptății și a judecății. În ziua de astăzi se apropie de inima ta ca mântuitor și spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Voi cina cu el și el cu mine. Începe o relație de mântuire, de părtășie, de transformare aici, care se continuă apoi o eternitate împreună cu el în glorie. Doamne, Dumnezeul mântuirii noastre, mulțumim că ne iubești așa de mult. Mulțumim că L-ai trimis în lumea noastră pe singurul Tău Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Mulțumim că în El avem iertarea păcatelor. Mulțumim că a făcut ispășirea în locul nostru. Mulțumim, Doamne, că în numele Lui avem iertare și intrare slobodă la Tatăl. Mulțumim că prin El am descoperit calea, adevărul și viața, că este Domn al Domnilor și Împărat al Împăraților. Mulțumim, Doamne, că vei veni a doua oară. În așteptarea venirii Tale, Doamne, Te rugăm, pune-ne într-o stare după voia Ta. Întărește biserica în credință, întărește-ne în umblare, întărește-ne, Doamne, în ascultare. Și Te rugăm pentru cei care sunt astăzi în haine albe, pune-ți pecetea Ta dumnezeiască peste viața lor. Păstrează-i în fiecare zi ca să rămână tari în credință și prin viața lor alții să vadă frumusețea mântuirii Tale. Binecuvintează-le familiile, binecuvintează-le cunoscuții, prietenii. Doamne, extinde-ți harul mântuirii Tale peste fiecare care a intrat în locul acesta. Ne rugăm pentru cei a căror inimă este apăsată, împovărată. Doamne, ridică povara păcatului. Îndreaptă-le inima spre crucea lui Hristos și dă-le harul să se plece înaintea crucii lui Hristos Domnul și să ceară iertare, să ceară împăcare cu Dumnezeu, să ceară mântuirea. Și mulțumim că mântuirea se coboară de la Domnul. Fă să vină mântuirea peste locul acesta. Și Doamne, dacă ai venit în ziua de astăzi, Te rugăm, ascultă-ne, străpunge inima celor care încă amână. Fă ca din toată inima să spună, Doamne, primește-mă și pe mine. Aș vrea să trăiesc în bucuria mântuirii Tale aici și să fiu pregătit pentru întâlnirea cu Tine în ziua când vei veni. Dar până atunci, Doamne, continuă să mântuiești și pe alții. Mulțumim că ești un Dumnezeu care nu vrei moartea păcătosului, un Dumnezeu care vrei întoarcerea lor. Doamne, Te rugăm, întoarce-i pe cei din casele noastre. Și ascultă-ne rugăciunea pentru că înălțăm în numele Domnului și prin Duhul Tău cel Sfânt. Și acum stăm cu capetele plecate. Este vremea deciziei Tale. Este vremea hotărârii Tale. Dacă ești gata să spui, Doamne, am înțeles acum că viața mea trebuie să fie înrădăcinată în cuvântul Tău, că în jertfa lui Hristos este iertarea, este mântuirea. Am înțeles că vei veni a doua oară și eu încă sunt nemântuit. Doamne, am înțeles că mi-oferi mântuirea Ta. Te rog acum din toată inima, dă-mi putere să răspund chemării Tale. Și vom proceda în felul următor. În momentele care urmează, împreună cu cei cinci îmbrăcați în haine albe și cu cei din corul de tineri, ne vom ridica și vom cânta. Și vom cânta așa cum sunt, la Tine vin, putere n-am, Tu-mi fii sprijin. Mă spal în sângele divin, o, mielul lui Dumnezeu, și eu vin. Și la strofa întâi ne vom ridica doar cu cei cinci și cu corul de tineri. Ceilalți rămânem în evlavie și pe scaune. La strofa a doua se vor alătura toți aceia care într-o zi au fost îmbrăcați în haine albe ca și cei cinci. L-au mărturisit pe Domnul credința în jertfa Lui în apa botezului și au rămas lângă Domnul. La strofa a doua se vor ridica și ei. Cei care încă n-aveți viața împăcată cu Dumnezeu, nu v-ați întors la El ca să-I cereți iertare de păcate, să facă din voi copii de Dumnezeu, am să vă rog să rămâneți pe scaune, în rugăciune, în cercetare. Dar dacă cercetat de Duhul lui Dumnezeu și atins de Cuvântul lui Dumnezeu și răscolit de puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, ești gata să spui, Doamne, și eu vreau să trec de partea Ta, primește-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine, atunci la strofa a treia și a patra am să vă rog să vă ridicați să cântați împreună cu noi. Cuvintele vor fi afișate pe ecran și vei face din cuvintele cântării acesteia prima ta mărturie: Doamne, și eu vin, pentru că Tu ai venit din cer pe pământ ca să mă cauți, să mă mântuiești, să mor pentru păcatele mele. În ziua de astăzi, Doamne, și eu întorc spatele la tot ce-i păcătos și lumesc și vreau să vin la jertfa Ta de la Calvar, să cer iertare și mântuire și să trec de partea Ta. Și noi Te rugăm, Doamne, lucrează pentru slava numelui Tău.
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de pastorul Paul Negruț. Vă mulțumim pentru atenție!

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țipi, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.
2: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

Vă invităm să ascultați câteva momente de poezie creștină în emisiunea Lăudați pe Domnul în fiecare luni, miercuri și vineri la ora 12 și în reluare seara la ora 20. Dumnezeu este lăudat și prin poezie!

0: Meditația zilei.
1: Călăuzirea lui Dumnezeu aduce foloase. Mi s-a deschis aici o ușă mare și largă. 1 Corinteni 16:9. Dave de Mola spune: călăuzirea lui Dumnezeu aduce foloase. Dacă faci tot ce știi și totuși nu se întâmplă nimic, iată care ar putea fi cauzele. În primul rând, este vremea potrivită pentru semănat, nu pentru cules, așa că ai răbdare. În al doilea rând, te afli într-o perioadă de pregătire, așa că învață bine fiecare lecție. În al treilea rând, poate te-ai abătut de la drum, făcând ceea ce Dumnezeu nu te cheamă să faci. Așa că întoarce-te și consultă-te cu El. Moise i-a spus lui Dumnezeu: dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Dacă Dumnezeu nu este în spatele a ceea ce faci, nu dori să te implici. Smerenia înseamnă să ne oprim din când în când și să spunem: o, eu am fost, nu Dumnezeu. Înseamnă că umblarea după voia lui Dumnezeu va fi întotdeauna lină? Nu! Și când Dumnezeu este implicat în ceva anume, tot vor mai exista întârzieri, descurajări, abandonări. Pavel a scris: căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Oportunități și obstacole merg mână în mână. Totuși, lucrul la care nu trebuie să se ajungă este să nu devină o problemă de stimă de sine. Mă iubește oare Dumnezeu? Oare chiar m-a chemat la aceasta? Sunt eu după voia Lui? Domnul Iisus și-a adus ucenicii într-o călătorie care însemna să treacă prin cea mai groaznică furtună din viața lor. Dar tot ceea ce trebuie să știi este că El este cu tine în barcă. De ce? El a promis că va binecuvânta planurile Lui, nu pe ale tale. Dacă Dumnezeu se află la cârmă, îngrijorându-se de tine și turnând binecuvântarea Lui peste tine în ciuda furtunii, bucură-te! Dacă nu o face, caută călăuzirea Lui. Întreabă-L ce dorește să faci. Dumnezeu te va binecuvânta în fiecare zi, atunci când faci ceea ce ți-a spus El.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vii la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Cine dintre noi nu ar vrea ca toate lucrurile să-i meargă bine, să se înțeleagă bine cu toată lumea, să nu aibă nicio problemă în relațiile cu cei din jur? Emisiunea Dinamica Relațiilor, prezentată de psiholog Ligia Apăscăriței, își propune să dea unele soluții din perspectivă biblică la rezolvarea sau, de ce nu, prevenirea unor stări conflictuale pentru îmbunătățirea relațiilor noastre din viața cotidiană.

Emisiunea aceasta se adresează îndeosebi tinerilor necăsătoriți. Tema de față se axează pe modalitatea de a folosi timpul pe care l-am ca și persoană necăsătorită, timpul cât sunt singur. Oare timpul de așteptare înainte de a găsi persoana pereche poate fi folosit cumva într-un mod folositor? Sau îmi plâng de milă pentru ceea ce nu am? Biblia spune că este important să nu stârnești dragostea până nu vine ea. Ok, dar cu timpul până să vină ea, dragostea, ce faci? Am întâlnit multe persoane care se gândesc doar la faptul că nu au o relație și se simt așa nefericite gândindu-se doar la ceea ce nu au. Cum putem folosi acest timp pentru slava lui Dumnezeu? Observ la mulți oameni asocierea fericirii cu starea de om căsătorit. Unii spun, vai, săracul, are deja 25, 28, 30 și ceva de ani și încă nu s-a căsătorit. Compătimirea este ceea ce are cel mai puțin nevoie o astfel de persoană. Dar oare aceasta e fericirea? Altfel nu pot fi fericit decât căsătorindu-mă? Fericirea mea depinde de un anumit statut sau este ceva constant, ceva ce vine din interior și nu din lucrurile acestea pieritoare? Timpul acesta de singurătate este minunat pentru implicarea în lucrare fără a purta grija, responsabilitatea unei familii. Căsătoria nu împiedică implicarea în lucrare, dar limitează timpul cât ne putem implica efectiv în lucrarea de slujire. Mă bucur să văd multe familii implicate în lucrarea de misiune, în lucrarea de învățătură. Pe ei îi costă mult mai mult decât pe cei necăsătoriți. Trebuie să se îngrijească unul de celălalt în relația de cuplu, de copii și apoi de celelalte lucrări. Fiecare stare, fie de om căsătorit, fie de celibatar, are avantaje și dezavantaje. Important e ca să avem o inimă plină de râvnă pentru Domnul și, indiferent dacă sunt sau nu căsătorit, să fiu mulțumit cu starea de față. Dacă acum sunt nemulțumit că sunt necăsătorit, căsătoria nu-mi garantează schimbarea inimii.

Mele nemulțumite într-o inimă recunoscătoare. Voi găsi altceva pentru care să fiu nemulțumit și după ce mă voi căsători. Pentru unii oameni, căsătoria este scopul vieții. Este ceva de genul cum răspund unele fetițe la întrebarea ce vor să devină când sunt mari. Când am să fiu mare, am să mă fac mireasă. Am avut ocazia să întâlnesc deseori persoane care spun: vai, am ajuns la vârsta de 23 de ani și încă nu am prieteni, sunt distrusă, am să rămân fată bătrână, trebuie să fac ceva, nu se poate să mai aștept. Modul acesta de gândire nu este pe placul lui Dumnezeu. Înseamnă să-i spun lui Dumnezeu: știi, Doamne, îmi distrug viața pentru că te ascult pe tine și tot aștept partenerul, partenera potrivită. M-am săturat să tot aștept. Mie îmi pasă mai mult de fericirea mea decât ție. Eu știu ce e mai bine pentru mine. În astfel de momente, ai nevoie să vorbești cu Dumnezeu. Relațiile noastre nu pot oferi siguranță. Vor fi pline de dezamăgire, de frustrare, dacă nu învăț în momentele de singurătate să fiu fericit. Nu fă din căsătorie un idol. Gary Chapman spune: cu adevărat fericiți sunt acei oameni, căsătoriți sau necăsătoriți, care au înțeles că fericirea nu se află în căsnicie, ci într-o relație corectă cu Dumnezeu. Timpul de celibat este important să fie folosit pentru întărirea relației mele cu Dumnezeu. A fi în așteptare nu este ceva rău. Din contră, această perioadă poate fi folosită pentru a mă pregăti pentru căsătorie, pentru a lucra la a fi acea femeie, acel bărbat, care îi place lui Dumnezeu și cu care se poate mândri. Poți fi un exemplu pentru persoanele necăsătorite din jurul tău, prin slujirea pe care o faci, prin curăția cu care îți trăiești viața. Dacă timpul tău de dragoste nu a sosit, asta înseamnă că, pentru moment, Dumnezeu consideră că cel mai bun lucru pentru tine nu este căsătoria. Unii tineri se grăbesc să se căsătorească și apoi, peste câțiva ani, stau și-și plâng în pumn, căci căsătoria lor nu e nici pe departe pe măsura expectanțelor lor. Să nu mai pomenim de fericire. Pentru unele persoane, timpul de a iubi poate fi, de exemplu, la 20 de ani. Pentru alții, poate fi la 33, cum crede Dumnezeu de cuvință. Bine, bine, dar cum pot folosi acest timp pentru slava lui Dumnezeu? Întrebarea este: știu să aștept? Unii celibatari, fete sau băieți, folosesc timpul lor căutându-și persoana potrivită, mergând în diverse locuri unde posibilitatea de a întâlni pe cineva este mai mare și totuși, de obicei, nu se întâmplă aceasta. Atunci când urmărești mai mult să-ți împlinești propriile nevoi decât de a fi pe placul lui Dumnezeu, ai nevoie să vii așa cum ești și cu tot ceea ce gândești, cu dorințele tale înaintea lui Dumnezeu, pentru ca El să te curețe de praful pe care ți-l aruncă cel rău pentru a te murdări. A ști să aștepți este o adevărată lecție de credință. Te încrezi în Cel care îți poate da la timpul potrivit ceea ce ai nevoie. Nu atunci când crezi tu că e timpul potrivit, pentru că nu întotdeauna corespunde cu timpul lui Dumnezeu. Dona Mihura scrie o poezie intitulată Darul singurătății, din care voi reda câteva strofe. Nu-i drum greșit sau neînțeles, vreo vină în planul sfânt, ca ta mireasă n-ai găsit sau tu pe-al tău ales. În dragoste ai de nedescris, cât n-ai gândit el îți va da, cu bunătatea ei te-a cuprins, gustă chiar azi de plin din ea. Tot ce-i desăvârșit e el, pe Domnul ia-l de partea ta, nu-i nimeni an de ajuns ca el, nici chiar mireasa ta. Inima, deci, păzește-ți-o când alții bat la ușă. Nădejdea, pacea, bucuria le ai prin harul său. Poezia spune atât de mult despre felul în care doar Dumnezeu ne poate umple inima, ne poate da fericire. Dumnezeu trebuie să fie iubitul inimii fiecărui creștin, indiferent de statutul marital. Levis spune: un adevăr grozav și surprinzător. Noi suntem obiectul iubirii Lui. Cereți un Dumnezeu care iubește? Aveți unul.
Spiritul măreț pe care îl invocați atât de ușor, Domnul cu aspect teribil, este prezent. Nu o bunătate senilă care dorește cu nepăsare să fiți fericiți după închipuirile voastre, nu filantropia de gheață a unui magistrat scrupulos, nici grija unei gazde care se simte răspunzătoare de confortul oaspeților ei, ci un foc care se mistuie pe sine, dragostea care a făcut lumea, la fel de persistentă ca dragostea artistului pentru opera lui și la fel de despotică precum dragostea omului pentru câinele lui, susținătoare și onorabilă ca dragostea unui tată pentru copilul lui, geloasă, neînduplecată și posesivă ca dragostea dintre bărbat și femeie. De multe ori, când așteptăm ceva care ne tot gândim și uităm să ne bucurăm de ceea ce avem în prezent, cum ar fi oare ca doi tineri logodiți să se gândească doar la momentul în care vor fi căsătoriți și să uite să se bucure de momentul prezent de logodnă? Bucură-te de ceea ce ai acum, în prezent. Nu știi niciodată cum va fi în viitor. Bucură-te de darul celibatului la momentul în care ești celibatar. Bucură-te de darul căsătoriei dacă ești căsătorit. Bucură-te de darul văduviei dacă Dumnezeu a ales asta pentru tine. Bucură-te de condiția ta și această bucurie o poți avea doar stând lângă inima lui Dumnezeu și cunoscându-L pe El. A ști să aștepți în curăție înseamnă să-ți păstrezi trupul și mintea curate pentru a te dărui doar alesei alesului tău. Nu umblând din floare în floare, cum spune vorba românului, nu cochetând și flirtând, ci în rugăciune așteptând ca Dumnezeu să-ți arate cu cine să începi o relație și când. Stabilește-ți anumite limite în contactele fizice cu cei din jur. Stabilește-ți priorități și limite în întâlnirile cu sexul opus, care pot fi acceptate și care nu. Nu e rău să-ți faci chiar o listă cu calitățile pe care dorești să le aibă viitorul tău soț, pentru a ști cu cine să începi o relație de prietenie și cu cine nu. Dumnezeu nu dorește să-ți irosești viața cu prietenii care nu merită. Dacă investești în ceva, asigură-te că acolo vrea și Dumnezeu să investești. Lumea de astăzi nu ne învață deloc să așteptăm. Împlinește-ți dorințele sexuale acum, spune lumea. De ce să aștepți? Și ți oferă și o gamă variată de soluții prin care îți poți satisface poftele. Dar soluțiile acestea atrag după sine o serie de consecințe negative pe care tu trebuie să le porți cu tine în căsătoria ta. Dumnezeu dorește să fii un om cast, să intri în căsătorie pur. El dorește ca mai mult decât orice altceva tu să-L dorești pe El. Nimic altceva nu-ți poate da pace și bucurie decât El, o relație cu El, creatorul acestui univers. Deci, cum este bine să-ți petrești timpul ca și persoană necăsătorită? Întărește-ți relația cu Domnul. Cultivă-ți calitățile necesare unui soț, soții potrivite. Implică-te în lucrarea Domnului cu tot ceea ce poți. Jertfește-ți timpul pentru Domnul, nelăsând ca autocompătimirea să-și facă loc. Fă din glorificarea lui Dumnezeu scopul vieții tale și nu lăsa pe nimeni să te depărteze de la acest scop. Este normal să îți dorești să te căsătorești. Este ceva foarte bun, atâta timp cât Dumnezeu rămâne cel mai important în viața ta.

0: Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de pastorul Nicu Butoi în fiecare vineri, începând cu ora 21 și în reluare sâmbătă la ora 10.
1: Ascultă Radio Armonia.

0: soră care avea o altă soră de cor, bineînțeles, în depresie. A intrat în casa ei și de multe zile această soră n-a mai ieșit din casă. Și spune că la un moment dat, în momentul în care stătea închisă în casă această soră, ea a venit la ea și a zis: sora mea dragă, haide, afară! Zice: mișcarea egal viață! Mișcarea egal viață! A luat tratamente de la medici, tot felul de lucruri, dar a fost izolată să nu se mai miște. Și a început să vină sora ei la ea și i-a dat haine pe ea și cu sila o scotea afară din casă. S-a ocupat de ea câteva zile și sora ei, fizic vorbind, a început să vadă, să respire, a început să simtă mirosul din frunzele din copaci, a început să vadă natura, a început sângele ei să circule. Dragii mei, din punct de vedere spiritual, trăim vremuri în care imunitatea creștină scade. În creștinism, problema care apare la ora actuală cel mai mult nu este că oamenii n-au parcări în biserici, nu au instrumente muzicale. Problema actuală a multor biserici nu e că n-au grădinițe pentru copii, nu e că bisericile nu au săli unde să fie mese la finalul programelor. Problema numărul unu este că alimentația spirituală este dereglată.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Sunt Florian Ambrosie și invit iubitorii muzicii clasice și nu numai la emisiunea Mari Compozitori Clasici Wolfgang Amadeus Mozart în fiecare joi la ora 18:30, în reluare vineri la ora 11. Muzica ne face mai buni, spunea Georg Friedrich Händel. Radio Armonia.

Genoveva este o carte pentru copii despre viața Genovevei, cum a crescut ea în România și cum a fost exilată în America din cauza lucrării pe care o făcea pentru Domnul. Prima dată, cartea a fost scrisă în franceză de autorul elvețian Samuel Drangean, apoi tradusă în limbile germană, engleză, română, portugheză și italiană. Puteți comanda cartea scrisă în limba română și engleză accesând site-ul www.genovieva.org. Vă prezentăm cartea în cadrul emisiunii Armonii pentru copii, lectura Noemi Onucu.

Cântări de bucurie. Genoveva, ești acolo? Din cauza groaznicei securități, fata trebuie să se ascundă mai tot timpul în biserică. Nu vede pe nimeni intrând pentru că tocmai curăță fundul unui dulap. Dar recunoaște imediat vocea aceea clară. Este prietena ei, Silvia, soția pastorului. Silvia, oh, ce frumos din partea ta să vii să mă vezi. Uite, ți-am adus niște mere. Apoi vreau să te rog să-mi faci un mic serviciu. Ce pot să fac pentru tine? Ei bine, în câteva săptămâni e Crăciunul. Am vrea să organizăm o mică sărbătoare aici. Eu și soțul meu ne gândeam... Ai putea tu să pregătești una sau două cântări cu copiii care vin cu părinții? Toți vor fi delectați să audă vocile lor mici și dulci. Ce idee bună, răspunse Genoveva imediat cu entuziasm. O să mă gândesc și să văd ce cântări găsesc. Din data ce găsesc ceva, voi aduna copiii. Dar foarte repede fata descoperă un adevăr trist. Colinde frumoase de Crăciun și alte cântări pentru copii, nu există. Cum se face că poporul român, căruia îi place să cânte, nu are cântări pentru copii? Căruia îi plăcea să cânte, ar fi mai bine spus. Pentru că, ani de zile, autoritățile au făcut tot ce le-a stat în putință ca să suprime bucuria. Și credincioșii sunt prima lor țintă. Este interzis pentru ei să compună muzică creștină. Cei ce scriu cântări pot fi închiși până la 15 ani în închisoare. A bate la mașină sau a fotocopia cuvintele unei cântări este de asemenea foarte riscant. În ciuda amenințărilor, s-au scris unele imnuri, dar nu prea sunt potrivite pentru copii. Le lipsește elanul și bucuria. Și de ce? Pentru că s-au născut în închisoare. Sunt gata să-i învăț pe copii colinde de Crăciun, suspină Genoveva, dar nu am niciuna. Ce pot să fac? Ascultă-mă, Doamne, dă-mi o idee bună. Curând, răspunsul vine într-un mod foarte neașteptat. Gândindu-se acasă, deodată Genoveva își amintește de un creștin din străinătate care a vizitat pe părinții ei cu câteva luni în urmă. El ne-a lăsat o casetă cu cântări creștine în limba engleză. Trebuie să le rog pe fratele meu să mi-o aducă și, bineînțeles, să nu uite casetofonul meu. Ce bucurie are Genoveva când ascultă din nou aceste cântări! Înregistrarea nu e foarte bună, dar melodiile sunt așa de frumoase. Ce-ar fi să le pun cuvinte românești, cuvinte de Crăciun? În câteva zile, prima cântare este gata, urmată de încă două. Am terminat! Mulțumesc, Doamne! Strigă Genoveva plină de bucurie. Pot să vină copiii! În câteva săptămâni, toate cântările de pe caseta în limba engleză au devenit colinde de Crăciun pentru copiii români. Ce bucurie pentru cei 10 prieteni micuți ai Genovevei! Acum o știm bine pe aceasta, poți să ne înveți o alta? Și când putem să o cântăm pe prima din nou? Deja se ivește o nouă problemă. Copiii sunt fericiți și vor tot timpul cântări noi, dar Genoveva nu mai are nicio casetă. Ce să facă oare?

Corul Sion. Mulțumim, Genoveva, cântările au fost minunate. Ce frumos Crăciun! Copiii au cântat așa de bine și totul din memorie. N-am auzit niciodată cântări așa de frumoase. Cuvintele sunt așa de simple. Ar trebui să continui această lucrare, Genoveva. Cam așa au sunat comentariile după sărbători pe care le-au auzit prietena noastră. Copiii au păstrat secretul bine. Cântările lor au fost o surpriză mare pentru toată lumea. Ar trebui să continui. Genoveva nu poate uita aceste cuvinte și ea crede că ar fi păcat să se oprească totul aici. Ar vrea foarte mult să continue, dar cel mai important lucru lipsește. Care e acel lucru? Nu se mai poate bizui pe copiii aceia? Nu e asta. Ei au rămas la fel de entuziaști. Deci, ce-ți lipsește, Genoveva? Foarte simplu, mai multe cântări. Am folosit toate melodiile de pe caseta cu cântări englezești și ele au devenit colinde de Crăciun. Dar copiii deja știu toate cântările, suspină Genoveva. Și nu mai am nicio casetă. De săptămâni încerc să găsesc o soluție și insistența copiilor de a cânta mă face să strig la Domnul după ajutor. Ah, de-abia aștept să văd cum va răspunde Dumnezeu. În seara aceasta, în biserică, care este încă locul ei de refugiu, Genoveva de-abia așteaptă să-și reia munca ei. În timp ce ia masa ei ușoară, compusă din două mere și o felie de pâine, ea se uită la ceas de câteva ori. Pe masă sunt două aparate, un radio mic și casetofonul. Cu răbdare, Genoveva întoarce butonul. Iată niște știri în limba greacă, apoi niște reclame în limba germană. Aici, transmisia este bruiată. Puțin mai încolo, se dă o rețetă de bucătărie în limba franceză. Dar, Genoveva, tu înțelegi numai româna și engleza, de ce încerci ore întregi să prinzi posturi străine? Genoveva are secretul ei. Poate că din întâmplare va da peste un program creștin, ca cealaltă seară. Nu contează că e în italiană, spaniolă sau germană, atâta timp cât transmit cel puțin o cântare. În cazul acela, imediat apasă butonul de înregistrare. După aceea va avea timp să o asculte până o învață, iar apoi va pune cuvinte românești la melodie. Desigur, ar trebui să ceară permisiune ca să folosească acea melodie frumoasă, dar de la cine să ceară? Ea înțelege doar un singur lucru. Această cântare este o cântare creștină. Veniți, mici prieteni, spune Genoveva în cele din urmă. Avem multe cântări noi. Copiii atât au așteptat. Plin de bucurie vin să se întâlnească cu Genoveva într-o duminică după amiază, apoi din nou săptămâna următoare. În felul acesta, în liniște, se formează un cor de copii. Are nevoie de un nume. Genoveva se gândește la psalmii lui David. Ne vom numi corul Sion, hotărăște ea imediat. Orice copil între 6 și 16 ani poate deveni membru, dar mai înainte de toate, fiecare copil trebuie să-și deschidă inima față de Dumnezeu și să aibă curajul să spună cuiva că este creștin. De asemenea, trebuie să promită că, în deplin acord cu părinții, își rezervă duminica pentru Domnul. Dacă erai acolo, tu care asculți această povestire, ai fi putut să devii membru în corul Sion? De atunci încolo, în fiecare duminică dimineață, în timpul serviciului principal, copiii încep să se întâlnească într-o cabană de lemn în spatele bisericii. Împreună cu Genoveva, ei studiază Biblia și învață să se roage. Dar ce se întâmplă după câteva luni? Numărul copiilor crește, iar spațiul este limitat. Ei trebuie să vină prin rotație, 20 duminica aceasta dimineață și 20 duminica viitoare. După amiaza se întâlnesc cu toți în biserică ca să învețe sau să repete cântări. Și în serviciile de seară, ei cântă pentru biserică. Teodor, fratele Genovevei, cântă la armoniu. Silvia și Nelu acompaniază la chitări. Copiii sunt fericiți. Ei cântă cântările învățate pe de rost. Uneori, între cântări, unul din ei recită un psalm sau o poezie. Pe ascuns, Genoveva continuă să prindă emisiuni creștine, să scrie versuri pentru melodii și să învețe pe copii. Să fii foarte atentă, îi spun oamenii uneori. Dacă agenții groaznici ai securității află ce faci, te vor arunca în închisoare pe cel puțin 20 de ani. Știu, știu, dar sunt foarte atentă. Ascund întotdeauna aparatele și mai ales foile cu cuvinte. Trec luni de zile. Copiii cresc și fiecare din ei rămâne credincios. În fiecare duminică seara, biserica se umple până la refuz. Curând nu va mai rămâne niciun loc gol. Ușile și ferestrele sunt ținute deschise ca să poată auzi și cei care stau în picioare în curte,
Chiar și vecinii bisericii au căpătat obiceiul să deschidă geamurile în serile de duminică. Acum, repertoriul numără 150 de cântări. Melodiile au venit din Anglia, Franța, Italia, Israel, America, Australia și chiar din Noua Zeelandă. Ce varietate! Dar toate aceste cântări au acest lucru în comun. Toate vorbesc despre Dumnezeu și toate sunt cântate cu bucurie în limba română. Creștinii din oraș și chiar cei de departe încep să vorbească despre corul Sion. Apoi, într-o zi, Genoveva primește o scrisoare. Biserica noastră ar dori și ea să-i audă pe acești copii. Dacă vreți să veniți, vă invităm pe toți. Nu suntem bogați, dar vom acoperi cheltuielile. Vă rugăm să veniți să ne vizitați. Nu e oare periculos să mergi cu copiii într-o asemenea excursie? Și dacă Genoveva merge cu ei, nu este oare prea riscant pentru ea? Da, amândouă sunt adevărate, dar ei merg pentru Dumnezeu și El poate să-i apere. Așa va începe corul Sion primele călătorii, încercând totuși să nu atragă atenția prea mult.

0: Ați urmărit emisiunea Armonii pentru copii.
1: Fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață. Suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
2: Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

0: Invită-ți prietenii pe www.radioarmonia.ro în fiecare marți de la ora 19 la 21 pentru a le face surprize prin dedicații muzicale sau mesaje ocazionale și să ascultați împreună melodiile preferate. Nu ratați nici concursul biblic. Toate acestea în emisiunea Armonia Live de marțea de la ora 19.
1: Radio Armonia. Cu tine mereu.

Altă aritmetică. Profesorii spun că cifra e mai mică prin scădere. Numărul e fără faimă când e mic, fără putere. Dar Gedeon, prin scădere, din câteva zeci de mii, a rămas doar cu 300 ca să poată birui. Prima lecție la școală a fost și cea mai ușoară. 1 și cu 1 fac 2, aritmetică primară. Dar când soțul și soția se unesc în legământ, nu sunt doi, ei devin una, contopiți în cel preasfânt. Altă regulă ne spune, 0 și cu 1-i 1. Cine poate să combată? Nu îndrăznește azi nici 1. Dar eu, 0, când cu 1 Domnul Mare m-am unit, aritmetica se schimbă, căci rezultă infinit. Iar o sumă când e mică și alta e grozav de mare, ce să faci filozofie? Dacă e mare, e valoare. Însă văduva la templu, doi bănuți e tot ce avea și au valorat mai mult chiar decât punga cea mai grea. Deci există matematici altele decât la școală și adunate sau scăzute iese altă socoteală. Căci un zero, o nimica, adunat cu Dumnezeu, se transformă într-o putere care crește tot mereu.

filozofului ateu. Filozofului ateu, ce cu ochelari de soare vrea să mă impresioneze că e lumea la întâmplare, că nimic din tot ce este n-are rost și n-are scop, eu îi spun prietenește, cumpără-ți un microscop. Și când vrea să-mi dovedească pendelete că în om nu-i decât o îngrămădire de atom lângă atom, molecule zăpăcite, paie într-o marionetă, îi spun tot prietenește, cumpără-ți și o lunetă. Căci dacă te uiți în lumea de orbite planetare, chiar luneta te întreabă, mai vezi lumea la întâmplare? Și, purtându-ne în imensul zor al electronilor, microscopul îți șoptește, toate au un creator. Dacă tot nu înțelege acest mare filozof, unde să-l trimit să vadă? La un morcov? La cartof? Să-l învețe o scrumbie, un sticlet în colivie sau o floare în pălărie sau un fulg de păpădie? Domnul cel atotputernic numără în larg azare șirul lumilor stelare, galaxii fără hotare, și într-un punct îngrămădește un mărgean de electroni, salbe de elipsoide cu ciorchin de neutroni. Și prin toate ne vorbește clar și simplu, deslușit. Tot ce este în jurul nostru, mâna lui le-a făurit. El de toate se îngrijește și de noi, de fiecare. El e creatorul nostru, nu suntem la întâmplare.

0: Familia este locul unde se arată adevărata pocăință. Cât e un om de pocăit în familie, ăla e nivelul lui de pocăință, nu pocăința de la biserică. Pocăința de la biserică nu e reală, fraților. Ascultați-mă, nu e reală. Nu vreau să fiu răutăcios, dar nu e reală. Nici pocăința de pe stradă, nici pocăința de la serviciu. Pocăința reală este aia de acasă. Dacă spui fă, ăla ți-e nivelul. Dacă înjuri, dacă țip, dacă ți se umflă venele, dacă te comporți într-un fel sau altul, degeaba vin la biserică cu două Biblii în subțioară, că e fals, aia e ipocrizie, aia e pentru poză, pentru impresie. Păi, ce rost are să-i deschid eu ușa la o soră din biserică și să-i spun dumneavoastră, când eu la nevasta mea îi spun fă și mă comport cu ea, mă comport cu ea foarte urât. Dar dintr-o dată, cu aceeași persoană, când vin la biserică, mă compor foarte frumos. Oameni buni, dacă cineva poate să trăiască în felul ăsta, pur și simplu a trăit degeaba și n-a învățat nimic, nimic, nimic.
1: Radio Armonia. O sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală, direct pe undele radio.

0: Pastorul Luigi Nițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Bun găsit la calendarul zilei! Haideți să vedem împreună câteva evenimente care s-au întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 septembrie.
1: În anul 1496, Ștefan cel Mare termină zidirea Bisericii Sfântului Nicolae din Botoșani, reprezentativ monument de arhitectură medievală.
0: În 1791 are loc premiera operei Flautul fermecat de Wolfgang Amadeus Mozart la Viena sub bagheta autorului.
1: În 1916 a murit Mihai Săulescu, poet și dramaturg.
0: În 1928, Alexander Fleming, om de știință britanic, a descoperit penicilina.
1: În anul 1931 s-a născut actorul Dem Rădulescu, unul dintre marii actori de comedie români, de teatru, film și televiziune, profesor universitar. A jucat în filmele Veronica, Expresul de Buftea, BD La Munte și la Mare și așa mai departe.
0: Iar în anul 1990 a fost semnată la New York Declarația Mondială privind supraviețuirea, protejarea și dezvoltarea copiilor în cadrul Conferinței Mondiale la nivel înalt consacrată condiției copilului.
1: Ați urmărit calendarul zilei, vă dorim audiție plăcută și un timp binecuvântat în continuare.

0: Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar limba înțelepților aduce vindecare. Proverbe, capitolul 12, versetul 18.
1: Radio Armonia.

0: De la această oră vă invităm să ascultați un mesaj biblic pregătit de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă dorim audiție plăcută și binecuvântată!
1: Nu știu câți dintre dumneavoastră ați ajuns vreodată în California, dar dacă ajungeți, merită să vizitați un loc interesant între Los Angeles și San Francisco. A fost construit în 1922 unul dintre cele mai celebre conace din lume, Palatul Castelului William Randolph Hearst. E supranumit Castelul Americii datorită frumuseții și grandiozității sale. Fii atent, 45 de metri înălțime, 165 de camere cu o panoramă de vis asupra munților Santa Lucia și coastele Pacificului. Fiecare încăpere a castelului are în dotare câte o piesă de artă celebră, fie o pictură, fie o sculptură, fie chiar obiecte antice. În interior are o piscină în stil roman, în exterior în stil atenian, cu margini de sticlă și aur adus din Veneția. Totul de la prima până la ultima cărămidă, candelabru, covor, pictură a fost proiectat de o echipă de designeri de la École des Beaux-Arts din Paris. William Randolph Hearst a avut tot ce și-a dorit de la viață. A dorit să ajungă bogat, a ajuns. Proprietar a peste 100 de mii de hectare de pământ. A dorit să ajungă director în cinematografie, a ajuns. A dorit să fie un editor a unui ziar de mare tiraj, a fost. A dorit să-și construiască unul dintre primele avioane din lume și l-a construit. A dorit să ajungă congressman în Washington, a devenit. A dorit să-și construiască un palat ca nimeni altul l-a construit. William Randolph Hearst a avut totul. Un singur lucru însă i-a creat probleme acestui om. La fel ca și Ahile Invincibilul și William Randolph Hearst a avut călcâiul lui sensibil, unde atins devenea vulnerabil. Un lucru pe care nu l-a putut învinge niciodată, oricât de puternic a fost și oricât de multe resurse a avut la îndemână. Vedeți, zilnic, în acest castel veneau mulți vizitatori. Când tip a trăit Hearst, indiferent dacă veneai pe proprietate ca oaspete sau ca simplu invitat, n-aveai voie să menționezi un cuvânt și n-aveai voie să te atingi de un subiect anume. Regula era atât de strictă încât fiecare persoană era informată și întrebată la intrare dacă acceptă sau nu această condiție. Cuvântul, conceptul interzis era moarte. Hearst n-a vrut să audă despre moarte. Hearst n-a vrut să accepte moartea. Hearst n-a vrut să știe că odată totul se va sfârși, de aceea n-a discutat niciodată nici măcar despre moștenire, deși a avut mulți copii, astfel încât tot ceea ce a rămas în urma lui a intrat în posesia statului California. 14 august 1951. William Randolph Hearst își întâlnește frica de care a fugit întreaga viață, și anume moartea. Spunea cineva, în timp ce fugim de moarte, noi de fapt alergăm după ea. Nu știu pe unde te gândești și pe unde ești tu la acest început de an, dar un lucru e sigur și îmi pare rău să spun. Anul ăsta, unii dintre noi vom pleca de aici. Nu te gândi doar la vârsta ta sau la boala de care suferi, fiindcă statisticile, și poate ai auzit știrile chiar săptămâna asta. Anul trecut în România au avut loc 1540 de decese în urma accidentelor de mașină. 4 persoane pe zi, cei mai mulți tineri între 18 și 25 de ani, care cu siguranță spun eu că nu s-au gândit deloc cum se va sfârși acea zi din clipa în care a urcat în acea mașină. Ce vreau să zic eu în această dimineață este să te împing să te gândești mai mult și mai profund la viața ta în acest an. La scopul și perspectiva ei. Nu doar în ceea ce privește planurile, investițiile tale, visele tale, ci și sufletul tău, credința ta, relația ta cu Dumnezeu. Fiindcă mulți se pregătesc pentru viață în toate felurile, dar oare cât se gândesc și la sufletul lor în mijlocul acestor planuri și pregătiri? Fiindcă în ziua când ni se va cere înapoi sufletul, ăsta va fi singurul lucru care va conta, sufletul tău. Și Iisus, cel care ți l-a dat, știa asta, de aceea a lăsat o pildă legată de planuri, perspective și suflet. Evanghelia lui Luca, capitolul 12, începând cu versetul 13. Hai să ne uităm și notează încă de la început problema. Versetul 13. Unul din mulțime a zis lui Iisus: Învățătorule, spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus: Cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis: Vedeți și păziți-vă de orice lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și reține, te rog, fraza asta: viața nu stă în belșugul avuției. O frază atât de importantă încât Iisus simte nevoia de a o explica printr-o pildă. Și le-a spus pilda aceasta. Deci pilda este un răspuns la o problemă ridicată din mulțime. Ascultă-mă, nu-i vorba de problema moștenirii. Fiindcă era destul de clar, din moment ce părinții au decedat, averea era împărțită între fii, în cazul nostru acești doi frați, problema pe care o simte Iisus nu este în moștenire, ci în moștenitor. Fiindcă Iisus îi vede inima. Și ce vede în ea? Vede în ea lăcomie, lăcomie de bani. Fiindcă moștenirea îi aducea dintr-o dată un surplus de bani și pe Iisus îl interesează inima mea și inima ta. Dar atenție, inima prin prisma veșniciei. Fiindcă atunci și acolo doar ceea ce e în inima ta va conta. De aceea, sesizând problema gravă acestui om, Iisus declară public în fața tuturor celor prezenți: Păziți-vă de orice fel de lăcomie, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și ca să fie și mai clar, le-a spus pilda aceasta. Și hai să intrăm în ea. Țarina unui om bogat rodise mult. Și ne oprim aici. Trei cuvinte importante: țarină, pământ. Și asta ne ajută să înțelegem că omul cu pricina era probabil un fermier, un agricultor, care deținea mai multe proprietăți, fiindcă e descris ca fiind bogat. Al doilea cuvânt important. Notează și pe al treilea: rodise mult, adică câștig extra. Avem de-a face cu un om înstărit, probabil fermier, care e pe cale să-și crească profitul și mai mult. Și nu-i nimic rău până aici. De ce? Fiindcă a fi bogat nu este păcat. Avram a fost un om bogat și totuși prietenul lui Dumnezeu. Iov, putem spune că era un echivalent al lui Bill Gates în bogăție în vremea lui și era cel mai neprihănit om de pe pământ. Nu-i păcat să fii bogat atâta timp cât tu nu-ți asumi meritele câștigului tău, fiindcă Biblia îmi spune că orice dar bun și desăvârșit vine de unde? De sus, de la Dumnezeu. Și hai să luăm logic în cazul acestui om. Țarina nu rodește cum și când vrei tu. Oricât de experimentat ai fi tu, oricâte utilaje, îngrășământ și metode ai la îndemână, țarina nu dorește când vrei tu. Eu nu sunt agricultor, dar știu un lucru: că dacă n-ai ploaie la vreme, ai ratat recolta. Dacă e vorba de grâu, am făcut un studiu, frate, grâul necesită o cantitate de 3500-4500 de metri cub de apă la hectar în perioada de vegetație. Și vei zice: stai un pic, tu nu mă cunoști, eu am irigații. Foarte bine că ai irigații, da, dacă vine un îngheț. Planta de grâu trebuie să vegeteze 40-50 de zile la temperaturi medii zilnice mai mari de 5 grade ca să poată să dea rod. Ce să mai vorbesc dacă vine vreun nor gen Cernobâl, cum a mai fost pe la noi. Adio recoltă și adio tot. De aceea Goga a fost drept când a afirmat că țăranul român e cea mai religioasă ființă, pentru că adevăratul țăran, adevăratul agricultor știe că n-are șanse dacă nu-l ajută Dumnezeu. De aceea când noi citim că țarina acestui om rodise mult, e clar că Dumnezeu l-a binecuvântat pe acest om, așa cum l-a binecuvântat și în anii precedenți să aibă destul câștig cât să ajungă, așa cum îl descrie textul și îl vedeau cei din jur, bogat. Și aici mă opresc și vreau să te întreb. Ai oare mai mult decât meriți? Ai oare mai mult decât ai nevoie? Mulțumește Domnului! Fiindcă aici a fost problema acestui om, dar și problema celui cu moștenirea, motiv pentru care Iisus spune pilda asta, problema lăcomiei. Și poate spui întrebarea și îmi pun întrebarea, ce-a generat oare această problemă? Care a fost cauza de fond acestei probleme? Notează, te rog, doi, perspectiva. Problema, perspectiva. Versetul 17. El se gândea în sine. Observați, perspectiva, optica lui e îndreptată înspre el. Adică văzând atâta rod, în loc să se îndrepte înspre cel ce i l-a dat, omul se îndreaptă înspre sine. Și asta arată problema. O optică și o perspectivă greșită înspre sine. Și nu vreau să-l condamnăm pe el, pentru că așa suntem și noi, nu-i așa? Ceva se umflă în noi când ne iese. Băi, când vedem rezultatele noastre, băi, când reușim să realizăm ceva, când eram la seminar și am început să predic în capela studenților și mă umflam în pene, a venit un profesor la mine și mi-a zis, Christian, că așa îmi ziceau ei, Christian, miroase laudele, dar nu le înghiți. Și mi-am impus de atunci un obicei, în special când văd rod în urma predicilor mele, să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru dar, dar să-l glorific pe dăruitor. Fiindcă e atât de ușor să te uiți înspre tine și să-ți gâdil eul propriu. Un rabin a văzut o problemă de genul ăsta într-un om de afaceri și l-a chemat la el. De ce? Fiindcă vedea în el, prin vocabularul lui, cuvinte de genul, băi, uite cât de bun sunt eu, fie de câte am făcut eu. Cu siguranță cunoști tu astfel de oameni. Și l-a pus în fața unui geam. Și când l-a pus în fața unui geam, l-a întrebat, băi, dar tu ce vezi? Păi, ce să văd? Văd mașini, văd oameni, văd clădiri. Foarte bine, foarte bine, corect. Și acum a deschis geamul într-un unghi, astfel încât lumina să cadă pe geam, și l-a întrebat, acum ce vezi? Păi, acum văd pe mine. Corect. Lecție, privind la același geam, tu îi poți vedea pe alții sau te poți vedea pe tine, la fel și în viață. Privind la tot ce ai reușit să ai în viață, tu îl poți vedea pe Dumnezeu care ți-o dat cu mână largă sau te poți vedea doar pe tine. Și Biblia atât de francă și o spune pe șleau, 1 Corinteni 4:7, că cine te face mai deosebit? Ce lucru ai să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și când nu l-ai fi primit? Ca și cum ar fi al tău. De ce? Fiindcă asta e tendința. Să ne focalizăm pe noi. Bogatul s-a uitat în sine, nu la Dumnezeu, ci în sine. Și fac aici o mică paranteză necesară. Aveți grijă la trendul din ultimii ani, fascinat de această dezvoltare personală, cursuri, trainer, coaches, care recunosc, e bine să ai în viață, în seara asta vom vorbi la întâlnirea bărbaților de importanța mentorului în viață. Dar ai grijă încotro te duc oamenii ăștia. Îți ridică privirile înspre Dumnezeu sau îți închid geamul destul că să te facă să te vezi doar pe tine și să înceapă să-ți spun aceeași formulă pe care auzi mereu? Bă, tu trebuie să-ți descoperi lumina care e în tine, puterea aia cosmică, uriașul din tine, estimarea eului, stima de sine, prin contrast total cu ceea ce Hristos ne cheamă la lepădarea de sine. Închid paranteză. Observați cum totul e legat de optică, de perspectivă, fiindcă în funcție de optica ta va fi și practica ta. De aceea omul ăsta începe să plănuiască. Și notează, te rog, punctul 3, planul, versetul 17. El se gândea în sine și zicea, păi ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Păi iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te, observă, voi strânge, voi construi, voi aduna, verbe care le-au pe cine? Pe me, myself and I, pe el în centru, totul este despre el, fiindcă ceea ce gândești, aia trăiești. Despre roadele și bunătățile cui? Ale mele. Din nou revenim la o întrebare pe care ați mai auzit-o în biserica noastră. Cum ne vedem noi pe noi înșine? Cum se vede el pe el însuși? Stăpân sau administrator? Cum te vezi tu vis-a-vis de tot ceea ce ai realizat în viață? Stăpân sau administrator? Când îndeamnă Scriptura să ne vedem, fii atent, 1 Corinteni 4:1, iată cum trebuie să fiți priviți voi, ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște ispravnici ai tainelor lui Dumnezeu. Ispravnic, în textul original din greacă, oikonomos, nomos înseamnă lege, oikos înseamnă casă. În traducere mai literală, în vremea noastră, manager, administrator, ispravnic, cui? Al tainelor lui Dumnezeu. Bun, zici, băi, cam greu să le explic, dar nu e atât de greu, pentru că vine Pavel în următorul verset și zice, încolo ce se cere de la ispravnici este ca fiecare să fie găsit credincios în lucrul încredințat lui. Adică Dumnezeu, fiecăruia dintre noi, indiferent că noi credem în el, nu credem în el, băgăm în seamă, nu-l băgăm în seamă, ne-a încredințat anumite lucruri. Și aici nu te gândi doar la cele spirituale, ci la tot ce ai tu. De la sănătatea ta, de la familia ta, de la locul tău de muncă, de la bunurile tale, tot ce s-a încredințat în mod personal, observă, fiecare să fie credincios în lucrul încredințat lui, față de fiecare lucru, Domnul ne cere socoteală, fiindcă El ne vede ca administrator, ca ispravnici, indiferent cum te vezi tu. Și aici e problema. Noi avem tendința să ne vedem stăpâni, să credem că ni se cuvin, că sunt meritele noastre, fiindcă aici se vedea omul din pilda noastră, stăpân peste câștigul lui, ba mai mult, fii atent unde duce orbirea asta, fiindcă e mai mult decât o perspectivă greșită, este o orbire. Omul ăsta se vede stăpân și păstă sufletul lui. Și voi zice sufletului meu, ca și cum sufletul îi aparține lui. Orbirea continuă, voi zice sufletului meu, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește, mănâncă, bea și veselește-te. El chiar credea că bunătatea, bunăstarea sufletului său constă în mâncare, băutură, veselie, recolte, câștiguri, hambare mai mari. Oare câți n-am gândit? Și oare câți nu gândim la fel? Ascultam mărturia unui bărbat din biserica noastră zilele astea, care până acum un an visul lui, singurului țintă, era să facă, spunea el așa, bani, bani, bani! Orice doar să facă bani! Vis! Că asta nu e realitate. Realitatea e ceea ce spune Dumnezeu în următoarea clipă și reține asta dacă ai tendință să bați în direcția asta. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Și parcă e șocat să știi că Dumnezeu îl face nebun pe un om. Fiindcă doar un nebun poate crede că împlinirea în această viață se rezumă la bani, la câștig, la realizări. Și foarte ciudat, pentru că Iisus folosește în acest text ceva ce șochează. În greaca coine, în care e scris textul ăsta, sunt 4 cuvinte care se pot adresa unui om când vrei să-l faci că-i dus. 4 termeni degradanți la adresa unui om. În textul nostru este folosit cel mai agresiv și înjositor dintre ei. Afron, care ar putea să fie tradus, băi, ești un nebun al nebunilor! Și spui întrebarea, Doamne, de ce folosești asemenea cuvinte? Fiindcă doar un nebun poate să creadă și să trăiască ca tare că sufletul îi aparține lui, ba mai mult, că viața îi aparține și poate să facă ce vrea cu ea. Chiar în noaptea asta ți se va cere înapoi sufletul. Și foarte clar că sufletul nu ne aparține. El ne-a fost dat de Dumnezeu când am primit viață, ne va fi luat de Dumnezeu când viața biologică se va sfârși, fiindcă sufletul îi aparține lui. Și asta e una din lecțiile pe care Domnul ne cere să o înțelegem noi astăzi din pilda asta. Ba mai mult atât, expresia asta folosită era de obicei uzitată în context de datorii. Adică sufletul ne este dat ca o pe datorie, adică Dumnezeu ni l-a dat ca să ni-l ceară înapoi, la fel ca și talanții, așteptând să fi făcut ceva în dreptul lui. Și asta trebuie să reții, fiindcă omul ăsta a uitat. O semănat-o, cules-o, adunat-o, păstrat-o, clădit mai mult, mai mare, având impresia, de fapt minciuna, că bogăția, câștigul realizării împlinesc sufletul. O, câte bunătăți am strânse pentru mulți ani! Odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te! Asta era percepția lui. Câți n-am avut și câți încă poate nu mai avem percepția asta. Acum fii atent, nu-i rău, nu-i rău să poți să dobândești în viață lucruri. Copii, reușite. Astea ne împlinesc, dar n-ajung să ne împlinească cea mai profundă nevoie existențială a vieții noastre, acel gol pe care fiecare persoană îl simte, indiferent că e bogat, că e sărac, că e sănătos, că e bolnav, acel gol pe care Sfântul Augustin îl definea că este creat de Dumnezeu în formatul lui Dumnezeu, pentru că numai Dumnezeu îl poate umple. Dar asta e o minciună pe care o cred mulți și o trag, se luptă, muncesc, ei să-și umple sufletul. Să aibă, să facă, să adune și când trag linia își dau seama că sufletul e mai gol și mai sărac. Și atunci au două șanse. Fie intră în depresie, dau în dependențe, unde ajung în suicid, fie alții, spune Scriptura, tu de ce disprețuiești bunătățile lui Dumnezeu? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință și ajung la pocăință unde cu adevărat dau de Dumnezeu care le umple sufletul. Omul ăsta însă se pare că n-a mai avut vreo șansă să facă nimic, fiindcă exact în noaptea aia, după bilanțul succesului lui, îngerul morții vine și transmite înștiințarea lui Dumnezeu, ducându-l înapoi în realitate. Și pilda asta se încheie cu un open ending pentru el și pentru noi. Să ne gândim serios la realitatea vieții noastre. Și aici se încheie parabola, dar nu lecțiile din ea. Trei lecții pe care Iisus vrea să le învățăm din această pildă, le găsim în text 1, foarte clar și simplu. Păzește-te de lăcomie, vedeți, și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Foarte interesant subliniat cuvântul bani. De ce? Biblia ne ajută să pricepem. 1 Timotei, capitolul 6, vedem ce spune. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor și unii care au umblat după ea, au rătăcit la credință, s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Nu banii sunt problema, ci iubirea de bani, care îi poate cuprinde și pe cei credincioși, fiindcă lor li se adresează Pavel. Observați, oameni care au avut credință, dar care au rătăcit de la ea. Tu n-ai cum să rătăcești de la ceva de ce n-ai avut. Dar, mare atenție, dacă ai astfel de tendințe, slăbiciuni, întărituri, Pavel continuă, cei ce vor să se îmbogățească cad în ispită, în laț, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Și Sofocle folosește cuvântul butizo, tradus cufundă, în a descrie scufundarea corăbilor, adică dezastru total. Cuvântul din text tradus pierzare, apolean, care în greacă e folosit pentru distrugere totală, e folosit atunci când se prezintă iadul, unde totul va fi distrus. Lăcomia, dragul meu, poate să-ți distrugă mântuirea, să te ducă în pierzare, în prăpăd, chiar în iad, fiindcă mântuirea se poate pierde. De aceea lăcomia e considerată a fi unul din păcatele cardinale sau de moarte, fiindcă e considerată a fi o închinare la idoli, fiindcă ajungi să slujești unui alt stăpân, nu lui Dumnezeu, ci lui Mamona, care deseori vine sub conceptul stăpânirii de sine. Tu ești stăpânul. Și cred că dacă ești creștin de câțiva ani, cunoști alți creștini care din cauza lăcomiei de bani și-au distrus doar credința și familia și viața și sănătatea. Și atenție, nu neapărat furând și înșelând, ci muncind și muncind și preluând funcții mari și responsabilități mai multe, care au luat tot timpul și energia și răbdarea și responsabilitatea și față de Dumnezeu și față de biserică, n-au mai avut vreme nici de soție, nici de copii. Unii au distrus și fizic, și mental, și spiritual, și au ajuns epave, burnout, până la capăt, distrugere totală. Banii care credeau că le aduc împlinirea. Și credeți-mă că nu sunt potriva muncii, carierei sau succesului, dar Avram și Iov, oameni bogați, au avut totul, dar n-au posedat nimic. De fapt, când Dumnezeu a luat averele lui Iov, inclusiv copiii, Iov n-a comentat pentru că a știut că el este doar un administrator a ceea ce Dumnezeu îi dă, ceea ce dă stăpânul. Banul și bunăstarea n-au ajuns în inimile lor, fiindcă ei mereu s-au păzit de pericolul bogăției, înțelegând ceea ce Iisus a spus atât de clar în pilda asta. Viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și am avut un coleg în seminar care a ajuns să păstorească o bisericuță în Carolina de Nord și printre noriaș a avut și un om înstărit care s-a mutat și el la țară, printre coline și-a clădit o vilă faină să-și petreacă ultimii ani de viață și exact asta s-a întâmplat. A ajuns omul pe moarte și-a chemat pastorul să vină, să se roage pentru el și normal că omul s-a dus, pastorul s-a îngenunchiat lângă el și ca un semn de solidaritate, de mângâiere, a vrut să ia mâna acelui om, să o țină în mâna lui și să se roage pentru el. Și omul ăsta, muribund fiind, și-o tras mâna și avea pumnul strâns și nu vrea să se apropie pastorul de mâna lui. Și e ok, s-a rugat pentru el, evident în câteva zile a murit. Când cei ce au venit să ridice din pat și-au dat seama că omul murise cu pumnul strâns, fiindcă în pumnul ăla ținea cheița de la seiful lui cu bani. Până în ultima clipă o ținut la posesiunile lui. Și noaptea în care i s-a cerut înapoi sufletul, lucrurile pe care le-a pregătit au rămas nimănui. Exact ceea ce Iisus spunea, lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi, fiindcă asta face lăcomia, te minte, te înșală, te orbește să crezi că dacă ai realizări și bani îți vei găsi împlinirea. De aceea Iisus dă pilda asta ca un răspuns acelui moștenitor nerăbdător care din cauza lăcomiei sale dorea neapărat cât mai repede să-și împartă moștenirea părinților cu frate-su, să-și ia partea de avere, fiindcă era lacom. Aveți grijă când aveți de împărțiți moșteniri. Aveți grijă. Prima lecție în această pildă. Doi, corectează-ți perspectiva. Cum punându-ți întrebarea cheie. Cine este stăpân pe viața mea? Eu sau Dumnezeu? Precum îți vei forma, corecta, ajusta perspectiva, așa îți vei trăi viața. Hurst a crezut că el este stăpânul vieții, al afacerilor, al proprietăților, a castelului, a averilor sale, ca și bogatul din pilda asta, până în ziua în care a ajuns să-l vadă pe cel ce toată viața l-a negat. Și fii atent ce interesant de William Hurst. El a fost nepotul, bunicii lui au fost protestanți irlandezi care din cauza persecuției bisericii catolice în Irlanda s-au urcat pe un vas și au evadat în America unde să aibă libertate să se închine. Și de la bunic până la nepot, nepotul neagă credință, neagă valori, îl neagă pe Dumnezeu. Până în ziua în care a stat în fața lui, fiindcă în acea zi Biblia spune orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este ce? Domnul, adică stăpânul. Dar pentru unii, ca în cazul lui Hers, va fi prea târziu. Atunci își vor da seama de iluzia și minciuna în care au crezut când au pierdut totul și el chiar a pierdut totul, fiindcă nici măcar un bănuț n-a revenit vreunui fiu sau fiice, ci totul a fost pierdut. Din ce cauză? A opticii, a perspectivei sale greșite. De aceea, dragul meu, cât ești în viață și dă-mi voie să fiu cât se poate de direct cu tine, mai ales dacă ești bătrân, da? Eu am intrat în categoria aia, da? Sunt bunic, ok? Și ai început să primești telegrame. Și ce înseamnă telegrame? Așa, un mic AVC, un mic infarct, hop, am diabet, bum, am dat în cancer. Avertizări din partea Domnului care îți dă milă și har să-ți corectezi perspectiva, fiindcă mai sunt câteva zile. Vino la Iisus, dă-i lui ceea ce de drept îi aparține, și anume sufletul și viața ta. Și mi-a dat eu stână, eu... Ai impresia că mai ai timp? Ascultă-mă, niciodată nu știi când viața ta se va sfârși, dar mai mult decât atât, tu nu poți să pricepi cum e să trăiești viața cu Dumnezeu și nu singur. Altfel vei simți împlinirea, fiindcă odată ce sufletul ți este împlinit, nu mai contează cât ai și ce ai, fiindcă vei primi viața printr-o altă perspectivă. Și fii atent ce spune Solomon, care a fost dintre cei mai bogați oameni de pe pământ, cel mai înțelept om de pe pământ, care și-a schimbat și el perspectiva. Eclesiastul 2: nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și înveselească sufletul cu ceea ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și asta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință, bucurie, dar celui păcătos, păcatul desparte omul de Dumnezeu. Celui care nu-l vrea pe Dumnezeu, îi dă grijă, preocupare, să strângă și să adune, să strângă și să adune. De ce? Fiindcă asta e perspectiva greșită. Și își va risipi viața. Caută-l pe Dumnezeu care îți cunoaște nevoile, și vei vedea că atunci când îl vei găsi pe el, și celelalte lucruri se vor așeza de la sine. Să adune, de ce? Fiindcă asta e perspectiva greșită. Și își va risipi viața. Caută-l pe Dumnezeu care îți cunoaște nevoile, și vei vedea că atunci când îl vei găsi pe el, și celelalte lucruri se vor așeza de la sine. Fii atent cum continuă Iisus.

care de seamă la corbi. Ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, n-au nici grânar și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai depres sunteți voi decât păsările? Și apoi cine dintre voi care îngrijorându-se poate să adauge un cot la înălțimea vieții, la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă îngrijorați de celelalte? Căci toate aceste lucruri, spune el, neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Dumnezeu știe că aveți trebuință. Și El te va ajuta. Cum? Fii atent în concluzia lui, versetul 31. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate aceste lucruri de care voi vă îngrijorați vi se vor da. Adică nu va trebui tu să cauți, să aduni, să te lupți. Vi se vor da pe deasupra. De ce? Când schimbi optica, că nu te mai uiți la tine și la împărăția ta, ci te uiți la El și la împărăția Lui, de pe material, pe spiritual, de pe lucruri, pe Dumnezeu, de pe lume și în ce poate ea oferi și împărăția. Caută împărăția și trăiește pentru împărăție. Dar asta o faci când începi să schimbi perspectiva asupra vieții. Și mai ales asupra bunurilor materiale. Și aici vreau să redau un exemplu pe care l-am mai dat aici în biserică, dar e bine să repetăm. Vedeți, când Dumnezeu a creat lumea, existau trei lucruri distincte. Dumnezeu, oamenii și lucrurile. El a dat și o lege, cumva lăsată ca un fel de formulă, prin care acești trei termeni să interacționeze între ei. În viața asta noi trebuie să fim recunoscători lui Dumnezeu, să folosim lucrurile și să iubim oamenii. Asta a fost formula inițială. Ei, când păcatul a intrat, păcatul strică. Cum a intrat păcatul în lume? Odată prin minciună, oare a zis Dumnezeu, da? Întotdeauna păcatul ne minte. Prin lăcomie, uitându-se la pom, vedea că e dornic să deprivit de mâncat, da? Aceea strategie prin care ne minte și azi. Când păcatul intră în lume, unul din termeni acestei ecuații este atacat, și anume noi oamenii. Fiindcă noi am fost atinși de păcat. Și am schimbat ordinea acestei ecuații divine, și anume, în loc să fim recunoscători lui Dumnezeu, să iubim oamenii, să folosim lucrurile, am ajuns să-L îndepărtăm pe Dumnezeu, să ne recunoaștem pe noi înșine ca fiind Dumnezeu, să iubim lucrurile și să folosim oamenii. E adevărat? Și încă ceva. Tot din creație Dumnezeu a lăsat bunurile materiale să aibă un scop, și anume să fie folosite pentru uz extern, pentru a ne sluji, interiorul ființei noastre rămânând în întregime lui. Când omul cade în păcat, omul începe să-L pună departe, să-L scoată pe Dumnezeu din interior înspre exterior și să aducă bunurile materiale în interior, și asta e idolatrie. Și din momentul acela, lucrurile lăsate de Dumnezeu pentru a ne sluji devin de fapt stăpânii noștri. Și în loc ca noi să le posedăm și să le folosim, ajung ca ele să ne posede și să ne folosească pe noi. De aceea în firea noastră umană pământească simțind din instinct poftă, profit și posesiune. Și A.V. Tozer, un om înțelept al lui Dumnezeu, spunea așa, citez: există în inima noastră fiecare un capăt din rădăcina dură și fibroasă a ființei căzute, a cărei natură întotdeauna ne îndeamnă la posesiune. Construcțiile gramaticale în care această caracteristică a omului căzut apar includ întotdeauna verbele avea, strânge, acumula, poseda. Legat de aceasta putem cunoaște ușor oamenii căzuți după cuvintele pe care le folosesc, acestea incluzând în general pronume posesive de genul al meu, a mea, substantive ca avere, bani, câștig. Aceste simple cuvinte descriu mai bine ca 1000 de volume de teologie adevărata natură a omului căzut, a omului vechi. A omului vechi care, creștine, dacă nu-i răstignit, dezbrăcat de tot, va reveni și va răpune omul nou în Hristos. De aceea poți evalua destul de ușor autenticitatea credinței unui om, nașterea lui din nou, ba chiar mântuirea lui, uitându-te și la acest aspect al vieții sale. Cât de înclinat, cât de legat, cât de condiționat e de poftă, profit și posesii. Cât timp dă Domnului, cât timp dă acestor roade ale firii. Cât din resursele lui le folosește și pentru lucrare și cât ține doar pentru investițiile lui. Se crede stăpân sau se crede administrator?

0: Nu la întâmplare Iisus a avut 36 de pilde. 17 dintre ele au avut de-a face cu banii. Ai grijă la optică, la perspectiva și la ținta spre care îți aliniezi viața. E altceva ce crezi că te va face fericit? Ai grijă. Cea mai mică monedă, cu cât apropii mai mult de ochi, cu atât te va orbi mai mult, până în momentul în care nu vei vedea nici măcar soarele. Încearcă și vei vedea. De aceea, ultima lecție a pildei are de-a face cu ceea ce Dumnezeu ne-a dat și cu mult mai important decât tot ceea ce am realizat și realizăm în viață, și anume sufletul nostru. Așa cum îți pregătești viața, îți pregătești anul, îți pregătești planurile, trebuie să le ai, e normal să le ai, că ești om. Tot așa pregătește-ți veșnicia. Fiindcă niciodată nu vei ști când vei pleca și ce vei pierde. Uită-te în săptămâna asta, în acele 4 zile, în care cele mai luxuriante cartiere din lume, din LA, în 4 zile au ars 20.000, atenție, nu vile, palate, pagubă, 5-7 de miliarde de dolari, nu milioane, miliarde de dolari în 4 zile. Și astea sunt doar pierderi materiale. Când însă îți vine ceasul, pierderea sau câștigul spiritual va fi cel mai important, fiindcă doar ceea ce aduni, te îmbogățești față de Dumnezeu, va rămâne. Și asta e ultima lecție enunțată de Iisus în ultima frază a pildei, care spune așa: tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Păi cum pot eu să mă îmbogățesc față de Dumnezeu? În primul rând, simplu, asigură-ți că viața ta, sufletul tău, ce ți s-a dat, îl predai celui care oricum îl are în stăpânire, lui Dumnezeu. De aceea, anul ăsta, dacă n-ai făcut un legământ cu Domnul, dacă n-ai intrat până acum în apa botezului, dacă poate te-ai îndepărtat, ai rătăcit de la credință, dar vrei să revii, nu știu ce e în inima ta, dar e momentul să faci ceva cu viața ta în anul ăsta. Să investești pe verticală, nu doar pe orizontală. Dar nu vreau să spiritualizez prea mult, ci să mă țin de linia pildei noastre, fiindcă aici vorbește despre bani, averi, lucruri materiale prin care, da, te poți îmbogăți față de Dumnezeu. Și vreau să fac o mică paranteză importantă. Eu nu susțin Evanghelia prosperității, cred că e o erezie. Dar vreau să vă dau câteva sfaturi biblice cum putem folosi resursele pe care Domnul ni le-a dat să ne îmbogățim față de El. Și aici un mare semnal de alarmă. Dacă e zgârcit, oh, ce chinuit o să fie în următoarele 5 minute. Unul la mână. Cum te poți îmbogăți față de Dumnezeu? Zeceală. Poruncă practică în Vechiul Nou Testament, în templu, în biserică. Cine e mai interesat de acest subiect, avem predici cu explicații, nu intru în detalii. Se numește partea Domnului, fiindcă e partea Lui care ne vine nouă să-i o dăm. Nu fiindcă El vrea banii noștri, ci fiindcă vrea inima noastră. Și adeseori dărnicia ta îți arată inima ta cât de mult e legată de El sau de banii tăi. Și ce mai interesant e rezultatul, și aici avem o mulțime de mărturii chiar în biserica noastră, oameni care fie n-au știut, fie n-au vrut să dea zecială, dar în ascultare de Dumnezeu, când au început să dea, au început să primească, fiindcă Dumnezeu nu rămâne dator nimănui. Și țin să mulțumesc pe această cale tuturor celor care v-ați adus zecele lună de lună. În zilele astea vă recuperați restanțele de anul trecut. Vreau să mulțumesc și celor care nu sunteți prezenți cu noi în această biserică, dar ne trimiteți zecele voastre online. De ce? Fiindcă săptămână de săptămână, indiferent unde vă găsiți, vă hrăniți spiritual prin ceea ce Dumnezeu vă dă prin lucrarea asta și din recunoștință față de El, împliniți această poruncă și în dreptul vostru Dumnezeu să vă răsplătească pe toți. Asta e o primă formă de îmbogățire. A doua, milostenia. Milostenia a fost practicată și în vremea Domnului Iisus și în ziua de azi. În ce constă ea? După ce dai zecuiala bisericii din care faci parte și vrei să faci milostenie, adică să faci donații, să sponsorizezi, nu știu, un copil nevoiaș, să ajuți o familie în nevoie, organizații de caritate, proiecte de ajutorare, strângere de fonduri, și prin milostenii tu te poți îmbogăți față de Dumnezeu. Atenție, nu în locul zecuielii, Cele două sunt foarte distincte. Milostenie este partea pe care o dai cui vrei tu, cât vrei tu, zeciuiala e partea Domnului pe care El o cere așa cum o hotărât-o El. În contextul nostru, zeciuiala luăm lunar, fiindcă e destinată acoperirii cheltuielilor locașului de cult, care sunt lunare, pe când milostenia, fiecare o dă cum vrea El. Și vreau să vă mulțumesc din nou, pentru că anul trecut, câtă milostenie și câte proiecte n-am avut și am trimis în Ucraina, orfani, organizații de misiune, finalizarea grădiniții, ați fost generoși, multe s-au putut realiza. E anul ăsta, săptămâna viitoare, veți vedea aici un întreg tabel cu multe evenimente și proiecte pe care le avem. Dar vreau să mai menționez ceva, poate o chestie mai personală. Știu că proiectul grădiniței noastre a devenit o povară. Credeți-mă că e o povară și pentru mine. Vreau să mă scap de el. Dar nu putem să lăsăm așa. Mai ales că în ultimii ani n-am mai primit ajutor de afară ca înainte. În câteva zile voi pleca pentru 12 zile în 7 state, în Statele Unite, să caut ajutor. Nu știu dacă voi găsi, dar trebuie să finalizăm proiectul ăsta. Și aici vreau să apelez la cei care, atenție, n-ați dat deloc în direcția asta. Tot v-ați aștepta ca așa română, așteaptă ca americanii să vină să ne ajute. Ce ar fi să ne ajutați în aceste luni, când nu vrem să mai facem un fundraising pentru următoarele 3-4 luni, dar să ne ajutați, fiindcă nu uita, cui se dă mult, îi se cere mult? Poate vei spune, dar măi Cristi, eu cunosc lucrări care sunt mult mai nevoiașe decât ale noastre și e adevărat. Dar tot Biblia îmi spune în Galateni că avem prilej să facem bine la toți și mai ales fraților în credință. Dar fii atent cum e în greacă. Mai ales celor din casa credinței, adică nu fraților în general, ci a celor nevoi care au de-a face cu casa credinței tale, cu biserica ta. De aceea apreciem dacă te vei gândi la asta. Și o a treia formă de îmbogățire de dărnicie este colecta. Asta e săculețul care trece la fiecare slujba noastră, în fiecare duminică. De ce? Fiindcă în 2 Corinteni, capitolul 9, ni se spune că în prima zi a săptămânii, fiecare credincios, când vine la biserică, să aibă oportunitatea să dea cu mână largă, să dea cu bucurie, cât consideră el. Acolo se pun și plicurile de zeciuială, acolo se iau bani pentru proiecte misionare, sociale, locale. Reține însă un principiu despre care Iisus vorbește când amintește de dărnicia noastră. Cu ce măsură vei măsura, cu aceea ți se va măsura. Vrei să te îmbogățești față de Dumnezeu, ține doar de tine cât dai și cum dai. Ca să primești binecuvântare, atunci caută să fii darnic, fiindcă Iisus a mai zis, dați și vi se va da. Tu nu vei pierde când asculți de Dumnezeu și ca să te îmbogățești față de El. Și aici vreau să fac o observație clară. Observați ce face bogatul, ce zice Iisus. Bogatul primește, bogatul adună și în final bogatul pierde. Iisus zice, poți primi, fiindcă Dumnezeu e darnic, dar nu aduna doar pentru tine, ci dă-i și lui Dumnezeu ca astfel să poți câștiga. Și ai varianta, primește, adună, pierde, sau primește, dăruiește și câștigă. Întotdeauna câștigi când te îmbogățești față de Dumnezeu și mai ales când te îmbogățești față de El vis-a-vis de sufletul tău. Fiindcă, dragul meu, mai important ca banii e sufletul tău și în pilda asta și banii și sufletul sunt cele două subiecte. De aceea, înainte de dărnicie, fii interesat de mântuire. Și mântuirea nu poți câștiga prin bani. Există conceptul ăsta, din păcate, și în România. În Italia, spre exemplu, cel mai multe centre caritabile, centre de bătrâni, orfelinate, sunt sponsorizate de cei mai mari mafioți. Fiindcă ei cred într-o doctrină falsă, nu există în Biblie așa ceva, cumpănaie. N-ați auzit și voi de cumpănaie, unde, bă, dacă aducă fapte bune și mai pun bani și mai fac ceva, păcatele mele, cumva, Dumnezeu, cumpăna, fii atent, mi le șterge, mi le uită, așa ceva nu-i biblic. Mântuirea noastră nu are de-a face cu banii noștri, ci cu pocăința noastră, care nu e altceva decât schimbarea stăpânului de pe mine pe el. Recunoașterea că nu eu, ci El e sursa tuturor binecuvântărilor și în El îmi găsesc valoare, protecție, împlinire și mai ales iertarea de păcate și tocmai de aceea îmi predau viața Lui, îmi predau tronul, îi predau domnia, îi predau stăpânirea și recunosc ca Domn, iar eu ca slujitor, un simplu administrator, iar dacă am primit mai mult, cu atât mă smeresc mai mult. Voi da mai mult și mă voi asigura că în viața asta tot ce El mi-a dat, daruri, înzestrări, abilități, oportunități, resurse, nu le voi investi doar pentru mine, ci și pentru El și împărăția Lui, fiindcă, atenție, nu există împlinire și satisfacție mai mare decât a investi în sufletul tău și a te îmbogăți față de Dumnezeu. Și asta e pilda și învățătura lui Iisus pentru noi astăzi aici. Hai să ne rugăm!
1: Ați urmărit un mesaj biblic prezentat de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad. Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți mesajele biblice prezentate de Cristian Barbosu, pastor în Biserica Harvest din Arad, în fiecare miercuri de la ora 21 și în reluare joi de la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este hrană pentru sufletele noastre.

0: Pastorul Luigi Mițoi vine la Radio Armonia cu o serie de mesaje din Sfintele Scripturi, mesaje puternice, speciale pentru vremurile pe care le trăim, incitante și provocatoare la cercetare și schimbare. Sunt Dan Maftei și vă invit să vă conectați împreună cu toată familia și să ascultați aceste mesaje sâmbătă, orele 21. Conectează-ți sufletul și mintea pentru a lăsa schimbarea să-ți înfrumusețeze viața.
1: Radio Armonia, mereu cu tine.

0: Ce pot face ca să aduc o schimbare în viața prietenilor mei?
1: Presiunea colegilor se manifestă sub două forme. Poate fi pozitivă sau negativă. Dacă vrei să aduci o schimbare, trebuie să faci ceva mai mult decât să reziști presiunii negative a colegilor. Trebuie să exerciți tu însuți o influență pozitivă. Influențează-ți prietenii de la școală în numele lui Hristos. Dacă aceștia nu-L cunosc pe Iisus, influențează-i ca să devină creștini. Dacă îl recunosc pe Hristos ca Domnul și Mântuitorul lor, influențează-i să se apropie de Dumnezeu și să se dedice mai mult Domnului Hristos. Oriunde mergi, exercită-ți influența pozitivă asupra celor din jur. Încearcă să convingi pe orice persoană care intră în sfera influenței tale să facă măcar un pas mai aproape de Iisus Hristos. Ajunge doar o persoană care să se declare de partea lui Iisus ca să se pornească o revigorare spirituală în întregul cămin studențesc, ori în întreaga școală. Prin harul lui Dumnezeu, tu ai putea fi acea persoană. Ia-ți inima în dinți și fii diferit. Ia poziție în numele lui Iisus Hristos, chiar dacă aceasta înseamnă să fii singur la început.

0: Conceptul de imagine de sine vine din Biblie?
1: Da, citește cu atenție aceste versete. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Romani 12:3. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora. Filipeni 2, versetele 3 și 4. Și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou, care se înnoiește prin credință, după chipul celui ce l-a făcut. Coloseni 3:10. Dumnezeu vrea ca tu să te vezi așa cum te vede El, nici mai bine, nici mai rău.

0: Poate Dumnezeu să-mi întregească familia și să fie totul ca la început?
1: Se poate, dar nu se întâmplă întotdeauna așa. Vei fi poate nevoit să trăiești tot restul vieții tale cu acele consecințe pe care le antrenează un divorț. O școală nouă, o altă situație financiară, probabil mai puțin bani ca înainte, o casă nouă, poate chiar o altă familie. Nu te lăsa totuși descurajat. Dumnezeu te poate ajuta. Pe moment, simți că divorțul te-a dat cu totul peste cap. Dacă e așa, Dumnezeu te poate face să te transformi într-o persoană și mai bună decât înainte. Dacă vrei ca Dumnezeu să te schimbe, trebuie să faci voia Lui. Iată ce nu trebuie să faci în cazul în care părinții tăi divorțează. Nu trebuie să ții totul în tine. Toți râd de tine, familia e un eșec, așa că e mai bine dacă îți ții gura. Nu trebuie să te bați. Să îndrăznească cineva să râdă de tine. Nimănui nu-i pasă de tine, cu siguranță. Așa poate că stau lucrurile în mintea ta. O altă situație este să faci pe clovnul. Dacă pretinzi că ești fericit și glumești tot timpul, nimeni nu va ghici că părinții tăi divorțează, ceea ce nu e adevărat. Să faci ce fac ceilalți. Dacă faci ce face restul lumii, nimeni nu o să vadă cât de tare suferi din pricina divorțului. Nu aceasta este calea pentru rezolvarea situației. Cu ajutorul lui Dumnezeu, reacționează pozitiv, trăgând învățămintele din experiență și trăindu-ți viața mai departe. În Romani 8, de la 28 la 29, se spune: de altă parte, știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Căci pe aceia pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mai mulți frați. Dumnezeu vrea să ne folosim de fiecare situație din viața noastră ca să ne apropiem de imaginea lui Hristos. Nu fugi de trecut, aleargă la Dumnezeu. Lasă-L să se folosească El de trecutul tău ca să te transforme în ceea ce vrea El să devii. Vei sfârși prin a fi o persoană mult mai puternică datorită experiențelor prin care ai trecut.

0: fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a apuc vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntrul meu lucrul ăsta, am avut un credințar de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea mie evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia, un radio ce are întotdeauna ceva de zis.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15:15.

Radio Armonia. Doar cuvântul ăsta, armonia, îți sugerează deja ceva, nu? Într-o lume plină de zgomot, e ca o promisiune de pace, de echilibru, de liniște spirituală pentru cine ascultă.

Popas pentru suflet. Întâmplări reale și ilustrații pentru mângâierea inimii și înviorarea sufletului. Bob Harris povestește: eu și soția mea, Alice, am cumpărat o mașină nouă în decembrie. Deși aveam bilete să mergem cu avionul din California la Houston pentru a vizita familia ei de Crăciun, am hotărât să mergem cu mașina în Texas ca să inaugurăm automobilul cel nou. Am încărcat mașina și am pornit să petrecem o săptămână minunată cu bunica. Am petrecut grozav și ne-am bucurat până la ultimul minut de vizita la bunica. Pe drumul de întoarcere, ne-am grăbit să ajungem acasă, așa încât conduceam cu rândul în timp ce celălalt dormea. După ce am condus pe o ploaie torențială mai multe ore, am ajuns acasă târziu în noapte. Eram obosiți și de-abia așteptam un duș fierbinte și un pat moale. Aveam sentimentul că oricât am fi de obosiți, ar trebui să descărcăm mașina în seara aceea. Dar tot ceea ce voia Alice era dușul fierbinte și patul moale, așa că am hotărât să lăsăm descărcatul mașinii pentru dimineață. A doua zi, dimineață la ora 7, ne-am trezit odihniți și gata să ne apucăm de despachetat. Când am deschis ușa din față, nu mai era nicio mașină pe alee. Alice și cu mine ne-am uitat unul la altul, apoi ne-am uitat înapoi pe alee și iar ne-am uitat unul la altul și iar pe alee, după care Alice puse minunata ei întrebare: ei bine, oare unde am parcat mașina? Râzând, eu am răspuns: chiar pe alee. Acum știam unde am parcat mașina, dar încă umblam pe afară sperând că poate, în mod miraculos, mașina o luase la vale pe alee și se oprise după curbă, dar nu era așa. Buimăciți, am sunat la poliție și am înregistrat un raport pe baza căruia se presupune că se activa sistemul nostru de urmărire de înaltă tehnologie. Polițiștii m-au asigurat că sunt șanse de 98% să recupereze mașina în 2 ore. Așa că, după aceste 2 ore, am sunat din nou și am întrebat: unde este mașina mea? N-am găsit-o încă, domnule Harris, dar există șanse 94% să o recuperăm în 4 ore. Au mai trecut 2 ore. Am sunat din nou și am întrebat: unde este mașina? Ei mi-au răspuns din nou: n-am găsit-o încă, dar avem șanse 90% să o găsim în 8 ore. În acest moment le-am spus: procentajele dumneavoastră mă lasă rece dacă eu intru în acel mic procent de nereușită, așa că sunați-mă când găsiți mașina. Mai târziu, în acea zi, într-o reclamă transmisă la televiziune, producătorul unei mașini întreba: nu v-ar plăcea să aveți mașina aceasta pe aleea din fața casei dumneavoastră? Am răspuns: sigur că aș vrea, am avut o mașină ca asta chiar ieri. Cum trecea ziua, Alice era tot mai supărată, amintindu-și tot mai mult cu ce fusese încărcată mașina. Albumul nostru cu fotografii de la nuntă, fotografii de familie de neînlocuit ale generațiilor trecute, haine, echipamentul de filmare, portofelul meu și carnetul de cecuri, ca să enumăr numai câteva lucruri. Acestea erau lucruri de mică importanță pentru supraviețuirea noastră, dar în acel moment păreau foarte valoroase. Neliniștită și dezamăgită, Alice mă întrebă: cum poți glumi când au dispărut toate aceste lucruri și mașina noastră de marcă? Am privit-o și i-am spus: draga mea, mașina noastră este furată și putem fi foarte supărați. Sau mașina noastră este furată și putem fi fericiți. În oricare dintre cazuri, mașina este furată. Cred cu adevărat că atitudinile și starea noastră de spirit sunt la latitudinea noastră, iar în acest moment eu am ales să fiu fericit. După 5 zile, mașina ne-a fost înapoiată fără nimic din lucrurile aflate în ea și cu daune valorând peste $3,000. Am dus-o la distribuitor pentru reparații și am fost fericit să aud că ne-o puteau înapoia într-o săptămână. La sfârșitul acelei săptămâni, am lăsat mașina închiriată și am ridicat mașina noastră. Eram emoționat și ușurat să avem din nou mașina noastră. Din nefericire, aceste sentimente au durat puțin. Pe drumul spre casă, am lovit în spate o altă mașină chiar la rampa de ieșire pe autostradă.
Nu am produs daune mașinii pe care am lovit-o, dar sigur am lovit-o serios pe a noastră. Alți $3,000 pentru repararea mașinii și altă cerere la asigurări. Am reușit să duc mașina până pe aleea noastră, dar când am ieșit să văd cât de lovită era mașina, cauciucul din față stânga s-a dezumflat. Cum stăteam în alee uitându-mă la mașină și blestemându-mă pentru că lovisem mașina, sosi acasă și Alice. Veni spre mine, se uită la mașină și apoi iar la mine. Văzând cât eram de supărat pe mine însumi, mă luă de braț și îmi spuse: dragă, putem avea o mașină făcută praf și să fim foarte supărați, sau putem avea o mașină făcută praf și să fim fericiți. Oricum avem mașina făcută praf, așa că hai să alegem să fim fericiți. M-am predat râzând din inimă și am petrecut o seară minunată împreună. O persoană fericită nu este o persoană care se află într-un anumit set de circumstanțe, ci, mai degrabă, o persoană care are un anumit set de aptitudini.

0: putem intra în cer dacă mai înainte nu a intrat cerul în noi.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predici diverse în fiecare seară, de luni până vineri, începând cu ora 17. Prezintă diversi pastori, cum ar fi Paul Negruț, Beniamin Fărăgău, Dan Botica, Nelu Brie, Samuel Tuțac, Dorel Coraș, Cristian Ionescu, Rea Brudan, Adi Mocan și mulți alții. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.

0: Se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost la el. Frica de Domnul este un izvor de viață, ea ne ferește de cursele morții. Proverbe, capitolul 14, versetele 26 și 27.
1: Radio Armonia, cu tine mereu.

0: fiecare dintre noi avem drumul nostru în viață. Suferințele noastre, lucrurile particulare, le am eu și nu le are altcineva. Avem pe Dumnezeu ca tată toți. De ce unul într-un fel și altul altfel? Am eu drumul meu particular în viață. Încercările mele, suferințele mele, durerile mele, bolile mele, falimentele mele, dragii mei, sunt ale mele. Cum le gestionez când sunt ispitit să mă compar cu altul de lângă mine care îi la pășun verzi și la ape de odihnă? Cum le gestionez?
1: Armonii de Weekend, o emisiune live care vă oferă multă muzică, versete biblice, meditații cu caracter creștin în fiecare vineri de la ora 19 la 20.

0: Când Hristos și-a terminat slujba, a spus în limba evreiască următoarea expresie: tetelestai, ceea ce înseamnă misiune îndeplinită. Chem un instalator să-ți repare o chiuvetă, 10 ani nu mai ai problemă cu ea, misiune îndeplinită. Te duci la un cuplitor să-ți aranjeze o rochie sau un costum, ți-o face picobelo, dacă îmi permiteți expresia. Și la toți îl recomanzi, mergi la un doctor, aproape că te vindecă numai prin atitudinea de bunătate, de prietenie și curtoazie, aproape că nu mai folosește pilule. Misiune îndeplinită. Ei, Hristos și-a îndeplinit misiunea, iar noi am rămas beneficiarii unei mântuiri pe care l-a produs-o murind în locul nostru.
1: Radio Armonia, un radio pentru românii de pretutindeni.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți devoționalele de An Voskamp de luni până vineri la ora 15 și 15 minute. Radio Armonia, mereu cu tine!

0: ce m-a marcat pe mine a fost momentul în care Dumnezeu m-a vindecat. Părinții mei la 8 ani, când m-au dus la cursuri de not, părinților mei li s-a spus că eu nu am să pot face cursuri de not. Avem o problemă la inimă și părinții au fost întrebați dacă mai au alți copii, că spuneau medicii că nu s-a putut vârsta de 16 ani. Ei s-au rugat mult pentru mine, însă când a sosit momentul, într-o seară, la rugăciune, în casa lui Dumnezeu, Dumnezeu face minuni. S-a atins Domnul de mine, nu numai că am simțit în lăuntru meu lucrul ăsta, am avut și o încredințare de faptul că Dumnezeu m-a vindecat. Am cerut să merg la control medical, să uitau medicii la carnetul ăla al bolnavului pe care l-aveam. Încă am aflat după că medicul care îmi ținea evidența făcea experimente pe mine, știa că eu nu am să trăiesc. Și medicii au rămas uimiți. Dar ce-i cu ăsta? De unde l-ai? Ce-i cu el? Și apoi a trebuit să mărturisesc că Dumnezeu s-a atins de mine. Și la câteva duminici, când s-a făcut chemare în biserică, dacă cineva vrea să slujească Domnului, știind faptul că Dumnezeu avea o chemare pentru mine, m-am dus în față și a fost momentul când eu am hotărât cu adevărat să am o întâlnire personală cu el. Dar deci nu a fost suficient că eram în biserică. Și slujeam în biserică. Da, deci asta vreau să o spun pentru tinerii care sunt născuți în familie de credincioși. Ei trebuie să aibă un moment al experienței cu Dumnezeu, un moment în care să vadă puterea lui Dumnezeu.
1: Ființele ascultă radio.

0: Vă invităm să audiați mesajele biblice prezentate de pastorul Cristian Boariu în fiecare marți seara la ora 21 și în reluare miercuri la ora 10. Cuvântul lui Dumnezeu este necesar pentru creșterea noastră spirituală.
1: Radio Armonia, o sursă de zi cu zi pentru ghidare spirituală direct pe undele radio.

0: dintre preocupările noastre principale în viață, în viața aceasta pe care o trăim în această lume, este preocuparea pentru fericire. Sunt oameni care prin trăirea lor în această viață își pun în pericol fericirea eternă. Oamenii care își pun în pericol fericirea eternă sunt oamenii care îl sfidează pe Dumnezeu, nesocotind harul lui Dumnezeu. Sunt oamenii pentru care planurile lor devin prioritățile lor. Sunt oameni care își găsesc sau își caută și își găsesc scuze pentru deciziile lor. Eu prin deciziile mele de aici, prin scuzele mele, prin prioritățile mele care sunt date de planurile mele, dragii mei, s-ar putea să pun în pericol fericirea eternă. Dumnezeu să ne ferească de asta.
1: Radio Armonia.

Vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți predicile prezentate de pastorul David Șalar în fiecare joi de la ora 21 și în reluare vineri la ora 10. Radio Armonia.